0: det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
2: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
3: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Her var direktoratet med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E47 Helsingør Motorvejen mellem Nærum og Nivå og kører mod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på E47 Helsingør Motorvejen mellem Nærum og Nivå. Der er meldt om spøgelses på strækningen og sidst set ved Hørsholm.

Her er Vejdirektoratet med en afmelding. Den tidligere advarsel om at spøgelsesbilist på E47 Helsingør, motorvejen mellem Nivå og Nærum, er ikke længere gældende.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at Trump har underskrevet en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det i bekendtgørelsen, og tolden træder i kraft om 21 dage. Dansk Folkeparti er stormet frem i målingerne siden valget i foråret, og nu når partiet nye højder. I en måling, som Opinion har lavet for DR, står det til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og det glæder politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevare.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er han nemlig nu den mest foretrukne statsminister, skarpt forfulgt af venstreformand Troels Lund Poulsen. Blandt både røde og blå vælgere er Mette Frederiksen den mest foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingham svært ved at se det ske. Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men forløbigt uden svar.
4: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
2: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholm Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
5: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
2: Landbrugets videnscenter SEGES efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind mest fra syd.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone er blevet skudt ned i lettisk luftrum. Det oplyser det lettiske militær på X. Allierede kampfly har med succes skudt det ubemandede luftfartøj ned, skriver militæret. Tidligere på natten oplyste det lettiske militær, at alarmer lød i den østlige del af Letland på grund af en trussel i landets luftrum. 5 lettiske kommuner, der alle ligger i den østlige del af landet, nær grænsen til Rusland, var omfattet. Militæret oplyste også, at NATO's jægerfly, der bruges til at overvåge luftrummet, blev aktiveret. Samtidig skriver det finske forsvar på X, at man har indført restriktioner for fly- og skibsfart i og over den østlige del af den finske bugt. Der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, som har til formål at beskytte uvedkommende sikkerhed og sikre myndighedernes mulighed for at operere i forbindelse med eventuel bekæmpelse af droner, lyder det. Det er uklart, om den finske og den lettiske udmelding er forbundet, og de finske restriktioner gælder stadig. Russisk angreb har dræbt mindst en person og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine. Det oplyser guvernøren i regionen Donetsk, Vadim Filashkin. Det fremgår ikke umiddelbart, om nogen af de sårede er i livsfare. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk, nord for hovedbyen Donetsk. Og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk og landsbyen Bilinke 8 gange i aftes. Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne gerne vil have mere af. Derfor undrer det grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han har ventet snart halvandet år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til markvanding i kritiske perioder.
3: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet, vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man får politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelse til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
2: Lød det fra Jens Christian Kjeldahl. Opsamling af overflade og regnvand i bassiner fremhæves som fornuftig klimatilpasning, men hos landbrugets videnscenter SEGES er de i øjeblikket i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få tilladelse til at etablere regnvandsbassiner. Chefkonsulent Søren Colin Hvid efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
4: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi har set ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom passer til den situation, vi er i.
2: I Aarhus Kommune understreger teknik og miljø, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det tager tid. Der venter sommersol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 graders varme. Kun i Vestjylland kan det skyre dæk for solen sidst på dagen. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ikke så overraskende glad for resultatet.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevare.
2: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Fremgangen skyldes i særdeleshed, at mange vælgere, der ved valget i marts stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, men som nu søger mod Dansk Folkeparti. Hvor stemmerne kommer fra, går politisk ordfører Peter Kofod dog ikke så meget op i.
3: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er Messerschmidt nemlig den foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok, siger den politiske ordfører.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtol på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Trump underskrev i går en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10 og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det. Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK i et skriftligt svar. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Sponsorstoppet kommer efter, at EBU tidligere på ugen annoncerede nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Det bliver en varm dag med sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Gucci og Kimbra. Somebody that I used to know. Ja, så er det mig en fornøjelse endnu en gang at kunne byde dig velkommen indenfor. Lige her i vores lille klubhus, AKA, mit lille radiostudie, hvorfra jeg i løbet af den næste times tid vil gøre et ihærdigt forsøg på at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Med masser af musik og så selvfølgelig også vores faste morgenrutiner, der lystrer navne som Godmorgen Natsang, Kropslig Kickstarter, Musikquiz og Hjertestartersang. Og hvis du er her sådan for første gang lige her i Morgenklubben, så først og fremmest velkommen til. Bare kom indenfor, så skal jeg nok løbende uddybe de her forskellige morgenrutiner og deres navne og formål. Men den helt store hovedingrediens i denne her lille times tid, som vi har til rådighed sammen, det er og bliver stadig musikken. Og lige her, der bliver den leveret af Alex Warren og nummeret Passenger. Godmorgen.

Vi var en lille sviptur i Sverige med Agnes og Release Me her, hvor klokken er 16:15. Og vi stille og roligt tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og det gør vi i dag med, ja, med en sjæler faktisk, for nummeret, som jeg har taget med til dig i dag, og som lige sådan skal gå ind og stryge din sjæl med hårene. Det er Rihanna og en rigtig kærlighedssang, nemlig Love on the Brain.

Rihanna havde kærlighed på hjernen her i Love on the Brain, som altså var dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Christoffer og Ringer om natten.

Duran Duran og Ordinary World bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 5:54, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to til hver sin side, så er det nogenlunde det tidspunkt, som vi hver morgen her i Morgenklubben bruger på lige sådan at få vækket kroppen, og det gør vi med lidt god musik, som er valgt i hvert fald i hverdagene af en af Morgenklubbens medlemmer. Et af de medlemmer, som har skrevet ind til morgenklubben snabel@dr.dk med et bud på en kropslig kickstarter, og det har Søren fra Ballerup gjort. Og Søren, han skriver sådan her. Hej P4, Morgenklubben her er et forslag til en festlig start på morgenen. Et nummer fra det svenske Melodi Grand Prix, hvor gruppen A-Teens gav et fantastisk nummer, Iconic. Spil det venligst, at det må meget gerne komme frem i lyset, også her i Danmark. Med venlig hilsen, Søren fra Ballerup. Og Søren, men altså A-Teens, dem kan jeg da i hvert fald huske fra, var det sådan noget sene 90'erne, hvor de lavede sådan nogle coverversioner af de originale ABBA-numre. Sådan en anelse speedet op i tempo. Men det er rigtigt, at var det sidste år, de deltog i svensk Melodi Grand Prix, eller var det i år? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Uanset hvad, så deltog de altså i svensk Melodi Grand Prix nu som voksne og ikke længere som teenager. Og det gjorde de med det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter, og som du får lige her i Morgenklubben, A-Teens og Iconic.

18's og iconic var det nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået som kropslig kickstarter, så fik jeg lige tjekket lidt op på det her nummer, mens vi lyttede til det. Det var i år i den svenske udgave af deres Melodi Grand Prix, at 18's altså deltog med det her nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået, og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du gøre ligesom Søren og skrive ind til mig først og fremmest, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller via taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyder. I den mail, der skriver du så, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det skal være lige præcis det nummer. Så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene lige her i morgenklubben. Hvor vi lige nu skal videre med lidt musik fra Talk Talk. Her der er det nemlig Likes What You Make It.

Chapel Rowan, oh good luck babe, 8 minutter over 5:30 er klokken. Jeg kunne sådan set sige det samme til dig, good luck babe, for lige nu, der skal vi nemlig kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Vi skal i dag quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Ja, det er ikke en af de helt svære, jeg har taget med i dag. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face tilbage i nullerne? Det er altså dagens musikkvik-quiz-spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Noah, og alt er forbi.

Noah fik du her med, alt er forbi, en form for tænkepause musik, mens du kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål hentet i kategorien nullerne. Det lød sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Pokerface? Og den tænker jeg, vi var rimelig mange, der havde styr på, for svaret er Lady Gaga eller Stephanie Joanne Angelina Germanotta, som er det navn, der helt officielt står på Lady Gagas dåbsattest. Hun er født i New York ud af en italiensk familie. Hun begynder ret tidligt med det der med musikken. Som 4-årig, der begynder hun nemlig at spille klaver. Det gør hun i høj grad, fordi hendes mor mener, at det er sådan noget, man gør, når man er ordentlig katolik. Men det viser sig faktisk hurtigt, at den meget disciplinerede Stephanie, hun har altså også et talent, og hendes forældre, de indruller hende ligesom i diverse kreative projekter, som blandt andet bliver til nogle små roller på Broadway. Og efter en smuttur omkring universitetet, hvor hun selvfølgelig studerer musik, ja, så ender hun altså med at droppe ud og kaster sig for alvor ud i en karriere som musiker. Hun prøver flere gange at få hul igennem, og til sidst så lykkes det hende altså at få en pladekontrakt. Og i 2008 så bliver det til debutalbummet The Fame, hvorfra de to første singler Just Dance og Pokerface, de simpelthen går nummer et på single-hitlisten. Så lad os runde musikquizzen af med et af de to numre, jeg tænker, vi tager fat i denne her, Lady Gaga og Pokerface.

Lady Gaga og Poker Face, et nummer, du finder på hendes debutalbum The Fame. Lady Gaga var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt, så skal vi også lige have dagens hjertestarter-sang på plads. Så kan vi ligesom sætte et lille flueben ud for alle fire faste morgenrutiner. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter vi har lyttet til musik fra Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wide Awake.

The Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. 10 minutter i 6 er klokken, og det sidste jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet, og det gør vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Kim fra Vejle. Kim har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Jeg stopper efter 42 år og 2 måneder med mit job i det, der gennem tiden har heddet Toldvæsenet, Tolderskat, Toldskat, Skat og senest Gældsstyrelsen. Det har været en dejlig arbejdsplads, og jeg har stort set været i hele landet gennem de mange år. Så tak til alle kollegaer, nye som gamle, og alle samarbejdspartnere. Mit musikønske er, det siger sig selv, med C.V. Jørgensen. Selvom jeg har grublet over det, om det skulle være noget fra gymnasietiden, Nina Hagen, Zappa, Pink Floyd, jazzrock etc., eller om det skulle være noget fra tiden i København i 80'erne, hvor det var funk, punk og ellers alt det, de spillede på Montmartre. Men valget er faldet på C.V., der har fulgt mig lige siden starten. Det er synd, han er stoppet, men det slutter jo en gang for os alle. De bedste hilsner fra Kim i Vejle. Og Kim, jamen, det er altid sådan lidt mærkeligt, det der med, når folk de stopper på deres arbejde. Både fordi det er jo nærmest en del af ens identitet. Og ud fra sådan et helt egoistisk synspunkt, så er det også altid lidt trist her i Morgenklubben, fordi det betyder, at vi som regel mister et medlem, som nu har mulighed for at sove lidt længere. Og det skal være der vel ondt. Men er du tidligt op en dag, så er du mere end velkommen til at joine alle os andre her i Morgenklubben. I dag, der joiner vi dig i at sige farvel til din arbejdsplads med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er C.V. Jørgensen, og det siger sig selv.

Efter 42 år og 2 måneder, så stopper Kim fra Vejle i dag på sit arbejde. Et arbejde, der gennem tiden har heddet noget så forskelligt som toldvæsenet, told og skat, toldskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det er altså der, at Kim har tilbragt de sidste 42 år, og i dag er så sidste arbejdsdag, og derfor så vil Kim meget gerne lige have en hjertestartersang til at sende ham afsted, og det skulle altså være C.V. Jørgensen med Det siger sig selv. Det siger også sig selv, når man sådan lige kigger på klokken, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Om lidt så er det blevet tid til en radioavis, og efter den så er der gode kollegaer klar med P4 Morgen til dig. Jeg har lige plads til et enkelt nummer mere. Det bliver Ina Wroldsen og Strongest, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor de er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, når DF nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Per Kofod, som er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er ikke så overraskende glad.
2: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevare.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokraterne. Fremgangen skyldes især, at mange, som stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes parti ved valget, nu søger mod Dansk Folkeparti. Men hvor stemmerne kommer fra, går Peter Kofod ikke så meget op i.
2: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: Og der er en særlig ting for DF's formand Morten Messerschmidt at glæde sig over i den her måling. Han er nemlig den statsminister, de blå vælger og foretrækker, skarpt forfulgt af venstreformanden Troels Lund Poulsen. Du kan se hele meningsmålingen inde på DR.dk. Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, mener regeringen, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callaghan svært ved at se det ske. Hun kæmper nemlig med tørke, og i oktober sidste år ansøgte hun Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne her. 10 måneder senere venter hun stadig på svar.
3: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal skalere ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Og hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholdt Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
4: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
1: Og Landbrugets Videnscenter, SIGES, mener ikke, at hurtigere sagsbehandling er nok. De vil have lovgivningen ændret, så landmændene får bedre adgang til vand. By-, land- og boligminister Signe Munk, som har ansvar for området, stiller ikke op til interview. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor hun siger, at hun har tillid til kommunerne i de fleste tilfælde, sagsbehandler uden at det trækker i langdrag. Lettisk militær regner med, at det var en drone, der blev skudt ned i nat over Letland. Det oplyser de i et opslag på X. De skriver, at det var NATO-jagerfly, der skød et ubemandet luftfartøj ned, og så blev advarslen til indbyggerne om at søge indendør ellers afblæst. Og så har vi dig med, Per Bark Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen. Hvad ved vi konkret om, hvad der egentlig er sket omkring lettisk luftrum i nat?
5: Jamen, det er stadigvæk noget sparsomt med detaljerne, men vi ved, at borgerne i den østlige og sydøstlige del af Letland, de her i nat fik en advarselsbesked om, at de skulle holde sig inden døre, og også at de skulle søge tilflugt i et rum, hvor der var bedst mulig beskyttelse i tilfælde af en eksplosion. Men som du også sagde, så ved vi endnu ikke, hvor den her formodede drone helt præcis kom fra, men det er jo ikke første gang, at udefrakommende droner trænger ind i lettisk luftrum, eller i luftrummene over de andre baltiske lande eller Finland for den sags skyld. Og vi ved, at mange af dem tidligere har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sat afsted for at bombe i Rusland, men som russerne så ved hjælp af blandt andet GPS-jamming har fået på afveje. Men om det er tilfældet den her gang, det må de kommende timer og dage vise.
1: Og hvordan vil det her blive opfattet i Letland?
5: Jamen, jeg har ikke set nogen reaktioner endnu, men det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
1: lød det her fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver varmt i dag med op til 32 grader i Jylland, resten af landet op til 29. Ellers tørt og solrigt, undtagen i Nordjylland, hvor der godt kan dukke lidt skyer op i eftermiddag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Save and Sound her fra Capital Cities.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: En dejlig fredag morgen, hvor klokken den er 6 minutter over 8. Om det også er en dejlig fredag morgen ude på vejene, det finder vi ud af endnu, hvor det her til morgen er Katrine Barslund, der giver os det fulde overblik.
3: Det er bestemt en dejlig morgen på vejene, for det kører rigtig godt i den tidlige morgentrafik. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen problemer, og I har masser af plads mellem jer.
0: Jamen, hvor er det dog dejligt at komme godt fra start. Og Britt, i går der troede jeg faktisk et kort øjeblik, at jeg var blevet rigtig rig.
3: Ja.
0: Jeg sidder lige og kigger lidt på min telefon, og så nogle gange så falder man lige over sådan, hovsa, det var egentlig en meget spændende ting, jeg spottede der. Så ser jeg en
3: altså, dreng. Er du på nettet, eller
0: ja, jeg er på nettet, ja.
3: Okay.
0: Jeg er på nettet, ja.
3: Okay.
0: Så ser jeg en dreng, der har fundet et gammelt Pokémon-kort, som han har fået solgt for 150.000 kroner.
3: Yes.
0: Og ud fra det lille billede, der er, så tænker jeg, gud,
3: sådan et
0: tror jeg, jeg har. Så jeg sætter dællerne i frigear, løber ned i kælderen og tænker, ja tak, den, jeg finder det frem. Og så er sådan, jo, den er god nok, den er man til.
3: Og lad os lige tage os lige igennem, hvor høj er din puls på det her tidspunkt?
0: Den er rigtig høj.
3: Ja.
0: Altså, man er virkelig sådan, gud, ja, altså, hvis 150.000 kroner, ka-ching, dejlig torsdag eftermiddag, ikke?
3: Hvor svært kan det være?
0: Ja. Der er så lige det problem, kan jeg så se nede i hjørnet, fordi på hans kort er der en lille stjerne, som finder jeg så ud af senere, betyder, at den er sjælden.
3: Ja.
0: Min har så en ring, som betyder, at den er helt normal.
3: Ja.
0: Så det er simpelthen, fordi der er et andet serienummer på mit kort, så den har ikke været i den rigtige pakke.
3: Men det er jo der, hvor du bruger din kreativitet, og så får du den så får jeg cirkel det til at ligne stjerne.
0: Ja,
3: så tager du bare med på arbejde, så fikser vi det.
0: Så prøver jeg lige at gå ind i sådan en lille database, hvor man kan se bare sådan et overslag med, hvad kort er værd.
3: Ja.
0: Der går jeg ind og kigger med, og slår det her kort op.
3: Ja.
0: Så nu vil jeg spørge dig. Hans kort var vurderet til 150.000.
3: Ja.
0: Hvad tror du, mit kort sådan i overslag er sat til?
3: 48 kroner.
0: Ja, hvis det bare var så vel. Det var sat til 3,5.
3: Kroner? Krone.
0: Ja.
3: Altså, det er ikke engang euro eller...
0: Nej. Det, ja.
3: Men ved du hvad, du kom en tur i kælderen, ikke?
0: Jeg kom en tur i kælderen og fik fundet det frem. Ja, det var en...
3: På flere måder, faktisk.
0: Ja. Jeg troede et kort øjeblik, at jeg var rig.

0: Vind og vejr her fra Thor Farlow, hvor klokken den er blevet 13 minutter over 6.
1: Jeg er nødt til lige at vende tilbage til dit Pokémon-kort, ja, som du har liggende. Hvor mange har du liggende i kælderen?
0: Hvad har der været? Sådan her, små 100.
1: Så mange kort?
0: Ja, jeg har dem i sådan en fin lille mappe. Og det er sådan en, hvor jeg
1: det er jo sådan noget, man passer på, jo. Ja. Det er jo et samlerobjekt.
0: Ja, fordi jeg, jo sådan, jeg bruger dem jo egentlig ikke til noget. Men de ligger pænt nede i kælderen, men jeg kan simpelthen ikke nænde at smide dem ud.
1: Nej, men man kan sige, det er jo også det er jo samlerobjekter. Jeg har selv nogle familiemedlemmer, som samler på det der, og som går meget op i, hvilke kort man har, men også bruger det lidt som en form for investering. Sige, nu køber jeg det her kort, og så satser jeg på, at det hen over nogle år, der bliver det så mere værd. Jeg vidste ikke, der var sådan en database, hvor man kunne slå kortene op. Hvornår har du senest taget alle kort og slået dem op i din database?
0: Det har jeg simpelthen ikke haft tid til. Det var faktisk kun, fordi jeg lige spottede det ene kort og var sikker på, at jeg havde det. Der gik altså min 8-årige jeg råbte, den har jeg! Den har jeg!
1: Ja, det er jo lidt ligesom, hvis man sidder og tjekker sine lottotal, og man tænker, nu er 4 rigtige. Og så kan man mærke, at pulsen den bliver lidt højere. Altså, det kunne være meget sjovt, hvis der lige kom en... Altså, jeg siger jo ikke, at du skal sende en sms, men hvis du nu lytter med og tænker, det der har jeg også prøvet lige at få pulsen op, og så viste det, det var for ingen verdens skyld. Har du været ude for det der, du troede, du havde ramt jackpot, så havde du måske ikke helt alligevel. Så må du meget gerne lige skrive til os. Vi samler på de sjove historier, du kan skrive til KBH, altså som det allerførste KBH, lave et mellemrum, og så din besked og sende den afsted til 1212.
0: Det ville da på en eller anden måde være dejligt ikke at være alene omkring den her.
1: Ja, men har du overvejet, om du skal tage samtlige kort? Lige at køre dem igennem databasen?
0: Jeg har faktisk overvejet, om jeg skulle tage ind til sådan en professionel vurdering. Ja. Fordi der er faktisk nogle butikker her i hovedstadsområdet, hvor man kan gå ind og få en pris.
1: For det kan jo være, at den hele store samling er i hvert fald 350 kroner værd.
0: Ikke? Det kan være, der ligger et andet guldkort og gemmer sig ned i den. Lad mig lige høre, om der ikke også er andre, der kunne hjælpe mig lidt at være i samme båd som mig. Det er altså en sms til 1212, hvor du starter med at skrive KBH.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Dry Spell her fra Casey Musgraves. Klokken den er blevet 6:23, og vi er hoppet en lille tur ud i det med at føle sig en lille smule uheldig. For jeg troede et kort øjeblik i går, at jeg havde vundet 150.000 kroner ved at finde et gammelt Pokémon-kort. Det viser sig at være 3,5 kroner værd.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke så godt. Men jeg er glad for, at der er andre, der... Ikke glad for, at andre har oplevet det samme, men i hvert fald glad for, at jeg ikke står alene. For Eva fra Amager, hun har skrevet, at hun i en periode havde et lottoabonnement hos Danske Spil. Og når man vandt, så sendte de en mail ud med titlen "Vundet spil hos Danske Spil". Man når kort mentalt at bruge en masse penge ud fra overskriften, når man åbner mailen, og så finder man så ud af, at man har vundet 43 kroner. Parentes på en kupon, som har kostet 50.
1: Så der Thomas, der skriver, jeg troede, jeg havde ramt jackpot i livets store kærlighedslotteri. Da jeg til en fest stod tæt sammen med den pige, jeg var dybt forelsket i. Da hun så gav mig et kram og sagde, hvor er jeg glad for at have dig som ven. Så vidste jeg, at det nok var en idé.
0: Au.
1: Ja, den oplevelse tror jeg næppe Thomas er alene med. Tak for de gode sms'er.
0: Det er bare... Ja, og sender gode tanker til dig, Thomas. Kærlighed, det er jo nok det værste lotteri, der findes i den her verden.

0: Unwritten her fra Natasha Bedingfield. Vi skal se, hvordan det ser ud på vejene. Det er ude hos dig, Katrine Barslund.
1: Og det er fortsat en stille morgen på vejene. De første store fartdyk lader i hvert fald vente på sig, og der burde være plads til jer alle derude.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Nyheder fra DR København.
1: En dreng på 16 år har mistet livet efter en trafikulykke i aftes i Brønshøj Husum. Det oplyser vagtchef Annette Rustenfeldt fra Københavns Politi, der tilføjer, at hans familie er underrettet. Vidneforklaringer tyder på, at drengen af uvisse årsager pludselig løb ud foran en bil fra udlejningsfirmaet Green Mobility. En bilinspektør har ifølge vagtchefen undersøgt ulykkestedet, og denne kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, og om der er blevet foretaget opbremsninger eller lignende. Der vil ifølge Annette Rustenfeldt fra Københavns Politi gå lidt tid, før politiet modtager bilinspektørens rapport. Føreren af bilen var ifølge vagtchefen en ung mand, og test har vist, at han ikke var påvirket af hverken alkohol eller narko. Temperaturerne stikker i vejret i dag og når godt over de 25 grader, og det får Gribskov beredskab til at være ekstra opmærksom. For ifølge en prognose fra DMI ligger kommunen lige nu på niveauet meget højt på brandfareindekset. Derfor er beredskabschef Henrik Sass Christensen forberedt på, at der kan opstå flere brænde end normalt.
2: Det har den betydning, at vi forventer, at der kan komme flere alarmer på sådan en dag, når det er så tørt. Og det betyder rigtig meget, at folk i hvert fald tænker sig rigtig meget om og er meget påpasselige med at bruge åben ild.
1: Også i resten af hovedstadsområdet er der ifølge DMI's prognose meget høj fare for brand. Har du planer om at smide noget mad på grillen senere i dag, så har beredskabschefen et par gode råd til, hvordan det kan gøres forsvarligt.
2: Så er det rigtig godt, at man lige tjekker, at man har husket at tømme fedtskuffen. Hvis man bruger en kulgrill, at man sørger for at få slukket det aske bagefter. Og man så sætter sin grill også, så den ikke står op af en hæk eller et skur eller et eller andet, så hvis der er noget, der går galt, så er der mulighed for, at det ikke spreder sig så hurtigt.
1: Hvis du vil med at se heste og ryttere blandt andet trave, galopere og lave piruetter, så er den her uge noget særligt for verdens bedste dressurryttere, og deres heste er samlet til VM i Tyskland. Der er store forhåbninger til Katrine Laudrup Dufour fra Fredensborg, som går ind til VM som nummer 1 på verdensranglisten. Og ikke langt derfra, altså fra Fredensborg hos Hillerød Sportsrideklub, der følges der spændt med i, hvordan konkurrencen forløber, det fortæller ejer Ulrik Korslev.
3: Et verdensmesterskab i ridning, det er jo noget, når man interesserer sig for heste og sport og rideskole, så er det er jo stort. Det er jo selvfølgelig noget, man følger med i. Og især når i hvert fald for dressurens vedkommende jo har et rigtig godt hold, som ret ofte vinder medaljer.
1: Du kan følge VM i dressur på DR2 fra med et par timer, hvor de første danskere skal i aktion. Det er 8:30. Du kan også følge det i den liveblog, der ligger på DR.dk. Solrig dag med op til 28 grader. Vind, den er der ikke meget af. Svag til lidt fra sydøst.

0: Føles godt her fra Uro og Mægtes, hvor klokken den er blevet 6:36.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
2: Jeg sagde i nyhederne, at det bliver sådan cirka 28 grader her i vores del af landet i dag. Det er ganske varmt. Det bliver varmere sydpå. I Tyskland, hvor der jo, som jeg også fortalte, bliver afholdt VM i dressur. Og der har man simpelthen taget konsekvensen. Det bliver op mod 34 grader i dag. Så der er blevet indført en siesta for ryttere og heste. Det bliver simpelthen for varmt at ride der ved middagstid normalt. Eller det var egentlig skeduleret, at konkurrencerne i dag de skulle begynde kl. 10.50. Men de blev rykket frem allerede til kl. 8:30.
0: Ja,
2: det... hvor de første danskere i øvrigt skal i aktion, og så rider man lidt blablabla. Når man så har gjort det, så holder man lige en siesta, og så bliver der så bliver konkurrencerne genoptaget til eftermiddag, hvor vores helt store medaljehåb, Katrine Laudrup Dufour, hun skal på banen.
0: Så det er så først efter eine kleine siesta.
2: Præcis. Men klokken 8:30, der skal man altså sidde klar, hvis man vil følge med i, hvordan det går de første danskere. Det er Nadja Åbo og Karina Kassø Kryt, der skal ride her til formiddag. Så er det sagt.
0: Ja. Jamen, jeg er virkelig blevet ridsportsinteresseret i den her uge, så... jeg håber da på de danske vegne, at vi kan få lov at kippe lidt med Dannebrog senere. Her er det Cézanne på XO.

0: XOXO her fra Sisal. Og hvis vi nu lige legede, at vi skulle til folketingsvalg i morgen, hvilke partier ville så løbe med de værdifulde krydser på stemmesedlerne? Det kan vi nu få en idé om, for den første opinionmåling efter sommerferien er nemlig landet, og det er jo også den første, efter vi har fået dannet en ny regering.
1: Og ifølge den måling, der står Dansk Folkeparti til 12,2% af stemmerne, og det er altså den største vælgertilslutning, der er målt hos Dansk Folkeparti siden 2019. Rikke Gjøl Mansø, vores politiske analytiker her i DR. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Dansk Folkeparti ser ifølge målingen ud til at overtage rollen som Blå Bloks største parti blandt vælgerne. Hvad skyldes den fremgang?
2: Jamen, jeg ser det helt klart som om, at deres big man-strategi bare virker big time. De har i efterhånden nogle år haft den her big man-strategi, der handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for alt, hvad de kommunikerer på sociale medier. Så hvis man er på TikTok, eller hvis man er på Instagram eller Facebook, ligegyldigt hvor man kigger hen, så bliver man bombarderet med Morten Messerschmidt. Og han taler så om tre helt konkrete ting, som de har fokuseret ind på, nemlig udlændinge, fødevarepriser og ældre. Så det har altså givet dem den her opadgående kurve længe, og så tror jeg, de har fået et lille svirp her, et rygstød i den her måling, fordi mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøjes parti ved valget, de siger i den her måling, at de er altså hoppet over til Morten Messerschmidt i stedet for.
1: Så den kritik, der også har været af Messerschmidt, altså han havde jo besøg fra udlandet, ikke? En video, som gik viralt, det vi vælger er ligeglade med.
2: Jamen, det er for tidligt at konkludere noget på, fordi vælgerne er blevet spurgt lige omkring, at Morten Messerschmidt måtte ud og sige, om det var en fejl, og det må I undskylde og alt muligt. Og tit så nogle fejl, også hvis de er større end det, de sætter sig først i målinger senere. Men det er jo ikke den første fejl, Morten Messerschmidt har begået. De lavede også i Dansk Folkeparti det her læserbrev, der var lavet af kunstig intelligens, som havde fejlcitater fra alle mulige andre. Der har været flere andre sådan fejl i partiet, som bare overhovedet ikke ser ud til at sætte sig i målingerne, fordi big man kører bare big time.
1: Så Messerschmidt, han er bare flyvende?
2: Han er fuldstændig flyvende lige nu, og det er også derfor, vi ser, han koketterer lidt med leger, med flirter med tanken om, hvis han bliver statsminister en dag. Og da vi spurgte ham direkte den anden dag, om han er kandidat til at blive statsminister, der sagde han, men det er jo ikke op til mig, det er jo danskerne, men jeg arbejder da på det. Og så havde han ellers sit skælmske, skæve Messerschmidt-smil på.
1: Ja, fordi det kræver jo også, at man melder sit kandidatur, men lad nu
2: og
1: det ligge.
2: Og mindst, at andre også peger på mig, det. Præcis. Tror jeg ikke kommer til i nogen verden, men det taler jo ind i den her energi, der er omkring Morten Messerschmidt lige nu.
1: Nu er det her den første opinionmåling efter sommerferien. Hvis vi kigger sådan lidt ud i fremtiden, tror du så, at Messerschmidt og Company kan holde niveauet de kommende målinger?
2: Jamen, det er jo utrolig svært at sige noget som helst om, og næste valg er jo om 460 år, føles det som om lige nu. Altså, der er virkelig lang tid til næste valg, men det han kan bruge det til, det er at bibeholde, fastholde den her energi, der er omkring Dansk Folkeparti. Og vi ved, det ved forskningen, at vi vælger, vi har det med at søge hen mod vinderholdet. Vi vil gerne være på vinderholdet, så succes avler også succes, så han kan bruge det til en hel masse lige nu.
1: Du kan læse meget mere, skulle du have lyst om den her nye meningsmåling, der altså giver Dansk Folkeparti den højeste opbakning siden 2019. Tak skal du have, Rikke Gjøl Mansø. Der ligger en længere artikel på dr.dk.
0: Med det så bliver klokken 6:44. Nu skal vi en tur forbi The Cure. Her på det nummer, der hedder Friday, I'm in love.

0: Til tonerne fra The Cure her, der skal vi en tur ud i trafikken, hvor det er Katrine Barslund, der har det store overblik.
1: Der er sket et uheld på rute 6 Roskildevej mellem Ølstykke og Jyllinge. Uheldet er sket i krydset ved Gammel Roskildevej, og politiet de er på stedet, og ellers er de lige på trapperne. Det ser ud til, at I må lidt ned i fart, når I skal passere her, og det gælder i begge retninger. Så ser det også ud til, at morgenmyldretiden er vågnet, og I møder nu nogle fartdyk, hist og pist. Det er blandt andet på motorring 3 i nordgående retning på stykket forbi Jyllingevej.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Her var det altså Feather fra Sabrina Carpenter. Og i den her uge, Britt, der har du og jeg kastet vores kærlighed på flere forskellige sportsgrener. En af dem, det er atletik. Og i går, der skete der det, jeg vil kalde en dejlig dansk overraskelse. For Arthur Viborg Petersen, han var faktisk den lavest seedede af alle spydkastere, der var ved EM. Han var nummer 32 på Europa-ranglisten, inden EM begyndte. Men han havde simpelthen sit første kast på 79 meter og 30 centimeter.
1: Og så kan det være, du sidder og tænker, ja, men det er værd at bide mærke i.
0: Ja, og det krævede en plads blandt

gemt dit nummer her fra Burhan G og Medina, hvor klokken den er blevet 6.58, det vil sige om 2 minutter, så skal vi have en radioavis. Den kommer fra Thomas Hovgaard. Op til den, Meghan Trainor og Made You Look.

Dansk Folkeparti har stormet frem i meningsmålingerne siden valget i marts, og i en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nye højder. Her står de til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og dermed står de også til at blive det klart største blå parti, og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod tror især fremgangen handler om partiets linje på spørgsmål.

0: om udlændinge og fødevarepriser.
1: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
0: Og politisk analytiker her i DR, Rikke Køhl Mansø. Hvorfor har Dansk Folkeparti så meget vind i sejlene lige nu?
2: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevarer. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
0: Og i den her måling, der er Dansk Folkeparti det største blå parti, og Morten Messerschmidt er også den foretrukne statsminister blandt de blå vælgere. Hvad betyder det for dynamikken i blå blok?
2: Ja, der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier og også selv sætte sig i scene som blå bloks oppositionsleder. Men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på. Morten Messerschmidt, han flytter helt selv åbenlyst med tanken om at skulle være statsminister. Selvom det måske nok bliver ved fløten for ham, så passer det lige nu rigtig godt ind i hans big man-energi.
0: Tak til politisk analytiker her i DR, Rikke Gøl Mansø, som altså forudser familiedrama i blå blok. Du kan se hele den nye meningsmåling, og det er som altid inde på DR.dk. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget førstebehandler nemlig et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt det med at få erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Det er anslået, at omkring 4.500 grønlandske kvinder fik opsat spiral uden samtykke i årene mellem 1960 og 91. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
0: Der er ekstra god grund til at være forsigtig med grillen og ukrudtsbrænderen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu oppe på højt i hele landet. Det skyldes blandt andet en usædvanligt tør sommer, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
5: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Ja, når der er høj brandfare, så betyder det, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
6: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Ja, der er heller ikke udsigt til regn i dag. Til gengæld en fin dag at tænde op i grillen. Det bliver nemlig varmt med op til 32 grader i Jylland, og resten af landet bliver det så op til 29. Og så er der jo et udsigt til en tør og solrig dag. Der er så den undtagelse, at Nordjylland godt kan få lidt skyer i løbet af eftermiddagen. Godmorgen. P4. Du

0: jeg. Danser med Pia her fra bandet af samme navn, hvor klokken den er blevet 7:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og hvor vi nu også lige skal en tur ud i trafikken, hvor det i dag er Katrine Barslund, der opdaterer dig.
3: Politi og redning er kommet frem til uheldet, der er sket på rute 6 Roskildevej mellem Ølstykke og Jyllinge. Vi får melding om, at trafikken godt kan passere, mens oprydningsarbejdet står på, men at det måske kræver en lille omkørsel for nogen af jer. Ellers er det fortsat en stille morgen på vejene. Der er en smule tæt trafik rundt omkring, men langt de fleste steder, der kører det altså rigtig, rigtig godt.
4: Nogle gange, når der er anledning til det, så taler vi om, at det ord betyder noget. Vores sprog og hvordan vi siger tingene, det betyder noget. I dag, der falder der dom i en lidt spøjs sag, synes jeg. Det er i Søger Handelsretten. Fordi, hvordan forklarer man, hvad er definitionen på en ostepop? Hvis du slår op på ordnet.dk eller sproget.dk, så står der sprød, gule eller orange buede snack, fremstillet af majsmel med smag af cheddarost. Men dem, der står bag ostepops, altså chipsproducenten Kips, de er ikke tilfredse med den, fordi de mener simpelthen, den forklaring er for generisk, fordi der findes jo andet end ostepops, der findes jo osterejer og alt muligt andet. Ikke? Så derfor så har de simpelthen lagt sag an mod sproget.dk og sprognet.dk. Ja.
0: Ja, undskyld, jeg står helt speechless. Det er, fordi jeg tænkte, det lød meget som noget, hvis du havde sagt, det var i USA.
4: Ja, men selskabet, det er Orkla, der laver, eller der står bag Kims, de kræver i retten, at definitionen bliver rettet, så det fremgår, altså, at en ostepop er en ostepop, og ikke bare en javertus, der kan være gul eller orange og komme af det andet mærke. Der ligger en længere artikel, som du kan dykke dig ned i og læse om den her måske lidt mærkværdige sag. Du klikker dig ind på dr.dk.
0: Jeg står helt og bliver sulten for sjov, det må jeg sige. Haps, haps, haps.

0: Bad Dreams her fra Teddy Swims, hvor vi her i studiet sætter en lille smule i trav. For heste og ryttere, der sammen udfører halvpiruetter, skinkelvigning og tilbagetrædning, ja, if you know, you know, er bare nogle af de ting, du har kunne se på DR2 i denne her uge. Som vi har talt om nogle gange, så er der VM i dressur i tyske Aachen, og selvom du måske ikke er helt spids på, hvad de forskellige discipliner og heste og ryttere, de mestrer, så er der masser af god grund til at følge med.
1: For der er danske ryttere med, og det danske hold valgte vandt bronze forleden dag. Nu er der så store forhåbninger til de individuelle konkurrencer, og specielt til Katrine Laudrup Dufour, der kommer fra Fredensborg. Det er måske ikke alle, der har fået øjnene op for dressur, så vi har bedt berider og kommentator ved årets VM, Bjarne Nielsen, om at give gode grunde til, hvorfor du skal overveje at følge med.
2: Nummer 1.
3: Det er, at man har mulighed for at se verdens bedste dressurheste, og også nogle af verdens bedste dressurryttere. Hvis man har lidt interesse for hest, så vil det altid være interessant at se noget af det allerbedste. Og det har man mulighed for at se her de næste 2 dage. Vi har set det i 2 dage. Der kommer 2 dage mere.
2: Nummer 2.
3: For os hestekendere, så er det interessant og spændende at se, at der er kommet nogle nye lande med ind i det. Måske lidt mere eksotiske lande som Thailand og Indonesien og andre forskellige. Indien og Marokko også kommer med en enkelt. Og det er jo lidt ligesom fodbolden, den var for 20 år siden. Der kendte man heller ikke ret meget til god fodbold i Afrika. I dag der er de faktisk rigtig, rigtig godt med. Og det vil være en rigtig god udvikling for dressuren, at det bliver udbredt i hele verden nu mere.
2: Nummer 3.
3: Og det er lige bestemt det, at der er en... Og det er lidt mærkeligt, det er mig, der skal sige det, fordi det er mig, der kommenterer. Men der er simpelthen kommentering på samtlige ridt. Og når vi har været igennem de 4 dage her, så har der været 130 ridt. Det er absolut ikke så let. Der er simpelthen 91 starter i verdensmesterskabet. Og det kan give en interessant forståelse og viden, måske specielt for folk, der ikke er inde i hesteverdenen i forvejen. Men jeg hører i hvert fald mange, der synes, det er skønt at få en forklaring på, hvad er det egentlig, man kigger på, og hvad er det dommerne, de dømmer.
0: Sagde Bjarne Nielsen, der sætter sig i kommentatorboksen lige om en lille times tid. DR2, de sender fra 8:30. Nadia Åbo Slot og Karina Kassø Krydt skal på banen som de første her til formiddag i de individuelle konkurrencer. Og i eftermiddag, der er det Daniel Bachmann Andersen og Katrine Laudrup Dufour, der skal i aktion.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Malaga her fra Thomas Helmi, hvor vi bliver lidt på hesten omkring det her VM, der er i dressur lige nu i Tyskland. For lige før, der var vi inde på de tre gode grunde til, hvorfor man skal følge med, måske selvom man ikke er den store ridesportsentusiast. Det var vores kommentator og berider Bjarne Nielsen, som gav tre gode grunde til, hvorfor man skulle følge med.
1: Og måske lader du mærke til, at Bjarne sagde, ja, nu kommenterer jeg det selv, og det gør Bjarne. Vi har jo verdens bedste kommentatorhold. Det er Birgitte Borg, og så er det Bjarne Nielsen. Og det kan godt være, at du måske ikke går super meget op i dressur, men bare for det gode selskabs skyld, så skulle du tage og følge lidt med på DR2.
2: Skal vi se her. Sådan, ja. Nu sætter hun lige lidt mere gas på en super. Super. Lille læner sig forover i et skridt ud der.
1: Jamen altså, Bjarne og Birgitte Borg, det er bare virkelig to gode kommentatorer, så har du lyst til at få dig nogle gode oplevelser her til formiddag, så skal du tænde for DR2 eller DRTV, når klokken er 8:30.
0: Det skal du i hvert fald her. Der skal vi høre fra Sixpence None the Richer på det nummer, der hedder Kiss Me. Klokken, den er 7:24.

0: Sixpence, None the Richer her på Kiss Me. Klokken den er blevet 7:26, og vi skal ind i trafikken til Katrine Barslund.
1: På rute 6 Roskildevej mellem Ølstykke og Jyllinge er oprydningsarbejdet fortsat i gang ved det uheld, der er sket i krydset ved Gammel Roskildevej. Trafikken den kan passere med forsigtighed, men man skal altså forvente at møde lidt tæt trafik og kø i begge retninger. I den øvrige morgentrafik der kører det fortsat super godt. Der er enkelte fartdyk rundt omkring, men I kommer altså hurtigt op i fart igen, og I har generelt god plads mellem jer.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: nyheder fra DR København.
1: Temperaturen kan i dag ramme de 28 grader. Det får Gribskov beredskab til at være ekstra opmærksom. Ifølge en prognose fra DMI ligger Gribskov Kommune lige nu på niveauet meget højt på brandfareindekset. Derfor er beredskabschef Henrik Sass Christensen forberedt på, at der kan opstå flere brænde end normalt.
2: Det har den betydning, at vi forventer, at der kan komme flere alarmer på sådan en dag, når det er så tørt. Og det betyder rigtig meget, at folk i hvert fald tænker sig rigtig meget om og er meget påpasselige med at bruge åben ild.
1: Også i resten af hovedstadsområdet er der ifølge DMI's prognoser meget høj fare for brand. Så har du planer om, at bøffer, majs og pølser skal en tur på grillen, så har beredskabschefen et par gode råd til, hvordan det kan gøres uden at starte en brand.
2: Så er det rigtig godt, at man lige tjekker, at man har husket at tømme fedtskuffen. Hvis man bruger en kulgrill, at man sørger for at få slukket det aske bagefter. Og man så sætter sin grill også, så den ikke står op af en hæk eller et skur eller et eller andet, så hvis der er noget, der går galt, så er der mulighed for, at det ikke spreder sig så hurtigt.
1: Hvorfor brandfareindekset er så højt, som det er nu, det spørger vi DMI om 10 minutter. Du kan høre svarene på P4 København. Regnbueflaget blafrer flere steder i de københavnske gader i den her uge, hvor Copenhagen Pride løber af stablen, men det skal stoppe. Ifølge Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Nick Zimmermann, i et Facebook-opslag, der skriver han, i Danmark flager vi ikke med EU-flaget, Pride-flaget eller ISIS-flaget, vi flager med Dannebrog. Og den sammenligning får nu ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet til at sende kritik i Zimmermanns retning. At lave en parallel mellem terrororganisationen ISIS, der gerne vil henrette homoseksuelle i islams navn, og homoseksuelle er helt vanvittigt, siger hun. Nick Zimmermann afviser sammenligningen mellem terrororganisationen ISIS og LGBT+-personer. For ham handler det om, at danskerne har et flag, alle kan samles om, og det mener han ikke, at Pride-flaget det lever op til. Nu kan kvinder måske igen komme til at nøgenbade frit i Dragør Søbad. Et borgerforslag fra det tidligere byrådsmedlem Lisbeth Dam Larsen fra Moderaterne har fået de 350 underskrifter, som det kræver for at komme i kommunalbestyrelsen. Og ifølge Dragør Nyt, så er det første gang nogensinde, at det sker. Badeanstalten Dragør Søbad har kønsopdelte baderum, hvor det er tilladt at bade nøgen. Men i de travleste timer fra kl. 12 til 17, der har en enig kommunalbestyrelse tidligere besluttet at sammenlægge baderummene til fællesområdet, og her skal man altså have badetøj på. Forslaget fra Lisbeth Dam Larsen kom som et modsvar på den beslutning. Og fordi det nu har fået opbakning, skal politikerne til efteråret beslutte, om det fremover skal være tilladt at sole og bade uden badetøj i Dragør Søbads damebassin, også i de timer, hvor hele badeanstalten er omdannet til fællesbadning. Og som jeg nævnte for et par minutter siden, ja, så bliver det altså op til 28 grader i dag. Vinden, den vil ikke være synderligt svalende. Den er svag til let og kommer fra sydøst.

0: Mama Said her fra Lucas Graham, hvor klokken den er blevet 7:36.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og nu, Britt, der skal vi altså til noget, jeg har gået og ventet på hele ugen. Vi skal nemlig til...
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Hvad?
3: Spændende.
0: Ja. Og det er, fordi jeg føler lidt, du har en overhånd.
3: Hvorfor?
0: Nu er det jo kun anden gang, vi skal lave det her, og du slog mig jo rimelig kraftigt sidst.
3: Ja, men jeg vil bare sige, at vi sad til møde med vores chef i går, Morten. Og jeg ved ikke, hvorfor Morten han følte trang til at fortælle dig, hvordan man slår mig. Men det havde han i hvert fald nogle tips på. Så nu er jeg spændt på, om du følger Mortens gode råd, eller hans råd i hvert fald. Jeg ved ikke, om de er gode, men altså...
0: Jeg har forsøgt. Vi har jo aftalt det...
3: Okay, så vi skal have noget gammelt.
0: Hold nu op!
3: Kom med det.
0: Jamen, jeg vil jo lige sige, at vi har jo aftalt et lille tema for i dag. Ja. Fordi i den her uge har vi talt meget om sol. Der er Syd for Solen Festival, der har været solformørkelse.
3: Masser af sol
0: der
3: i dag, masser af sol, masser af sol, ja, i weekenden.
0: Og så tænkte jeg, et nummer, der virkelig siger, at solen i hvert fald, den går ikke... den forsvinder i hvert fald ikke for mig. Vi skal have fat i Nick Kershaw.
3: Så det er dit og chefens bud på...
0: Nej, nu stopper du. Det er kun vidrigt.
3: Okay. Yeah. Jamen, så vil jeg da gerne komme med mit, som er noget nyere. Lad os sige det på den måde. Det er One Republic og Sunshine. Spørgsmålet er, hvilken af disse to sange, vi skal høre op mod 8 radioavisen? Måden, du stemmer på, det gør du i DR Lyd-appen. Der hopper du lige derned i bunden, hvor der står live, og så vælger du P4 København, og så har vi lagt en afstemning. Så der går du bare ind og stemmer, og det bliver meget, meget spændende at se, om det er dig, chefen, der vinder, eller om det bliver...
0: Lad nu være. Jeg kan godt selv. Jeg er en voksen dreng, ikke? Så skal jeg lade være med at sige en dreng.
3: Så siger vi det.
0: Ja. Nå. Vi skal høre her fra Ella Langley. Det her, det er Be Her.

0: Be Her her fra Ella Langley, hvor klokken den er blevet 7:41, og for små 3 minutter siden, der satte vi jo gang i vores DJ-battle. Så hvor vi lige kæmper, du og jeg, Britt, om hvilket nummer vi får lov at spille op til radioavisen her klokken 8. Men den kan du få lov til. Du har nemlig magten til at vælge, hvad for et nummer vi skal høre. Det er inde i det her lyd, at du kan finde den afstemning. Og mens du stemmer, så skal det handle om noget lidt andet. For hvis du er en af dem, der er rigtig glad for sol og sommer, så er det i hvert fald en dag for dig, det her. For det bliver rigtig varmt i dag. Her i hovedstadsområdet kan temperaturen svinge sig helt op på 28 grader. Og det får nu DMI til at varsle meget høj risiko for brandfare.
1: Og den vagthavende meteorolog hos netop DMI her til morgen, det er Rasmus Stolze Hansen. Godmorgen, Rasmus.
2: Godmorgen.
1: Lad os lige zoome ind på hovedstadsområdet. Hvordan ser det ud med brandfareindekset her i vores del af landet?
2: Jamen, brandfareindekset i den del af landet her, den ranker et eller andet sted imellem høj og hen over weekenden op til meget høj, og stedvis også oppe i den højeste kategori, kategori 5, vi har på den, som faktisk lyder ekstremt høj. Så det er tørt, det er varmt, og det er i den høje ende af skalaen, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Og hvor ender den henne på ekstrem høj? Hvor er det sådan geografisk?
2: Det er nok i, altså sådan måske lidt en smule inden i landet, i hovedstadsområdet, men det er i de områder, det kan jo være lokalt, hvor der er faldet noget nedbør, der lige er lidt mere fugtigt, men det er stort set i hele området, hvor det vil være muligt, at vi sniger os op i den ende.
1: Vi har jo haft nogle dage her med mildere temperaturer. Altså, jeg har jo haft lange bukser på hver dag og haft det sådan, er det ikke sådan lidt koldt i dag, når jeg har stået her på pinden, ikke? Hvad er det, der får temperaturen til pludselig at tage et nyk opad, så vi rammer de 28 grader?
2: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det er en ægte shortsdag i dag. Det skyldes et højtryk, der ligger over den østlige del af Europa. Og det trækker noget af den massive kontinentale varme, der ligger ned over Europa. Det trækker den op fra syd, og det betyder, at i hele landet, der bliver det altså rigtig godt varmt igen i dag. Over østpå, altså i hovedstadsområdet, jamen der ligger det sådan, så vi mange steder nok får sådan et eller andet sted mellem 4-6-27 grader, men lidt inde i landet, så kunne vi altså godt snige os op på sådan en 7-28 grader. Det er måske lige en snært koldere ude langs kystområderne. Der står sådan lidt en svag vind ind fra sydøst, og det trækker sådan lidt køligere luft ind ude fra havet. Men inde i landet, der ude på eftermiddagen, der kunne der altså stakten stå en 7-28 grader.
1: Hvor længe kan vi forvente, at den her varme den fortsætter?
2: Jamen i dag kulminerer det i løbet af i morgen, i de tidlige eftermiddagstimer, kan det også godt være op på sådan en plus 25 grader, men når vi bevæger os ind mod slutningen af weekenden, så presser der sådan så småt lidt køligere luft på vestfra, så bliver det altså noget mere mildt frem mod starten af næste uge, så hedder det nok nærmere bare sådan en 20-22 grader. Men det er altså stadigvæk relativt tørt i det, der kan godt begynde at være sådan lidt småt dryp i det søndag mandag. Men før vi sådan rigtig får noget fugt og noget regn igennem, så skal vi faktisk helt hen til sådan tirsdag aften, natten til onsdag. Og i hele den periode frem til det, selvom der lige skulle være et enkelt lille dryp, så er det altså ikke nok til, at selve brandfareindekset, det rigtig sådan ændrer sig markant på det. Så vi skal altså hele vejen hen og have tirsdag med, før der virkelig sker noget med brandfare og brandfareindekset.
1: Så alt muligt grund til at være ekstra opmærksom de næste dage. Tak skal du have, Rasmus Stolze Hansen, vagthavende meteorolog hos DMI.

0: Til tonerne fra Lis Sørensen på det nummer her, der hedder Tæt på Ækvator, så blev klokken 7.49. Vi skal en tur forbi Katrine Barslund til et overblik over trafikken.
1: På rute 6, Roskildevej mellem Ølstykke og Jyllinge, er der nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket i krydset ved Gammel Roskildevej. Trafikken kan derfor igen passere, og det allersidste kø kan blive afviklet. Ellers er det fortsat en mild udgave af myldretiden, at I møder her til morgen, hvor det generelt kører rigtig, rigtig godt. Der er dog enkelte undtagelser, og det er blandt andet på Motorring 3. Her er den nordgående tur med flere fartdyk undervejs mellem Jyllingevej og Nybrovej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

0: Vi har haft gang i en DJ-battle.
1: Ja, med et tema, der hedder sol, solskin, alt i den boldgade, fordi der er syd for solen, fordi der har været solformørkelse, og også fordi, at det jo bliver solskin i dag, og det gør det jo også i weekenden. Så sol, synes vi, var det naturlige. Vi sad til møde i går med chefen Morten, der gav dig et par tips. Vi sad og talte om vores DJ-battle.
0: Nu starter du igen.
1: Måden, du kan slå Britt på, det er ved at vælge noget gammelt musik, så det rød, det fulgte du selvfølgelig. Og du og Morten, nu går ind og lukker afstemningen. Er du klar?
2: Ja.
1: Sådan der. Er du sikker på, at du får lukket afstemningen? Ja tak, siger jeg så. Og det gør jeg, fordi at du og Morten har vundet med 66% af stemmerne.
0: Nej.
1: Der skal vi en tur ned af Memory Lane og sådan cirka 140 år tilbage i tiden. Så den skal vi have op mod radiovisen. Tillykke med sejren til både dig og El Rippe.
0: Jeg synes altså, jeg har vundet selv. Lad nu være. Ej, jeg tror faktisk bare lige, jeg vil give mig selv sådan en her. Bare lige på vej ud.
1: Tak til alle, der var med.

0: Kershaw her på I Won't Let The Sun Go Down On Me blev altså vinderne af DJ Batman. Nu skal vi have en radioavis.
1: Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, og de mener, det er den, der af flere omgange har nærmet sig borgere nær Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen jagtet problemulven både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det lykkedes så i går, hvor ulven blev skudt på 10 meters afstand. Styrelsen mener, at der med stor sikkerhed er tale om den såkaldte problemulv. Ulven har blandt andet i flere tilfælde opsøgt børn i private haver. Om lidt afholder Naturstyrelsen og Natur- og Dyrevelfærdsministeren så et pressemøde om sagen i Oksbøl. Og der er du med, Bo Bæksgaard.
2: Det er, og ministeren er netop ankommet her under en præsending, der ligger ulven, som lige om lidt vil blive løftet. Men inden vi kommer dertil, så står jeg med Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvordan er det lykkedes for jer at nedlægge problemulven?
3: Jamen, Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have, og alt forløb

0: efter planen.
1: Altså, hvordan kan I være sikre på, at det, der ligger herovre under presenningen, er den ulv, problemulv, der har opsøgt haver og ja, restauranter og folk omkring Nørre Nebel?
0: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Den har, det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
1: Den er altså nedlagt nu, den ulv, der ligger herhen i hvert fald. Men hvad betyder det for den utryghed eller tryghed for folk i Nørre Nebel og omegn?
0: Ja, nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulv ind i sommerhusområdet igen.
2: Lød det altså her fra Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Dansk Folkeparti har klaret sig rigtig godt i meningsmålingerne siden valget i marts, og der er en ny topnotering i den, der kommer fra DR og Opinion i dag. I den står DF til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælger og foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Og fremgangen lægger op til drama i blå blok, fortæller vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
3: Der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier, men den historie, den er Dansk Folkeparti slet ikke med på.
2: Og fremgangen glæder Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod. Han mener især, at det skyldes partiets linje i spørgsmål om udlændinge og så de stigende fødevarepriser.
4: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
2: Ja, en anden del af forklaringen er, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes Parti ved valget nu søger mod Dansk Folkeparti, og du kan få overblik over den her meningsmåling inde på dr.dk. Sommerens tørvejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Tørken betyder, at vandstanden mange steder er lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Et af de steder, hvor vandmanglen er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy, fortæller Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
5: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
2: Og det har været knastørt i meget lang tid, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
2: Ja, her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane skal der skabes flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang fra Limfjordsrådet.
5: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren og om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
2: Ja, Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden. Tørt og solrigt, siger prognosen i Nordjylland, kan der så godt nok lige komme lidt flere skyer i eftermiddag. 24-29 grader. I Jylland op til 32 grader.
7: Det her er P4.

0: Dancing on my own her fra Robin, hvor klokken den er blevet 8:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en fredag morgen, hvor trafikken indtil videre har set rigtig pænt ud, men nu er spørgsmålet så, om den stadig gør det. Katrine Barslund, det kan du give os svaret på.
3: Det er fortsat en super flot morgen på vejene, hvor langt de fleste har rigtig god plads mellem jer. Der er dog enkelte strækninger, hvor I fortsat kæmper lidt om pladsen, og det er på Motorring 3 i nordgående retning. Her der samler jer mellem Jyllingevej og Jægersborgvej.
0: Jamen, det er jo dejligt, at det stadig ser positivt ud derude. Men Britt, nu skal jeg faktisk sige noget, som måske ikke er så positivt, for jeg har fundet ud af, at jeg er blevet løjet for.
4: Hvorfor? Af mig?
0: Nej, ikke af dig, men af en anden kær ven, jeg har. For jeg har fundet ud af, hvorfor han har gået og lavet for mig helt foråret. Jeg går ind på DR.dk her til morgen, så ser jeg, at der ligger en artikel med, her er de nye deltagere i Bagedysten.
4: Yes!
0: Så scroller jeg lidt ned.
4: Ja.
0: Og så faktisk som den allersidste af deltagerne. Mads på 31 fra Herning. Og det er sgu en,
4: jeg har du en ven i Herning?
0: Ja, han bor så i København nu. Bare, du må ikke sige det på den måde, sådan helt dømmende. Men jeg bliver bare sådan, nu giver det mening. Hvorfor, at når jeg har spurgt, om vi skulle lave noget...
4: Så han sagde, det er ikke tid til.
0: Jeg har simpelthen ikke tid. Og så er jeg sådan, gud, det er simpelthen, fordi du har bare gået og løjet. For jeg ved jo, når du skal være med i Bagedysten, må du jo ikke fortælle det til folk.
4: Men vil det sige... At det var jeg... Altså, en ting er, at han har løjet og så bare sagt, det havde jeg ikke tid til, og ikke sagt, hvorfor. Det, jeg nok måske i virkeligheden var blevet allermest indigneret over, det var... Hvorfor har jeg ikke fået lov til at smage alt det, du har øvet med? Nå, men det tror jeg faktisk, jeg vil være sådan lidt... Undskyld mig, jeg troede, vi var venner.
0: Jeg ved ikke, hvorfor...
4: Hvem er det, du så har serveret alle de gode sager for?
0: Ja, fordi man må vel have en eller anden form for sluttet kreds, fordi han er ikke taget på i den her periode. Så det kan jo så også være, at man så råd tidligt ud. Det kan jeg jo ikke vide. Det må man jo se.
4: Men altså, jeg siger ikke, at du skal... Jeg siger ikke, at du skal ødelægge et venskab. Jeg vil bare overveje, om det var en rigtig ven, hvis man ikke bliver serveret for nogle af de gode sager, som man alligevel skal gå og øve sig på. Men altså, det styrer du selvfølgelig selv.
0: Ja, men man kan se alle de nye deltagere i Bagedysten inde på DR.dk. Og Bagedysten, den har premiere den 5. september,
4: yes,
0: på DR1 og på DR TV.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro, hvor klokken den er blevet 14 minutter over 8. Og du stod op til en rigtig varm fredag, hvor temperaturen den kan komme helt op omkring 28 grader, for det er god vejr, det fortsætter her i weekenden, og det får nu DMI til også at varsle høj risiko for brandfare.
1: Henrik Sass Christensen er beredskabschef i Gribskov Beredskab. Godmorgen, Henrik Sass Christensen.
2: Godmorgen.
1: Det her med, at det bliver så varmt i dag, og det er gode, eller i hvert fald vejret, alt efter temperament, og man synes, det er dejligt, det er så varmt, det kommer til at fortsætte hen over weekenden. Hvad forventer du, det får betydning for jeres arbejde?
2: Jeg tror, forventningen er jo, at der er en risici for, at vi får mere travlt, hvis folk ikke bruger åben ild med omtanke.
1: Ja, fordi, at hvad er det, vi gør, når, hvordan er det, vi bruger ild uden omtanke?
2: Jamen, jeg tror bare, det er det der med, at man skal i hvert fald tilsikre sig, at man sætter sig ind i, hvor, om man overhovedet må bruge åben ild, der hvor man bor, eller man har tænkt sig at lave noget. Så kan der være det med ukrudtsbrænderen, at gå og bruge den, og sikre sig, at man har noget, man kan slukke med, hvis der er noget, der går galt.
1: Og man kunne i virkeligheden også bare lade den blive inde i skuret, og så bare i stedet for at slappe af i varmen. Og så er der det der med, at vi skal være opmærksomme, hvis vi synes, vi skal smide nogle majs eller noget spidskål eller en bøf på grillen.
0: Jeg tror simpelthen lige, vi har mistet forbindelsen.
1: Vi har mistet forbindelsen til Gribskov Beredskab.
0: Jamen ved du hvad, skal vi ikke lige tage et stykke musik, og så forsøger vi lige at genoprette forbindelsen. Her der er det altså Set Adrift on Memory.

0: Vi skulle jo tale med Henrik Sass Christensen, der er beredskabschef i Gribskov Beredskab, om det her med, at nu bliver det så varmt i dag, og også hen over weekenden, at DMI varsler meget høj risiko for brandfare. Vi kan simpelthen ikke få etableret en forbindelse, der holder. Den bliver ved med at hoppe af på både den ene og på den anden måde. Men for lige at opsummere det, som Henrik sagde, det er, pas nu på, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret. Nyd vejret i stedet for, hvis du synes, at det er fedt, det bliver så varmt. Og så skal du altså også lige være opmærksom på, hvis du skal grille, at du ikke kommer til at sprede nogle grillkul et eller andet sted, hvor det ikke skal spredes, fordi der er altså høj risiko for, at du kan starte en brand.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Stryger, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hvad at vente på her fra Hjalmar og Katinka. Og Britt, vi har jo været meget engageret i noget dressur her til morgen. Og det er jo det VM, der er i tyske Aachen, hvor er vores danske fire rytter, de i dag skal i den individuelle konkurrence om VM-guldet.
1: Og herhjemme, der er vores reporter Sille Langberg kørt ud i vores sendeområde. Sille, hvis jeg siger... Hvad siger du så?
2: Jamen, jeg kan lige prøve at se, om min ven her kan sige det. Ej, okay, tackle, han er ikke helt klar til interview endnu. Altså, det er jo sådan, at jeg er taget ud på en rideskole i Hillerød, for at blive lidt klogere på, hvad man sådan en... Altså, jeg har jo lyst til at kalde det en slutrunde. Det er faktisk lidt... Det skal lige dobbelttjekket, om man må kalde det. Men sådan et VM, hvad kan det gøre for ridesporten her hjemme i Danmark? Og Terkel, hvad tænker du, at de ryttere, der plejer at sidde på dig, de følger de med, tror du? Ej, okay, det kører ikke så godt.
3: Det bliver et langt interview.
2: Jeg troede, han lige kunne vrinske lidt, det mens jeg lagde det. Det kan være, det er bedre, at jeg spørger Ulrik, der ejer rideskolen. Ja. Det tænker jeg, jeg kan gøre lidt senere, hvad han tænker.
3: Jeg tænker, du lige skal overveje, om du kan bruge ordet slutrunde. Nu ved jeg, du er vild med fodbold, men jeg er ikke sikker på, at det helt er en slutrunde i dressur. Men altså, vi vender tilbage til dig, Sille.
2: Jo, så får jeg lige luet ud i mit
3: vokabularium. Det er godt. Om et kvarters tid.
0: Og mens vi sender Sille ud i stallen, så hopper vi også en tur ud på vejene. Det er til Katrine Barslund.
4: I København, nærmere bestemt i Sydhavnen, har vi fået en melding om et uheld. Det er sket i krydset Enghavevej, Sydhavns Plads og P. Knudsensgade. Politi og redning, de er på stedet, og de er i gang med oprydningsarbejdet. Lige nu der ser det ud til, at det påvirker trafikken i alle retninger. Ellers er det fortsat en rigtig pæn morgen på vejene. I møder enkelte fartdyk, hist og pist, men I kommer altså hurtigt op i fart igen.
5: Ring til P4's trafikradio
6: 70 100 110.

0: nyheder fra DR København.
1: Alle omklædningsrum på Nordsjællands Hospital i Hillerød er blevet grundigt tjekket, efter et kamera tidligere på ugen blev opdaget i et af rummene. Det oplyser Sabine Masurik, der er næstformand i samarbejdsudvalget på Nordsjællands Hospital og fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd. Kameraet sad i loftet i en garderobe på hospitalet i Hillerød, hvor kvindelige medarbejdere er klædt om. Og ifølge Sabine Masurik er der ved en gennemgang af omklædningsrummene ikke fundet andre.
2: Det er krænkende, det er grænseoverskridende for dem, der har været i præcis det omklædningsrum. Men jeg ved også, at man har gået samtlige omklædningsrum igennem på alle vores matrikler, på de sygehuse, der hører til Nordsjællands Hospital, og man har ikke fundet andet.
1: Ifølge Sabine Masurik har hospitalets ledelse sendt særlige breve ud til de berørte ansatte, og de ansatte er også blevet tilbudt samtaler med deres leder og psykologhjælp. Og så fortsætter indsatsen med at tjekke for kameraer rundt omkring i omklædningsrummene, siger Sabine Masurik.
2: Det jeg hører, det er, at man bliver ved med at lave nogle runder for simpelthen at tjekke omklædningsrummene. Og det er også for, kan man sige, at passe på det personale, der lige nu har haft en oplevelse, og så sikre sig, at det ikke kommer op og kører igen, altså, eller det kommer op igen.
1: Og at der blev fundet et kamera tidligere på ugen på Nordsjællands Hospital, og gjort, at hospitalet har anmeldt sagen til Nordsjællands Politi. Mandskabet hos Gribskov Beredskab er ekstra opmærksom på vejret, for i dag der kan temperaturen nå 28 grader, og ifølge en prognose fra DMI, så ligger Gribskov Kommune lige nu på niveauet meget højt på brandfareindekset. Derfor er beredskabschef Henrik Sass Christensen forberedt på, at der er risiko for, at der kan opstå flere brande end normalt.
3: Det har den betydning, at vi forventer, at der kan komme flere alarmer på sådan en dag, når det er så tørt. Og det betyder rigtig meget, at folk i hvert fald tænker sig rigtig meget om og er meget påpasselige med at bruge åben ild.
1: Også i resten af hovedstadsområdet er der ifølge DMI's prognose meget høj fare for brand i dag. Så skal du, uanset hvor du bor, tænde op i grillen, ja, så får du altså lige her et par gode råd med på vejen fra Henrik Sass Christensen.
3: Så er det rigtig godt, at man lige tjekker, at man har husket at tømme fedtskuffen. Hvis man bruger en kulgrill, at man sørger for at få slukket det aske bagefter. Og man så sætter sin grill også, så den ikke står op af en hæk eller et skur eller et eller andet, så hvis der er noget, der går galt, så er der mulighed for, at det ikke spreder sig så hurtigt.
1: På brandfare.dk, der kan du selv følge med i brandfareindekset lige der, hvor du bor, og få gode råd til, hvordan du skal forholde dig til det. Du kan også i øvrigt også se mere på DMI's hjemmeside, det er bare dmi.dk. Og som jeg nævnte, ja, så bliver det jo altså op til 28 grader i dag. Vinden, den er ikke særlig svalende, den er svag til let og kommer fra en sydøstlig retning. Der er flere nyheder klokken 9.

0: Only Human her fra Jonas Brothers, hvor klokken den er blevet 8:36.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en fredag morgen, hvor jeg føler mig en lille smule ovenpå, for nu lidt tidligere på morgenen, der vandt jeg jo vores DJ-battle.
3: Med god hjælp fra chefen,
0: ja. Ja, det, du bliver ved med at sige det, jeg vandt selv. Og sammen med alle dem, der jo var søde at stemme på et dejligt Nick Kershaw-nummer. Men nu vil jeg give dig chancen for at få lidt oprejsning, Britt. For nu skal vi nemlig i gang med
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været en tur på DR.dk, fundet to historier, hvor jeg har ændret lidt i overskriften, så den er lidt mere clickbait-agtig. Og så håber jeg jo på din vejen, at du kan gætte, hvad for en historie, der gemmer sig bag. Er du klar til den første?
3: Det kan du tro.
2: Nummer 1.
0: Den første clickbait-overskrift lyder sådan her. Nu bliver det glitter uden olie.
3: Det handler om, at Moroccan Oil, der holder til i Israel, ikke længere skal være hovedsponsor for Eurovision Song Contest. Ja, tak.
0: Ja, det gør nemlig. Det er nemlig den israelske hovedsponsor, der har trukket sig. Og det kommer jo lidt i slipstrøm af, at der er kommet nye regler omkring det her med, hvis nogen vinder. Og det er så noget, man kan læse mere om inde på DR.dk. Er du klar til næste?
3: Yes.
2: Nummer 2.
0: Du smider bare din politik i skraldespanden.
3: Du smider bare din politik i skraldespanden. Er det... Ja. Det handler om, at The Bin Man, eller hvad han... Jeg kan ikke huske, hvad han bliver kaldt, der stiller op mod Nigel Farage i det britiske. Der skal jo... altså, han risikerer... Altså, det er jo Jacob Haugaard, igen, bare mere gakket i det britiske.
0: Jamen, ved du hvad, Britt? Jeg vil faktisk give dig den her. Der er simpelthen 2 ud af 2. Det er nemlig historien om, at der er suppleringsvalg, hvor at lederen af Reform UK, han stiller op i den del, det valgområde, der hedder Clacton. Så, og der er ikke rigtig nogen af de andre, der vil stille op, fordi de mener, det er lidt... der er noget tjusk omkring det hele, så hans største konkurrent lige nu bliver kaldt Grev Skraldefjes.
3: Ja, det er rigtigt. Count Binman eller et eller andet. Binface, noget i den stil, ja.
0: Det gik da skide godt, Britt. Der må jeg bare sige. Tillykke med det.
3: Tak skal du have.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Freja Seja. Lige nu, der er verdens bedste heste- og dressurryttere samlet i Tyskland til VM i dressur. Den danske holdpræstation høstede forleden en bronzemedalje, og nu gælder det altså de individuelle konkurrencer. Og her, der er der også gode medaljemuligheder for danskerne, især for Katrine Laudrup Dufour, der er nummer 1 på verdensranglisten.
1: Spørgsmålet om den her VM-stemning, den breder sig ind og ud på ridebanerne. Sille Langberg, du har for en gang skyld fristet til at sige spændt hjelmen.
2: Ja, jeg prøver lige at tage mig lidt sammen her. Og så har jeg også en ridehjelm på hovedet, selvfølgelig. Fordi jeg skal passe på, mens jeg sidder på ryggen af tærklet, som jeg lige så stille skrider rundt på. Og nu prøvede jeg mig frem med før at få tærklet til at dele sin entusiasme om ridedisciplin. Det kunne han ikke. Så nu har jeg i stedet for taget på tur med Ulrik Gårdslev, som ejer Hillerød Sportsrideskole, som jeg er på. Og dressur. Ulrik, kan du ikke lige starte med at prøve at forklare, hvad det er?
3: Jamen, dressur, det er jo en klassisk disciplin inden for ridesporten, som den er meget gammel, og den går jo ud på, man lærer sin hest lydighed.
2: Lidt bedre lydighed, end jeg har, når jeg stille og roligt drifter væk fra Ulrik, fordi at vores heste går lidt fra hinanden. Men så kan vi jo bare sådan lige gå videre til at snakke lidt om det her med, I har unge ryttere herude. Hvad betyder det for dem at se sådan nogle som Katrine Dufour være i verdens bedste dressurrytter?
3: Jamen, det betyder da enormt meget. Altså, det er jo en stor motivation for mange, at man har nogen at spejle sig i. Og lige præcis Katrine er jo et rigtig godt... rigtig god rollemodel, og hun gør det jo rigtig godt. Hun vinder medaljer, og det er jo rigtig noget, der motiverer.
2: Det, der sker lige nu, det er, at tærklet lige går lidt væk. Men imens kan jeg jo lige beskrive, at vi er ude på sådan en dejlig rideskole, hvor der står en masse heste ude i en fold her i solen. Og så er der også plads til, at man kan, springe. Men når så i... nu begynder det at gå galt der, Ulrik. Kan du mærke, at det også påvirker, hvilke drømme de her unge ryttere de har?
3: Jamen, det gør det da helt klart. Altså, der er jo stor forskel på, hvorfor børn begynder at gå til ridning. De fleste gør det jo af kærlighed til dyr og kærlighed til heste, men undervejs er der jo mange, der får sportslige ambitioner også. Og det er klart, når man ser danskere, der klarer sig rigtig godt, så giver det jo bare motivation.
2: Det er også lidt forvirrende, fordi vi står på en græsplæne, og de her heste vil jo gerne have lov til at spise græs. Lige til sidst kan du mærke også, at det påvirker ambitionen hos forældrene, når de ser, at ridesporten også kan et VM og klare sig noget på den helt store bane.
3: Jamen, det gør det jo i den grad. Altså, forældre er jo en rigtig stor del af ridesport for børn, fordi at det, der er bare mange ting at tage sig af her, og det kræver virkelig noget forældreopbakning at gøre det her. Så helt klart.
2: Nu tror jeg næsten, at jeg vil lade tærklet stille og roligt skridt væk fra Ulrik, så der er ikke nogen chance for at fortsætte det her interview.
4: Altså, du vil lade den skridt væk? Du vil lade den skridt væk? Det er ikke noget, den gør selv.
2: Jeg kan jo ikke styre den. Jeg er jo ikke dressurrytter.
4: Det er det, jeg mener.
2: Altså, jeg prøver at hive lidt i tøjlerne og sparke lidt med benene.
4: Du prøver at hive lidt i snorene, som man siger. Jamen, tak skal du have, Sille.
0: Vi håber, hun passer på sig selv. Om under en time, der er det den første dansker, Nadia Åbo Slot, der skal på banen. Du kan følge hende og de andre danske ryttere på DR2.

0: Natsværmer her fra Lars Huk, og klokken den er blevet 8.49. Vi skal ud og se, hvordan det står til på vejene. Det er Katrine Barslund, der giver os et overblik.
1: I København i Sydhavnen, der har vi ikke hørt mere til uheldet, der var sket i krydset Enghavevej, Sydhavns Plads og P. Knudsensgade. Der er fortsat en smule kø på strækningen i indadgående retning, så det kan være, at det allersidste oprydningsarbejde alligevel er i gang. På regionens øvrige veje, der ser det ud til, at den rolige morgentrafik fortsætter. Vi har i hvert fald ikke hørt om nogen problemer, og det ser ud til at køre rigtig godt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik.
3: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer for det.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Her til tonerne af Madonna på La Isla Bonita, så blev klokken 8:56. Og jeg har en lille opfølgning på noget, vi talte om lidt tidligere, nemlig

0: Her til morgen har Naturstyrelsen vist en død ulv frem, som de mener er den meget omtalte problemulv fra Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes, efter styrelsen siden torsdag i sidste uge har jagtet ulven, både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det var nødvendigt at gå hårdt til værks, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Ulven har i flere tilfælde opsøgt børn i private haver i de seneste uger, og i aftes lykkedes det så for en af Naturstyrelsens medarbejdere at skyde ulven, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Lige før den blev skudt, var den gået bare 2 meter forbi medarbejderen og viste ikke tegn på at være bange for mennesker. Derfor er Naturstyrelsen også ret sikker på, at det er den omtalte problemulv, der er blevet skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Når den er så tæt på som 2 meter til sidst, med cyklister rundt om og en situation, hvor enhver normal ulv ville have flyttet sig. Derudover så er det en ulv på størrelse med og øver den hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Lyder det fra Mads Jensen, som altså er vicedirektør i Naturstyrelsen. Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne i en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Dermed står partiet også til at blive det klart største blå parti, samtidig med, at de blå vælgere foretrækker deres formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder det fra vores politiske analytiker, Rik

0: i Kølmandsø.
1: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
0: Partiets politiske ordfører, Peter Kofod, fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
2: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
0: Målingen fra Epinion viser også, at fremgangen især skyldes, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, ved valget, nu søger over mod Dansk Folkeparti. Og hele meningsmålingen kan du fordybe dig i på dr.dk. Den britiske leder af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, har vundet det noget aparte suppleringsvalg i byen Clacton. Udover Farage var ingen af de øvrige etablerede partier haft kandidater på stemmesedlen, men derimod et rekordstort antal uafhængige kandidater. For den største udfordrer til Farage har været den satiriske kandidat Count Binface, som kan oversættes til noget i retning af Grev Skraldefjes, en selvudnævnt intergalaktisk rumkriger med 5.000 år på banen, som mest af alt ligner en stor skraldespand. Farage endte med at få lidt mere end 22.000 stemmer, mens Count Binface fik knap 10.000. Farage var dog selv ude allerede sent i går aftes og erklærer sig som vinder.
3: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
0: Og valget er udløst af Nigel Farage selv, efter han valgte at trække sig fra sin plads i parlamentet som følge af en sag om en overførsel på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær, som bor i Thailand. Pladsen har han så genvundet nu på overbevisende manér, men mange briter har set det her som et valg, som et absurd teaterstykke. Det fortæller ikke Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
4: Nogen, som også beskriver det som altså misbrug af, demokratiet. Altså det her med, at han har udskrevet det her valg lidt for at prøve at, redde sig selv, fordi han var midt i alle de her skandalesager, som man ikke helt kunne se sig ud af, og i øvrigt også et forestående tvunget potentielt suppleringsvalg, som han ligesom har prøvet at komme i forkøbet, og så i øvrigt har fået sat en undersøgelse af ham selv på pause, fordi han har udskrevet det her valg.
0: Ja, her slutter så radiovisen, men husk, at du kan høre den fra start ind i vores app, hvor den ligger klar sammen med alle de andre. Tørt og solrigt i Nordjylland kan der godt komme lidt flere skyer i eftermiddag, og så bliver det 24-29 grader i Jylland op til 32 grader i dag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Ved østvendte kyster i Jylland bliver det op til frisk vind. God formiddag.
5: Du lytter til P4.

0: Counting Stars her fra Run Republic. Klokken, den er blevet 9:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: På en dejlig fredag morgen, solen den skinner, humøret det er højt, og vi har været vidt omkring den her morgen, Britt.
3: Og nu skal vi lige en tur til det tyske, fordi der er nemlig dømt siesta senere på dagen. Der bliver afholdt VM i dressur. Det var egentlig meningen, at der først skulle rides fra kl. 12.30 eller 10.50, men på grund af, at det bliver omkring 34 grader i Tyskland i dag, ja, så har man altså lige rykket konkurrencerne lidt frem. Så hvis du hopper på DR2, så vil du kunne høre det her lige i øjeblikket.
4: Som bydet kan ligge på, så kommer det til at ligge direkte på kæbebenet.
3: Det er nemlig Bjarne Nielsen, der sammen med Birgitte Borg kommenterer VM i dressur. Og det, der er så interessant ved VM i dressur i dag, det er, at danskerne de skal i dyst i de individuelle konkurrencer. Og Laudrup Dufour, som er en rytter her fra vores del af vores del af verden, nemlig fra Fredensborg, Katrine Laudrup Dufour. Hun bliver altså spået VM-guld, det gør hun af sin holdkammerat Daniel Bachmann. Det kan du læse inde i livebloggen, der ligger på DR.dk. Og den første dansker, der skal ride i dag, det er Nadja Åbo Slot. Hun skal i aktion om 25 minutter, 9:35, og det kan du altså følge både på DR2 og på DRTV og også i livebloggen.
0: Så kan man lige nå at sætte en kop kaffe over, så man er klar til det første ridt.
3: Præcis.
0: Det er det i hvert fald. Vi skal høre her fra Søn og Rasmus Sebak. Det her er det på Sprækker.

0: mening. Sprækker her fra Rasmus Sebak og søn. Hverdagen er tilbage, og det samme er målingerne af det politiske landskab. Den første opinionmåling er netop landet, og det er i øvrigt også den første, som er kommet ud, siden den nye regering trådte til.
1: Og ifølge den, der står Dansk Folkeparti til 12,2% af stemmerne, og det er interessant, fordi det er den største vælgertilslutning målt hos partiet siden 2019. Tidlig i morges, der spurgte vi vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø, hvorfor Dansk Folkeparti er gået så meget frem, at partiet nu ser ud til at få rollen som Blå Bloks største parti blandt vælgerne.
2: Jamen, jeg ser det helt klart som om, at deres big man-strategi bare virker big time. De har i efterhånden nogle år haft den her big man-strategi, der handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for alt, hvad de kommunikerer på sociale medier. Så hvis man er på TikTok, eller hvis man er på Instagram eller Facebook, ligegyldigt hvor man kigger hen, så bliver man bombarderet med Morten Messerschmidt. Og han taler så om tre helt konkrete ting, som de har fokuseret ind på, nemlig udlændinge, fødevarepriser og ældre. Så det har altså givet dem den her opadgående kurve længe, og så tror jeg, de har fået et lille svirp her, et rygstød i den her måling, fordi mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøjes parti ved valget, de siger i den her måling, at de altså hoppet over til Morten Messerschmidt i stedet for.
1: Så den kritik, der også har været af Messerschmidt, altså han havde jo besøg fra udlandet, ikke? Ja. En video, som gik viralt. Det vi vælger er ligeglade med.
2: Jamen, det er for tidligt at konkludere noget på, fordi vælgerne er blevet spurgt lige omkring, at Morten Messerschmidt måtte ud og sige, om det var en fejl, og det må I undskylde og alt muligt. Og tit så nogle fejl, også hvis de er større end det, de sætter sig først i målinger senere. Men det er jo ikke den første fejl, Morten Messerschmidt har begået. De lavede også i Dansk Folkeparti det her læserbrev, der var lavet af kunstig intelligens, som havde fejlcitater fra alle mulige andre. Der har været flere andre sådan fejl i partiet, som bare overhovedet ikke ser ud til at sætte sig i målingerne, fordi big man kører bare big time.
1: Så Messerschmidt, han er bare flyvende?
2: Han er fuldstændig flyvende lige nu, og det er også derfor, vi ser, han koketterer lidt med leger, med flirter med tanken om, hvis han bliver statsminister en dag. Og da vi spurgte ham direkte den anden dag, om han er kandidat til at blive statsminister, der sagde han, men det er jo ikke op til mig, det er jo danskerne, men jeg arbejder da på det. Og så havde han ellers sit skælmske, skæve Messerschmidt-smil på.
1: Ja, fordi det kræver jo også, at man melder sit kandidatur, men lad nu
2: og
1: det ligge.
2: Og mindst, at andre også peger på ham, og det Præcis. Tror jeg ikke kommer til i nogen verden, men det taler jo ind i den her energi, der er omkring Morten Messerschmidt lige nu.
1: Nu er det her den første opinionmåling efter sommerferien. Hvis vi kigger sådan lidt ud i fremtiden, tror du så, at Messerschmidt og Company kan holde niveauet de kommende målinger?
2: Jamen, det er jo utrolig svært at sige noget som helst om, og næste valg er jo om 460 år, føles det som om lige nu. Altså, der er virkelig lang tid til næste valg. Men det, han kan bruge det til, det er at bibeholde, fastholde den her energi, der er omkring Dansk Folkeparti. Og vi ved, det ved forskningen, at vi vælger, vi har det med at søge hen mod vinderholdet. Vi vil gerne være på vinderholdet, så succes avler også succes, så han kan bruge det til en hel masse lige nu.
0: Der ligger en længere artikel inde på DR.dk, og der kan du blandt andet læse en analyse om, hvorfor fremgangen til Messerschmidt og Company er politisk guf for Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen. Her er det Amy Winehouse på Back to Black.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Pumped Up Kicks her fra Foster the People. Og Britt, jeg har fundet ud af, jeg har fundet en, genopfundet en lille gammel vane. Og det handler simpelthen om, at jeg har fået ny telefon her over sommeren. Så spørger den, om man vil have en sikkerhedskopi. Den der, det er jo altid dejligt at have.
1: Ja.
0: Jeg får så hentet en masse af de der gamle apps, som jeg faktisk ikke lige vidste, jeg faktisk havde liggende på mobilen. Og en af dem, det er Syvkabale.
1: Ja, spændende.
0: Og jeg har virkelig...
1: Altså, det er jo ligesom, når man ser, at man lige pludselig har Mahjong, eller hvad fanden det hedder. Ja. Eller hvad søren det hedder. Undskyld, jeg bandede. Undskyld. Mahjong. Men du har i hvert fald fået noget syvkabale, så nu er du begyndt at lægge kabale hele tiden.
0: Jeg er simpelthen begyndt at lægge kabale på min telefon.
1: Det er simpelthen bare noget, man bliver afhængig af.
0: Og det er sådan, så sidder man lige, så lægger man en kabale. Så lægger man lige en til, og så lige pludselig går det op for en. Gud, jeg har siddet og lagt syv kabale i halvanden time.
1: Ej, det er...
0: Og jeg ved ikke, om du selv har prøvet sådan, at lige pludselig så dukkede der en gammel vane op hos dig.
1: Ikke lige sådan umiddelbart. Jeg har det bare med at holde fast i vaner. Jeg er virkelig dårlig til at slette altså vaner. Derfor har jeg taget 8 kilo på hen over sommeren, fordi jeg bare spiste for meget is og for meget slik. Så jeg er virkelig dårlig til det der med at droppe vaner. Det kunne være, at jeg i virkeligheden skulle lære det.
0: Ja, det kan, ved du hvad, det kan være, vi kan tage til slag syvkabale.
1: Det kunne da godt være, vi skulle det.
0: Og man kalder det et slag. Den lå også i en mappe sammen med sådan Candy Crush og, hvad hedder det, Wordfeud. Det har jeg ikke spillet i mange år.
1: Og Wordfeud, det har jeg spillet i mange år og gør det stadigvæk i øvrigt.
0: Nå, du er sådan en connoisseur.
1: Ah, okay, når nu du presser.
0: Det kan være, vi tager sådan en kamp over weekenden.

0: Her til tonerne af Oasis og Wonderwall er klokken blevet 9:30, og vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: De næste måneder bliver udfordrende for kommunalpolitikerne i Hørsholm Kommune, for kommunen skal foretage de største besparelser i årevis, når budgettet for næste år det skal forhandles igennem. Det siger den konservative borgmester Morten Slotved.
3: Jeg tror, det er de største besparelser, siden jeg blev borgmester. Så ja, det bliver en presset omgang, og det bliver en omgang, hvor vi alle sammen skal tage ansvar. Jeg oplever heldigvis en kommunalbestyrelse, som er villig til at komme i arbejdstøjet for at få det her budget til at hænge sammen.
2: Hørsholm Kommune har i år brugt 56 millioner kroner for meget, og en del af forklaringen er, at udgifterne til børne- og ældreområdet har vokset sig større end forventet. Pengene skal findes på næste års budget i form af besparelser, men hvor? Ja, det er altså endnu uklart. Alle omklædningsrum er blevet grundigt tjekket på Nordsjællands Hospital i Hillerød, efter et kamera blev opdaget i et af rummene. Det oplyser Sabine Masurik, der er næstformand i samarbejdsudvalget på hospitalet og fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd. Kameraet sad i loftet i en garderobe, hvor kvindelige medarbejdere klæder om. Og ifølge Sabine Masurik er der ved en gennemgang af omklædningsrummene ikke fundet andre kameraer.
4: Det er krænkende, det er grænseoverskridende for dem, der har været i præcis det omklædningsrum. Men jeg ved også, at man har gået samtlige omklædningsrum igennem på alle vores matrikler på de sygehuse, der hører til Nordsjællands Hospital, og man har ikke fundet andet.
2: Sabine Masurik fortæller, at hospitalets ledelse har sendt særlige breve til de berørte ansatte, og at de ansatte også er blevet tilbudt samtaler med deres leder og psykologhjælp. Og så fortsætter indsatsen med at tjekke for kameraer i omklædningsrummene, siger hun.
4: Det jeg hører, det er, at man bliver ved med at lave nogle runder for simpelthen at tjekke omklædningsrummene. Og det er også for, kan man sige, at passe på det personale, der lige nu har haft en oplevelse, og så sikre sig, at det ikke kommer op og kører igen, altså, eller det kommer op igen.
2: Nordsjællands Hospital har anmeldt sagen til politiet. En 32-årig mand, der er tiltalt for at spille en central rolle i en sag om drabsforsøg og sprængning af en håndgranat, blev i går udleveret til Danmark fra Tyrkiet, det oplyser Københavns Politi. Manden, der siden sidste år har siddet fængslet i Tyrkiet, er en af i alt 9, der er tiltalt i sagen, og han beskrives som rocker-bandemedlem. Den 32-årige er tiltalt for 2 drabsforsøg i Kokkedal i maj sidste år mod 1 person, og ifølge anklagemyndigheden, der hørede han i den forbindelse attentatmænd til at udføre drabet. Han er også tiltalt for at have opfordret en medgerningsmand til drabsforsøg på en anden person i Glostrup i juli sidste år. Derudover så er den 32-årige tiltalt for at have spillet en rolle i sprængningen af en håndgranat ved en frisør- og neglesæson i København. Det var en sprængning, der fandt sted i april sidste år. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør, og det gør han senere i dag. Det bliver en varm omgang i dag med op til 28 grader. Der er en vind, der er lidt svag til lidt fra sydøst. Hvordan er det lige med de der temperaturer? 28 grader. Er det mega nice eller not so nice? Vi har lavet en afstemning. Du kan deltage i den. Det gør du i DR Lyd.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Fever Dream her fra Alex Warren, hvor klokken den er blevet 9:36.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: På en dejlig fredag morgen, hvor solen den skinner, og du fik åbnet lidt op før, Britt, i de regionale nyheder, at du har lavet en afstemning inde i det her lyd af dem.
3: Og det er fordi, at vi kan godt have lidt for vaner at sige, hey, det er dejligt varme vejr. Det er bare ikke alle, der synes, det er mega fedt, når det bliver 28-30 grader. Det bliver jo 28 grader i dag. Så ja, der er blevet lavet en lille afstemning. Altså, er det bare mega nice, at det bliver 28 grader i dag, eller er det, oh, not so nice. Lige nu, der står den faktisk 50-50.
0: Hold op. Det har jeg faktisk ikke set før i vores afstemningssystem.
3: Altså, jeg vil sige, det er 3 minutter siden, der stod den 70-30 til, at det var virkelig, virkelig godt. Og nu er den altså op på 50-50. Nå, den kommer vi da til lige at følge. Skal vi ikke det? Og så, nu skal du høre det, der sker nu, hvis du lige gider at åbne for min PC.
0: Ja, jeg vil gerne have DR2.
3: Ja.
4: Og det er rigtig godt.
3: Det her, det er en spanier, der netop har reddet ved VM i glasur, skulle jeg sige. Det er i dressur, VM i glasur, det første, der er bagdyst. Det, der sker formentlig om et øjeblik, det er, at vi skal have en dansker ud på banen. Nadja Åbo Slot er sat til at skulle ride sit ridt her kl. 9:35, altså for 2 minutter siden, så Monique, hun dukker op om et øjeblik. Så hvis du skal se det, så skal du altså lige nu tænde for DR2 eller på DRTV.
0: Det er da en stor opfordring herfra. Nu skal vi høre fra Harry Styles. Det her er American Girls.

0: American Girls her fra Harry Styles, og det er altså på en fredag, som ligger op til en weekend, hvor solen endnu engang skruer op for temperaturen, og uden vand og drikke dur hverken helten eller haven. Og lige nu er tørkeindekset flere steder her i hovedstadsområdet meget højt.
1: Så hvordan er det lige, man passer på sine planter og blomster denne sommer, hvor regnbyer det har været et sjældent syn? Vores kollega Sille Langberg har talt med en kunde i Billig Blomst, der ligger i Hillerød.
2: Lili Andersen, du har jo en krukkehave derhjemme, kalder du det. Yeah. Hvad sker der med den, når det bliver rigtig varmt?
3: Jamen altså, det jo belaster jo rødderne meget, fordi min have er sydvendt. Og jeg har 55 krukker stående nede i haven. Det er sådan en lille rækkehushave. Så for at det ikke skal blive for varmt for dem, så slår jeg nogle parasoller op. Og placeret dem strategisk, sådan så midt af solen, altså, så er de dækket af parasoller, krukkerne. Og hvis jeg er væk i et par dage, det hænder jo, at man er væk, så har jeg faktisk hentet min fiberdu og sat over de planter, jeg gerne vil beskytte. Så har jeg bundet dem til nogle bambuspinde og dækket dem over, sådan, så det ligesom kunne skærme dem mod det værste sol.
2: Og hvad med vand? Hvad gør du med det?
3: Ja, jeg må jo indrømme, at jeg vander. Jeg vander ikke hver dag. Jeg vander måske hver fjerde dag, men så vander jeg også. Og jeg har købt, pyntebark, som jeg har lagt ovenpå, for ligesom at det skulle holde på fordampningen, altså hindre fordampningen for krukkerne.
2: Tænker du over det her, men nu ser du sådan lidt indrømmende på en eller anden måde, at du vander. Tænker du over, måske med de her tricks, og måske også med hvilke planter du køber, at det ikke skal være noget, der kræver alt for meget vand, når vi får sådan nogle sommer her?
3: Ja, det har jeg faktisk begyndt at tænke på, fordi for år tilbage, der havde jeg et stort træ ude foran haven. Det skyggede sådan set naturligt. Og da det så blev fældet, så døde faktisk alle mine planter, fordi det var skyggeplanter. Så har jeg også fået nogle solplanter, men nu kan jeg jo godt mærke, at 36 grader nede i haven, det er for meget. Så nu vælger jeg nogle planter, som kan tåle, altså som er mere tørkeresistent. Og så må jeg sige, det virker, det giver jo naturligt. Hvis ikke de kan klare det, jeg kan tilbyde dem.
2: Jeg kan høre, du tænker over at gøre din have klar til det klima, vi har, i stedet for kun at sådan hælde vand ud over det og prøve at kunstigt holde det i liv.
3: Jeg køber ikke flittiglise, som skal have tonsvis af vand. Altså, det gør jeg ikke, fordi de vil ikke kunne klare mosten, sådan som vejret er nu.
0: Det var vores reporter Sille Langberg, der havde talt med en kunde i Billig Blomst i Hillerød. Og det varme vejr, det betyder altså, at man i det meste af hovedstadsområdet skal være ops på brandfare. Så hvis du skal bruge grillen, så gør det med omtanke. Yeah.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Her hvor klokken den er blevet 9.50, der fik du altså Martin Garrix på Repeat It.
1: Og det, der er sket lige nu inde i både i fjernsynet og på DRTV og også nede i Tyskland, hvor det jo foregår ægte ved VM i dressur, det er, at Nadja Åbo Slot har været en tur ude på sit ridt. Og lad os lige, jeg har lavet et lille sammendrag. Vi hører jo her Bjarne Nielsen, som kommenterer VM i dressur. Det gør han sammen med Birgitte Borg. Lad os lige høre, hvordan det gik.
2: Tydelig hjælp. Hold sammen på den. Yes, sorry.
1: Godt, Nadja.
2: Sorry. Jeg sidder og giver lidt hjælp samtidig.
1: Ja, det gør han nemlig.
2: Mm. Yes.
1: Og det, der er det fede ved...
2: Den her etterserie i kassen også.
1: Ved Bjarne, det er, at han jo sidder og laver små lyde undervejs.
2: Kom.
1: Ja.
2: Bliv ved,
1: ja.
2: Yeah. Godt. Super. Sådan, ja. Kom så.
1: Præcis.
2: Bliv ved. Flot pivette.
1: Læg mærke til, hvordan Bjarne hjælper, ikke?
2: Kom.
1: Det her, det er afslutningen.
2: Kom. Ja. Op, hvor er det godt, det her.
1: Oh, så nu tiger vi alle sammen stille, og så hører vi.
2: Virkelig, virkelig, virkelig et godt program, hun får lavet her. Så fint. Jeg ved ikke lige med procenten i forhold til, hvad hun har reddet tidligere, men det er det bedste program, jeg har set til at redde. Super godt. Ja.
3: Fornem. Nadja Åbo Slot. Fejlfrit program.
0: Det er jo, det kan vi godt lide at høre.
1: Yes.
0: Og hvor bliver man bare glad af det her.
1: Og fortsættelse følger på DR2 og DRTV.
0: Der er nemlig tre danskere mere, der skal i kamp i den ikke internationale, men i den individuelle konkurrence ved VM. Du kan altså følge med. Det er over på DR2. Her er det TV2, der spiller for dig. Kunne jeg gøre alting?

0: For dig kunne jeg gøre alting her fra TV2. Klokken, den er blevet 9:55, og vi har en lille ting, vi skal have afsluttet, Britt. For vi har jo spurgt inde på DR Lyd, hvordan folk egentlig har det med, at det skal blive så varmt i dag. Det bliver jo op til 28 grader her i hovedstadsområdet, og for nogen, der er det jo lige med, at man siger, ej, hvor dejligt, jeg skal udenfor. Hvor er det nice. Og for andre, så siger man, puha. Det er knap så nice. Det er lige varmt nok til min smag.
1: Så det, du siger, det er, at jeg skal trykke på luk afstemning?
0: Ja, det synes jeg, du skal.
1: Det gør jeg. Hvad hedder det? Og resultatet siger, at der er 47%, der synes, det er mega nice. 53, der siger, not so nice. Men så kan man glæde sig over, hvis man er en del af de 53%, vi talte med Rasmus Stolte Hansen fra DMI lidt tidligere på morgenen, og han fortalte, at vi skal bare lige hen over weekenden, så begynder det at blive lidt køligere, så bliver det sådan 20-22 grader, ligesom sommervejr var i gamle dage.
0: Ja, og nu vil vi jo ikke påvirke afstemningen. Det gjorde du jo lidt i går, da vi havde en afstemning, så nu vil jeg spørge dig lige på bagkant. Hvad vil du egentlig selv have stemt?
1: Not so nice.
0: Not so nice.
1: Men det er fordi, jeg synes hurtigt, jeg synes, det er svært at komme af med varme, jeg synes, det er svært at være nogen steder. Jeg bliver restløs, når det er så varmt.
0: Ja.
1: Bliver virkelig restløs. Så det vil jeg have, det er måske også kommet til at stemme.
0: Nå,
1: du... Jeg kom måske til lige at hoppe i det her lyd. Ja. Det må man jo gerne, ja, for jeg kan jo ikke vinde noget.
0: Nej, det er rigtigt nok.
1: Endnu.
0: Men der deler vi os jo ligesom lytterne. Jeg havde faktisk hoppet på det, hvor er det nice. Og det er jo simpelthen fordi, jeg tænker, at nu skal jeg ud og holde weekend. Så er det altså dejligt, hvis det er godt vejr.
1: Jamen jo, og du synes, det er godt vejr, jeg synes, det er not so godt vejr. Og det er jo det, der er med vejret, det kan dele.
0: Det kan.
1: Med, og det er noget andet, der også kan, det er ulven. Det er jo således, at der er jo en problemulv, der er blevet skudt. Der er pressemøde. Det her møde om den døde ulv, hvor rangerer det egentlig på listen over de mest historiske danske pressemøder? Det er noget, som Louise og Mads forsøger at finde ud af i formiddag på 4'en, som du kan få fornøjelsen af om 6 minutter.
0: Ja, det er nemlig lige efter en radioavis, som du får klokken 10. Og op til den, der skal vi høre fra Erika Jane på Lisa Ligeglad. Talk.

0: En meget omtalt formodet problemulv i området ved Nørre Nebel i Vestjylland er blevet skudt. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Her til morgen blev ulven så vist frem på et pressemøde, hvor natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen sagde, at det var nødvendigt at gå hårdt til værks.
1: Det er forudsætningen for, at vi kan leve i en fredelig sameksistens med ulven. Det er, at lokalbefolkningen kan hvile i, at hvis der er en ulv, der optræder problematisk og gentagne gange kommer tæt på lokalbefolkningen, og også i det her tilfælde børn, at så handler vi også resolut. Og det er den samme linje, vi kommer til at have fremadrettet.
0: Lige før ulven blev skudt, viste den ikke tegn på at være bange for mennesker og gik bare 2 meter forbi medarbejderen fra Naturstyrelsen. Og derfor har Naturstyrelsen al mulig grund til at tro, at det er den omtalte problemulv, der nu er skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
0: I Letland har landets militær i nat skudt en formodet drone ned. Forud havde militæret opfordret folk i området til at søge indendørs. Lige nu er det sparsomt med oplysninger, og det vides heller ikke, hvor den formodede drone kom fra. Hændelsen er ikke den første i området omkring Baltikum. Det fortæller DR's korrespondent i Norden og Østersøområdet, Per Bang Thomsen. Og ifølge ham vil nattens episode få et efterspil i Letland.
3: Det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
0: Det er knastørt på grund af en usædvanlig tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks nu højt i hele landet. Og det betyder, at man skal være ekstra forsigtig med grillen eller ukrudtsbrænderen. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, kommer her med et par anbefalinger.
4: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kan undgås. Sådan helt generelt. Så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Og der er ikke en dråbe vand i vejrudsigten. Der bliver skruet godt op for varmen mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Masser af sol i

0: eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
1: P4. Du lyder.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jamen Louise, så har jeg snart haft en hel uge på arbejde igen. Det er jo blevet fredag jo.
3: Ja, det er allerede fredag. Weekenden er jo lige om hjørnet. Det er dejligt.
2: Det er meget dejligt. Det er egentlig ikke dejligt for længere. Det er jo problemulven i Vestjylland.
3: Ja, den er død.
2: Den er død.
3: Det fortalte Naturstyrelsen og minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Rabjerg,
3: det er rigtigt. På et, synes vi i hvert fald, forrygende pressemøde.
2: Ja, fantastisk her til morgen. Pressemøde.
3: Og det pressemøde skal vi naturligvis se nærmere på den her formiddag. Det gør vi lidt senere.
2: Janne fra Risskov, han satte jo i går sammen med nogle venner turen mod København, hvor de skal være med i den store Pride, som er i morgen.
3: Ja, paraden er i morgen. Det er jo Pride-uge hele ugen. I morgen er der den her parade. Og det er jo sådan en, der samler mange tusind mennesker. Jeg har faktisk læst op til 250.000 mennesker.
2: Men jeg har faktisk prøvet at være tilskuer til det. Det er faktisk virkelig fedt at se alle de der lastbiler, der kører og åbne, hvad hedder det? Ligesom de unge, der altså kører studenter, hvor de kører gennem byen. Der er virkelig god stemning.
3: Jeg har det stadig til gode at opleve sådan en Pride Day. Men vi må også sige, Mads, den der Pride og Pride-ugen i det hele taget, kan godt vække nogle stærke reaktioner. Og i anledningen, der spørger vi i dag, hvordan det egentlig kan være, at homoseksualitet og LGBTQ+-synlighed stadig kan afføde decideret had i Berlin jo.
2: Ja.
3: Sågar et terrorangreb, hvor en blev dræbt og flere blev kvæstet.
2: Ja, så det prøver vi at tage snakken om i dag. Så spænd sikkerhedsselen, fordi her det bliver en fredag formiddag, hvor vi kommer til at tage en meget, meget vigtig, men helt sikkert også en mangefacettet snak om, hvordan det egentlig kan være, at det her med kærlighed mellem nogle mennesker, det kan antænde så stor vrede hos nogle andre.
3: Så kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Fuck it.
1: Vi nævnte lige Copenhagen Pride-ugen, som er i fuld gang i hovedstaden, som jo i år sker i lyset af det her frygtelige angreb i Berlin på Pride'en. Og det fik os jo til at tænke på, at det er jo ret vildt det her med en gruppe mennesker, der jo egentlig blot er samlet for at hylde mangfoldighed og kærlighed, at der er nogen, der skal frygte for deres liv.
2: Ja.
1: Fordi de lever på en måde, som andre mennesker simpelthen hader så meget.
2: Og de er så stiller sig frem og er stolte af at vise deres kærlighed, ja. Og dermed så er der nogle af dem, der kommer til at miste liv. Og altså, vi er jo selvfølgelig med på, at der er jo gigantisk forskel på sådan nogle typer, som ham i Berlin, der vælger at begå decideret angreb, og så er der selvfølgelig også nogle af dem, der bare ytrer sig negativt. Men ikke desto mindre, så udspringer det jo alle sammen af det samme, at der er nogen, som lever på en måde, som man ikke kan acceptere. Ja.
1: Jeg har lige sådan scrollet lidt kommentarspor igennem på sociale medier, og de er der. De der ytringer. Jeg gider ikke engang gentage det, men vi har nok alle sammen stødt på dem, ikke? Jeg læste faktisk i Berlingske forleden, at for første gang i historien bliver homoseksuelle og transpersoner udsat for mere chikane, flere forbrydelser, flere tilråb, end nogensinde var.
2: Det er egentlig utroligt, når man tænker på, at vi lever i 2026.
1: Fuldstændig. I 2025, der blev der lavet en undersøgelse, der viste, at mere end hver femte dansker mellem 15 og 89 år mener, at sex mellem to mennesker af samme køn, det er moralsk uacceptabelt. Mere end hver femte.
2: Det overrasker mig.
1: Det overraskede også mig.
2: Ja.
1: Men det vidner jo om, at kærlighed stadig kan provokere nogen.
2: Ja.
1: Og det er lige præcis det, vi gerne vil spørge om i dag. Hvorfor kan kærlighed egentlig provokere? Vi vil meget gerne høre fra dig, der måske møder andre menneskers fordomme, provokation. Det kan også være ligefrem had. Fordi du altså elsker en af det samme køn, eller på anden måde stikker ud fra normen. Hvordan oplever du det, og hvorfor tror du, det er sådan? Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
2: Og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der kan sige ja til, at du bliver provokeret af homoseksualitet, af regnbueflag, af parader gennem byen. Altså alt det, som Pride'en symboliserer. Fortæl os også gerne, hvorfor du har det på den måde, så vi kan tage den her ordentlige snak, så vi kan blive klogere på hinanden og forhåbentlig skabe noget mere forståelse for hinanden.
1: Ja, for det er jo det, vi gerne vil i formiddag på 4'eren. Prøv at være lidt nysgerrig på, hvorfor har vi egentlig den holdning, vi nu engang har. Man kan jo sige, for mange er Pride'en jo lige med en fejring af frihed, fællesskab. Men regnbueflaget, det er også til evig diskussion, ikke? Lige så snart det bliver hængt op. Men hvad er det egentlig ved Pride, der provokerer? Og hvorfor kan kærlighed mellem to mennesker stadig i 2026 vække vrede, harme og provokation?
2: Limnitz, der får vi rigtig godt besøg, Louise, af forfatter og debattør Andreas Skylling Æbelø. Og vi kommer selvfølgelig også til at spørge ham, hvorfor han tror, at kærlighed mellem to mennesker, det stadigvæk kan provokere så meget.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der frokostong fra Pia, som sidder i sommerhuset. Den står på hytteost, avocado, æg og tomat. Og det bliver spist sammen med en proteinbolle. Velbekomme, Pia.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.
4: Du lytter
5: til formiddag.

0: Vi er blevet mere intolerante over for de homoseksuelle, og mange er meget hadske i, hvordan de reagerer. Sådan skriver Lisa til os i indbakken.
1: Ja, for vi taler den her formiddag om, hvorfor kærlighed i 2026 stadig kan provokere. Fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride-ugen, og fordi det bare altid er et arrangement, der afføder reaktioner. Andreas Gylling Æbelø, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak.
1: Du er ledelsesrådgiver, du er foredragsholder, du er forfatter, du er gift med Abdel, sammen har I en datter. Andreas, flere end hver femte dansker har homofobiske holdninger. Det vil altså sige, at der er en hel del mennesker, der mener, at du lever amoralsk og forkert, ene alene fordi du elsker en af samme køn. Hvordan oplever du egentlig selv, at din homoseksualitet kan provokere andre?
2: Det oplever jeg på flere forskellige niveauer. Nu nævnte I selv, og lytteren her gjorde det også, de hadske kommentarer, man kan se på sociale medier blandt andet. Og det har jeg jo også oplevet min del af, også som et menneske, der stikker næsen frem en gang imellem. Nu sidder jeg her i jeres program, jeg har skrevet en bog osv., og jeg har da set rigtig, rigtig mange perfide bemærkninger, som går på min person og min identitet. Og jeg vil næsten sige, desværre så bliver man jo lidt hårdfærdig over for den slags, så det går mig faktisk ikke så meget på længere, og jeg understreger desværre, fordi sådan skal det jo ikke være, at man går og udvikler hård hud mod den slags grimt sprog og hadetale, men det er klart, der hvor det for alvor går indtryk på mig, det er sådan ude i det levede liv, altså jeg kan stadig opleve, at der er nogen, der råber efter mig og min mand, når de ser os gå hånd i hånd. Det er ikke en hverdagsfortælse, jeg bor i hovedstaden og så videre, så der er langt imellem, men det sker, og det gør ondt hver gang.
0: Andreas, kan du huske første gang, at du mærkede, at det her er noget så almindeligt, som at det faktum, at du elsker en mand og sammen med en mand, kunne vække modstand hos andre?
2: Ja, det kan jeg godt. Det oplevede jeg jo første gang. Jeg havde nær sagt, den gang, hvor det ikke var nær så almindeligt. Det her har jo altid fandtes, og vil altid gøre det. Men da jeg var teenager i 90'erne i Holstebro og i det vestjyske, og begyndte at finde ud af, at det var sådan her, det var fat med mig, der kunne jeg jo bare mærke helt instinktivt, at den gik ikke. Det havde både noget at gøre med den kultur og tid, jeg var en del i. Det fandtes simpelthen ikke. Jeg kunne ikke kigge mig rundt i samfundet og spejle mig i nogen, der var ligesom mig. Jeg havde ingen steder at se hen for at konstatere, at det her, det er noget, jeg godt kan. Det er et liv, jeg godt kan få. Der var også nogle religiøse dogmer, der gjorde sig gældende dengang. Så jeg vidste helt fra start, der blev det simpelthen plantet i mig, at det her, det var ikke godt. Der var ikke engang nogen, der behøvede at sige det til mig. Jeg vidste bare og følte mig forkert. Det er jo det, der er alvoren i det her, også på et større plan, at når unge mennesker i de der tidlige år, hvor de er ved at udvikle sig selv, udvikle deres krop, udvikle deres selvbillede, får plantet det her i virkeligheden selvhad i sig, det kan jo præge folk hele livet, og det er jo blandt andet derfor, vi prøver at give et frirum også i den her ene uge om året, hvor folk kan sænke skuldrene og være stolte og være præcis dem, de er.
1: Er det blevet nemmere eller sværere at være homoseksuel, eller bi, eller transkønnet, gennem de senere år?
2: Louise, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig for ganske få år siden, så ville jeg have sagt, det er blevet nemmere, og det bliver stadig bedre dag for dag, kunne jeg næsten have lyst til at sige. Fordi det er jo den bølge, vi har reddet på. Det er den bølge, jeg personligt har reddet på, siden jeg sprang ud i starten af det her årtusind. Så har jeg jo bare set og været privilegeret at ride på en bølge af fremskridt, af frisind, af åbenhed i stadig større grad. Men i de senere år må jeg jo med en vis sorg konstatere, at det begynder at dreje i den anden retning. Gudskelov ikke her til lands i så voldsom grad endnu. Vi ser bestemt også had og homofobi her i landet, og det oplever jeg også, Stig, og du har også lige nævnt tallene. Men jeg ville for ganske få år siden have tænkt, at det her fremskridt, det fortsætter bare. Jeg kan godt være bekymret for, at det her, det var et lille lyspunkt i historien, som jeg så var så privilegeret at få lov at opleve. Men at det går tilbage mod noget mørkere nu, det ser vi rigtig mange eksempler på rundt om i verden, med forfølgelse og had og terror og drab. Så derfor er det jo også godt, at vi sætter det her fokus.
1: Andreas, vi spørger jo alle, der er samlet på P4 her til formiddag, hvordan kan kærlighed provokere? Det vender vi også med dig lige efter lidt musik og regionale nyheder.

0: Den er fra 1989, men den holder stadigvæk. Wicked Game var det her fra Chris Isaak. Nu er det blevet tid til en omgang af de regionale nyheder. De kommer her, for klokken den er blevet halv 11.
1: Nyheder fra DR København.
2: De næste måneder kommer til at trække tænder ud for kommunalpolitikerne i Hørsholm. For kommunen skal foretage de største besparelser i årevis, når budgettet for næste år skal forhandles igennem. Det fortæller konservativ borgmester Morten Slotved.
3: Jeg tror, det er de største besparelser, siden jeg blev borgmester. Så ja, det bliver en presset omgang, og det bliver en omgang, hvor vi alle sammen skal tage ansvar. Jeg oplever heldigvis en kommunalbestyrelse, som er villig til at komme i arbejdstøjet for at få det her budget til at hænge sammen.
2: Hørsholm Kommune har i år brugt 56 millioner kroner for meget, og en del af forklaringen er, at udgifterne til børne- og ældreområdet har vokset sig større end forventet. De penge skal findes på næste års budget i form af besparelser, men for er endnu uklart. Men de kommer til at kunne mærke, siger Morten Slotved.
3: Vi kommer til at vende hver en sten, så det kommer til at gå ud over både børn og ældre. Det kommer til at gå ud over administrationen. Det kommer til at påvirke alle områder i en kommune som Hørsholm.
2: Regnbueflaget blafrer flere steder i de københavnske gader i den her uge, hvor Copenhagen Pride afholdes. Men det skal stoppes ifølge Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Nick Zimmermann. I et Facebook-opslag skriver han, i Danmark flager vi ikke med EU-flaget, Pride-flaget eller ISIS-flaget, vi flager med Dannebrog. Og den sammenligning får nu ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen til at skyde kritik efter DF'eren. At lave en parallel mellem terrororganisationen ISIS, der gerne vil henrette homoseksuelle islams navn, og homoseksuelle er helt vanvittigt, siger hun. Nick Zimmermann afviser sammenligningen mellem terrororganisationen ISIS og LGBTQ+ personer. For ham handler det om, at danskerne har et flag, alle kan samles om, og han mener ikke, at Pride-flaget leder op til det. Det er med at drikke godt med vand i dag, for det er tørt og solrigt vejr, og temperaturen kan altså komme op til de 28 grader. Vinden er svag til let og kommer fra sydøstlig retning. Nyhederne var med Nynne Våg.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

Her er P4 Trafik. På Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre er der havareret et køretøj på Kalvebodbroerne. Vejhjælp de er kommet frem til stedet, og det højre spor er spærret. I møder noget kø lige nu, som begynder kort, eller begynder efter 20 København C og kort før Kalvebodbroerne. Og det er altså på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre, at det højre spor er spærret på Kalvebodbroerne på grund af et havareret køretøj.

0: og Mads.
1: Når nogle mennesker de bliver provokeret af kærlighed mellem to mennesker af samme køn, hvad er det så egentlig, det handler om? Det er noget af det, som vi er rigtig nysgerrige på den her formiddag, fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride.
2: Og vi har selskabet dig, Andreas Gylling Æbelø, der jo lige før de regionale nyheder fortalte om, hvordan du gennem dit liv både har mødt og mærket homofobi på egen krop. Andreas, når det sker, og når der er den udvikling i gang, som du også var inde på før, at det måske ikke er blevet nemmere at være homoseksuel, hvad tror du så egentlig, det bunder i?
3: Ja, det er jo det store spørgsmål, og jeg tror egentlig ikke, hvis man spurgte størstedelen af helt almindelige danskere derude, og for så vidt også ualmindelige, er du provokeret af kærlighed mellem to mennesker, så er jeg ret sikker på, at langt, langt de fleste vil sige, nej, det er jeg da ikke. Afsted med jer, gå ud og lev jeres bedste liv. Men så snart vi alle sammen skal forholde os til det, der er fremmed, en anden livsstil, noget vi ikke selv har prøvet, noget vi måske endda ser på med en lille smule nysgerrighed, men ikke rigtig tør eller har mulighed for selv at udleve, så kan vi godt reagere med provokation. Det er en almindelig menneskelig ting, at det, der ikke ligner os selv, det kan vi godt rynke lidt på næsen af, og der er jo langt fra at rynke på næsen, og så til had og angreb og så videre. Men det starter jo med det fremmede, det der ikke er som os selv, og det er jo noget, vi alle sammen, mener jeg, må arbejde med hver dag, for ellers får vi jo en fattigere verden, hvis vi bare går rundt og ligner hinanden.
1: Men Andreas, kan du også blive provokeret af, hvordan andre mennesker lever deres liv, eller sådan sagt på en anden måde, er det måske, som du selv lidt er inde på, egentlig ikke meget naturligt, at man bliver lidt provokeret af den måde, som andre lever på, som man ikke forstår og måske også frygter?
3: Jo, selvfølgelig er det det. Altså, der er som en forskning, der viser, at vi allerhelst vil, vi mennesker, være sammen med nogen, der ligner fuldstændig os selv. Vi er flokdyr. Vi vil gerne spejles. Så det er jo en opgave, vi alle sammen har at udfordre os selv. Det er jo ikke kun noget, samfundet kan gøre. Det er jo noget, vi hele tiden, hver dag skal gøre. Det skal jeg da også. Nu spørger du, kan jeg blive provokeret af noget? Altså, jeg kan da undre mig nogle gange, når jeg ser meget store fodboldkampe, for eksempel. Ikke? Jeg er ikke selv meget, meget stor fodboldtilhænger, eller fodboldinteresseret. Jeg er i hvert fald ikke særlig dygtig til det. Men jeg ved jo godt, at fodbold gør en masse godt, skaber en masse fællesskab, gør noget godt for unge mennesker ude i fodboldklubber osv. Derfor kan jeg jo godt undre mig, når voksne mennesker står og råber og skriger og græder og så videre. Der kan jeg da godt måske tænke, hvorfor sidder de ikke bare derhjemme bag skærmen og ser det. Men det betyder jo ikke, at jeg siger, lad være med at elske fodbold. Det betyder jo ikke, at jeg siger, at fodbold i dens essens bare er noget, der handler om at stå og skrige og skråle. Så det er jo det der, vi skal gøre. Vi skal udfordre os selv på, hov, hvorfor får jeg egentlig den her tanke? Hvad handler det om? Er der noget, hvor jeg selv skal se indad? Kunne jeg egentlig godt tænke mig at stå på de der lægter og være en del af den der begejstring? Jeg tror virkelig, vi alle sammen skal hjælpe os selv og hinanden med at udfordre de tanker.
2: Andreas, vi har fået en besked fra Birte. Hun skriver sådan her: jeg er ligeglad med, hvordan andre lever, men jeg forstår ikke, hvorfor det skal flashes med for eksempel Pride. Hvis det er ønsket, at det skal være en del af det normale, hvorfor så al den hype? Altså, hvad er det ved Priden? Hvad er det, Priden ligesom gør synligt, som Birte og mange andre reagerer imod?
3: Jamen, Birte, du stiller jo det store spørgsmål, som også peger på noget af dobbeltheden i det her. Det vil jeg sådan set godt medgive. Fordi på den ene side, så siger i godsøjne sådan nogen som mig, jo, jamen, vi vil bare gerne accepteres, vi vil bare gerne leve vores liv i fred og ro. Vi beder jer sådan set ikke om andet, kære store flertal, end at vi bare kan få lov at leve vores liv. Og så er der den anden del, som er, at hele den her regnbuebevægelse også bærer en masse kultur og en masse tradition i sig, som man er ude at markere. Jeg har lyst til lige at gøre opmærksom på, at Priden, det tror jeg også, I sagde i indledningen, jo ikke kun er paraden i morgen. Det er en hel uges menneskerettighedsfestival, der sætter fokus med debatter og kulturelle arrangementer osv., hvad status ligesom er med LGBT-rettigheder i Danmark og verden over. Men det er klart, det er i morgen, der er mest fokus på. Og det er en festdag, som også bærer noget kultur og noget tradition. Lige så vel som, hvad ved jeg, jeg, et karneval kan gøre det, eller et eller andet andet, fodboldkampen, som jeg var inde på før. Man kan også godt bare gå til tango henne på sit lokale sted, men nogle gange skal man altså også ud og give den fuld gas derude. Det er det ene, jeg vil sige til Birte. Og det andet, jeg vil sige, det er, husk nu på, når du sidder derude og tænker, hvorfor flasher de sådan? Hvorfor hyper de sådan? Mange af de mennesker, der rejser til København i den her uge, de sætter sig på et tog søndag eftermiddag, og så tager de hjem til der, hvor de nu bor, og går måske en lille smule ind i skabet igen, skal måske igen tilbage til det mørke, hvor de ikke helt kan være, som de er. Så jeg vil bare invitere til, at Birte og alle andre, der undrer sig over det, også husker på det. Det her, det er nogle mennesker, der lige får lov til at være lidt i lyset.
2: Andreas, vi er mega glade for, at du vil dele dine tanker om det her vigtige emne. Vi taler videre lige om lidt. Wow!

0: Det er med lige præcis det, den hedder Wide Awake med Scarlett Plester og Sam.
1: Andreas Gylling Æbelø er med os, ledelsesrådgiver, foredragsholder, forfatter, gift med Abdel, far til en datter. Andreas, du var også lige inde på det her med, at du synes, der er virkelig brug for Copenhagen Pride og alt det, den står for. Hvad håber du egentlig, vi alle sammen kan lære af sådan en Copenhagen Pride-uge, som den, der er gang i lige nu?
2: Jeg håber, vi alle sammen kan lære at få trænet vores øjne og ører til at se noget, der er mere mangfoldigt end det, vi lige går og ser i vores hverdag. Jeg har også selv en hverdag, der er utrolig præget af, ja, hverdag og arbejde og smøre mad og vaske tøj og hvad man nu ellers skal i en hverdag. Så vi har alle sammen brug for at se noget, som der er lidt mere krudt i. Det er sådan den festlige del af det, ikke? Men vi har også alle sammen brug for hele tiden at forstå, okay, der er mennesker, der lever på en anden måde end mig. Vi har brug for, som jeg også var inde på før, hele tiden blive udfordret på, at der altså er andre måder at leve livet på, og at det ikke truer mig. Jeg behøver ikke at forstå det ned i mindste detalje, hvordan nogen, jeg ikke kender, lever, men det at have en vished om, at det er okay, og at det faktisk også gør min verden rigere, at der er plads til dem, fordi det betyder, at der også er plads til mig.
1: Og jeg tror jo, langt de fleste danskere har det sådan, de tænker, prøv at høre, jeg vil gerne bare være et rummeligt menneske og rumme alle forskelligheder. Hvad kan vi ligesom alle sammen gøre, Andreas, for måske at blive lidt bedre til det? Altså, handler det om sådan helt konkret at sige fra over for dumme sådan små homofobiske kommentarer på kontoret eller i fodboldklubben, eller hvad kan vi gøre?
2: Ja, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad man kan gøre i den hverdag, jeg også lige talte om før, som vi alle sammen går rundt i, og vi kan ikke alle sammen gå på gaden og være aktivister, i hvert fald ikke inden for alle områder, men lige præcis de små handlinger, der hedder at sige, og det behøver jo ikke engang at være at rejse sig op og råbe det højt, man kan jo gå hen og vise til en kollega bagefter, så man ikke udskammer nogen og sige, ved du hvad, jeg bemærkede, du sagde det der, det er ikke sikkert, du er klar over det, men det er der faktisk nogen, der kan blive rigtig, rigtig ked af. Jeg kunne mærke, at det selv vækkede noget i mig. Det er jo en måde at gøre det på, og hvis man synes, at det er måske for ubehageligt, så er den positive udlægning jo bare at bakke op. Det kan være et like på Facebook, hvis man ser noget, der på en eller anden måde bakker op om LGBT-rettigheder. Det kan være en mikrohandling på forskellig vis. Det kan være sågar at sende et smil. Det kan være at bære et Pride-armbånd, så man kan se i metroen en mørk aften, at her er der faktisk en, der vimmer det godt. Eller det kan være, hvis man er i hovedstadsområdet, eller ifrem har lyst til at sætte sig på et tog og møde op i morgen, og tage et flag i tasken og bakke op og feste med. Fordi jo flere, der kommer på gaden i morgen, jo mere viser vi også, at vi trods de skygger, der er i verden, er et land, der siger nej til had og ja til kærlighed.
0: Andreas Gylling Æbelø, kæmpe tak for at være med den her formiddag.
2: Det er mig, der takker.
1: Og rigtig god Pride til dig og alle dem, du elsker.
2: I lige måde.
0: Nu skal vi have et stykke med Coldplay. Den hedder Speed of Sound.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Hej, jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor folk ikke bare kan have lov til at være, som de gerne vil være. Og jeg forstår ikke, hvorfor folk altid har behov for at kommentere andre. Jeg har desværre ingen i min omgangskreds, som er fra LGBT+-miljøet. Og det er bestemt ikke bevidst fravalg, men bare sådan, som mit liv har formet sig. Har haft en kvindelig kollega, som var gift med en kvinde. En virkelig god og dygtig kollega. Sådan lyder det fra Linda.
1: Ja, mens der er fuld gang i Copenhagen Pride-ugen, hvor det hele jo kulminerer i morgen i Pride-paraden. Omkring 250.000 mennesker forventes altså at samle sig i hovedstaden. Der taler vi jo lige nu om, hvorfor vi i 2026 stadig oplever hadforbrydelser og fordomme mod blandt andre homoseksuelle. Og lad os sige det sådan, Oliver, han bliver provokeret af homoseksualitet, men af Pride-parader.
0: Der er ingen i min vennegruppe, som har noget imod par af samme køn, og vi har flere homoseksuelle i gruppen. Dog bliver vi provokeret af Pride, da folk render rundt i hundemasker, latextøj osv. Hvis jeg rendte sådan rundt på gaden blandt børn, ville jeg blive anholdt. Det er svært blevet en fetish-festival frem for erfaring af mangfoldigheden, og det er både hetero- og homoseksuelle, i vennegruppen, der har det sådan.
1: Ja. Jamen, altså, jeg vil sige, når jeg ser en mand i latexmaske eller hunde, altså, det er da heller ikke sådan, jeg lige tænker, det hopper jeg også på, men, Oliver, mangfoldigheden.
0: Og man ser
1: der
0: jo også...
1: Der står jo, det er blevet en fetishfestival frem for en fejring af mangfoldighed. Mangfoldighed er vel netop, at der så også er plads til.
0: Man ser jo også folk i skøre udklædninger og alle mulige andre sammenhæng.
1: Smukfest.
0: Ja, for eksempel.
1: En, der kalder sig teknikeren, har det lidt anderledes. Personen skriver, hejsa. Kærlighed mellem mennesker er da skønt. Uanset køn. Folk kan elske og tro præcis, som de vil. Hvorfor har vi de her fordomme, når vi er i 2026?
0: Skriver Dorte fra Maribo. Et eller andet sted, så forstår jeg ikke, at LGBT+-personer har så stort et behov for at udstille deres seksualitet. Jeg tror, at Pride provokerer den homofobiske del af befolkningen. For mig må man elske, hvem man vil. En af de bedste chefer, jeg har haft, var homoseksuel. Han og ægtefællen levede et helt almindeligt liv på samme måde, som de fleste heteroseksuelle par gør.
1: Ja. Og det gør de fleste homoseksuelle jo også, lever et helt almindeligt liv, som Andreas sagde.
0: Ja, der er også madpakker, der skal smøres.
1: Michelle er lidt på samme linje her. Det er jo ikke kærligheden mellem to mennesker, der provokerer. Men det, at det skal udstilles så outreret, at man skal tiltale med andre pronomener, og at man skal acceptere, hvad de i citationstegn identificerer sig som. Og tak for din holdning, Michelle. Hvis nu jeg skulle svare lidt provokerende tilbage, så vil jeg sige det sådan, at når der er nogen, der gerne vil kaldes de og hen eller noget tredje, så må jeg sige, så personligt prøver jeg, som man gør det. Jeg prøver at gøre mig umage for at sige, hvis det er dit behov, så vil jeg gerne imødekomme det. Hvis du kom i morgen med og sagde, for nu af vil jeg gerne kaldes Michelle, ja, så vil jeg også gøre mig rigtig umage. For der vil komme nogle smutter, men jeg vil gøre mig umage. Altså, det handler jo ikke om mig.
0: Nej.
1: Men om det ønske og den person, som nu identificerer sig som noget andet, end hvad jeg måske lige forstår.
0: Men jeg tror jeg kan se igennem måske den følelse, som sådan noget kan vække hos sådan en som Michelle. Fordi jeg vil jo også, hvis du kom og sagde, at du gerne ville kaldes Louis, så ville jeg jo gøre alt, hvad jeg kunne for at overholde det. Men jeg kan i hvert fald genkende mig selv for mig selv, at den der frygt for at komme til at lave fejl, kommer så til at bo i mig. Ikke? Mm. For jeg vil ikke gøre dig ked af det.
1: Nej.
0: Og det kan også godt være, at det er sådan noget af det, der i virkeligheden også ligger i Michelles skriv.
1: Jensine siger det egentlig meget godt. I bund og grund så handler det jo om at mødes med andre, som ligner en selv. Opleve fællesskabsfølelsen, om det så er pride, fodbold, håndbold, biler, spejdere, FDF'er osv. Og den her sommer har der altså været rigtig mange sådan nogle fællesskabssamlinger.
0: Tusind tak for at deltage meget, meget aktivt i den her snak, og så rigtig, rigtig god pride til alle dem, der skal ud og fejre det.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre er det højre spor fortsat spærret på Kalvebodbroerne. Det skyldes et havareret køretøj, som var hjælp af ved at hjælpe videre. I møder en efterhånden lang kø frem mod stedet her kort efter 20 København C. Og det er altså på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre, at det højre spor er spærret på grund af et havareret køretøj.

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Og det er en nyhed, der glæder Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm. Hun har haft besøg af en ulv i dyrehaven, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
2: En problemulv som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
1: Men billedet af den døde ulv er også trist, siger hun.
2: Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt, men selvfølgelig også, det er et trist syn.
1: Ifølge natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, så var det helt nødvendigt at skyde ulven.
3: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag om erstatning til de grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden samtykke i perioden fra 1960 til 1991. Omkring 4.500 kvinder står til at få 300.000 kroner hver. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt at få erstatning.
4: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Statsministeren har undskyldt på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu på næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Russiske angreb har dræbt mindst en og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine, det oplyser guvernøren i regionen. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk, nord for hovedbyen Donetsk, og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk 8 gange i aftes. Masser af sol og varme. I eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Radioavisen var med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det har jo indtil nu været en fredag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om Copenhagen Pride og den Pride-uge, der er i gang, og om de reaktioner, som det kan afføde. Men den her time, der skal vi snakke om nogle helt andre ting.
2: Ja, men noget, der også vækker mange følelser.
1: Uha, altså mit blod, det bobler stadig.
2: For nogle timer siden, der landede nyheden om, at den problemulv, som myndighederne jo har jagtet i dagevis i det vestjyske, den er nu skudt og dræbt. Og det er egentlig ikke så meget den nyhed.
1: Jamen, det er jo fint nok.
2: Altså, der
1: har de jo lykkedes med missionen jo, at skyde det der problemulv. Men det er jo meget mere omstændighederne, måden det blev præsenteret på. Er det jo fabelagtigt?
2: Ja, vi går i afdelingen for legendariske pressemøder lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdsbummer der ind. Fordi det er ligesom vores måde at sige, hør her, vi laver alle sammen fejl på jobbet, ikke alene. Så kan vi sammen som grine lidt af det, sige pyt, hvis tavlen ren, og gå på weekend.
1: Lige præcis. Velkommen indenfor til den her uges sidste time af Formiddag på 4.
3: Formiddag på 4.
4: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

og her er P4 Trafik, og det er med en opdatering fra Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For Vejhjælp er færdig ved det havarerede køretøj, der har holdt på Kalvebodbroerne, og det betyder, at alle spor er farbare igen. Derfor så kan køen også begynde at afvikle. Der er fortsat noget kø, og lige nu der møder I den omkring 20 København C.

0: Okay, forestil dig lige, klokken den er 10 minutter over 8 på vores redaktion. Vi er lige mødt ind. Så bliver der blændet op for et pressemøde direkte fra Oksbøl med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og også en mand fra Naturstyrelsen, han hedder Mads Jensen.
1: Velkommen til jer. Og jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats.
2: Og der ligger den så.
0: Jamen, nu er vi i gang.
2: Ja, vi er i gang. Og foran Christian Rabjerg Madsen, der ligger altså måske et af de mest omtalte individer i Danmark i de seneste
0: problemulven.
2: Uger. Problemulven.
0: Ja. Men det er faktisk ikke det, der fanger vores øje.
2: Nej.
0: Der er særligt en ting, der fanger dit øje, ved jeg.
2: Jeg ser jo Christian Rabjerg Madsen, som jeg jo nærmest forbinder med kun at stå i et jakkesæt.
0: Ja.
2: Han bærer en blå fløjelskjorte og et par fjeldrevenbukser.
0: Ja.
2: Og der må jeg bare sige, der har han jo taget det at være minister for natur og dyrevelfærd til sig. Han er trukket i naturuniformen, og han har måske taget det med foretrukne mærke, fjeldreven.
0: Ja.
2: Og der er med der så mange spørgsmål.
0: Reven er vi jo ikke imod.
2: Nej, det er ulve, der har været et problem her. Nej, altså, han har valgt fjeldreven.
0: Ja.
2: Hvorfor?
0: Ja, kan der have siddet nogen?
2: Jamen, der findes andre mærker. Det kan jo også godt være, som du lige lægger op til. Der kan jo være nogen, der har sagt, Christian, du skal have noget naturtøj på.
0: Ja, nu skal du lige blende ind her.
2: Præcis.
0: I Oksbøl. Altså, jeg vil jo så sige,
2: at hans bukser kunne også være dem med lynlås.
0: Kunne man lyne dem af ved knæet? Det bliver jo varmt i dag.
2: Ja.
0: Altså, jeg bemærker også ministerens tøj, men jeg bemærker i særdeleshed Mads Jensen.
2: Okay.
3: Ved 8:30, der finder vores dronefører ikke én, men to ulve inde i et tæt skovstykke, hvor vi ikke umiddelbart kan komme ind. Men vi tilkalder yderligere medarbejdere fra Naturstyrelsen og posterer, altså sætter folk op rundt om området i forventning om, at de på et tidspunkt begynder at bevæge sig.
0: Posterer er i sig selv et, synes jeg, fedt ord.
2: De tilkalder forstærkning.
0: Men altså, det jeg synes, Mads Jensen kan, han kan simpelthen fortælle historier. Det er storytelling.
2: Ja.
0: Altså, han maler med den brede pensel, han tager os alle sammen med, hvad er det, der sker. Og der sker jo det, at ulvene, for ja, der er flere, kommer ud af skoven, bevæger sig ud på en grusvej. Og nu kan medarbejderne fra Naturstyrelsen komme tættere på.
3: Så det medarbejderne oplever, det er, at der kommer to dyr, som han relativt hurtigt konstaterer, er to ulve. Altså de to ulve. Bag ved de to ulve, der kommer cyklister, hvilket jo gør det uforsvarligt at afgive skud i den situation. Og medarbejderne skal jo også forholde sig til, hvilken af de to ulve, han ønsker at skyde.
0: Altså, vi har to ulve,
2: ja.
0: Vi har to cyklister, vi har medarbejdere, der posterer fra Naturstyrelsen.
2: Det er Special Forces, der er hentet ind.
0: Det er jo drama, det her. Skal vi ikke lige tage slutningen med?
2: Jo.
0: Fordi det hele ender jo, som myndigheder og minister gerne vil have.
3: Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderne ulven på 10 meters afstand.
2: Sådan.
0: Ja. Det her pressemøde, synes jeg, var en liga for sig. Vi har en minister, der har hoppet ud af jakkesættet i sit naturtøj.
2: Yes.
0: Vi har en mand fra Naturstyrelsen, Mads, der kan fortælle historier, som man sidder klinet til skærmen. Vi skal have arrangeret det her pressemøde.
2: Og en ekstra detalje i øvrigt. Der, hvor de er placeret, er jo op af nogle træer.
0: Ja, men meget flot. Gren, der blev ved
2: så hver gang de skal hen til mikrofonen, skal de lige løfte en gren også. Det gjorde det også bare.
0: Og foran ligger det døde dyr.
2: Jamen, det her pressemøde, det havde alt, hvad et legendarisk pressemøde, det skal indholde.
0: Måske var du så heldig ligesom også at se det her pressemøde. Skriv lige ind, hvis der var noget, du bemærkede, som vi ikke har fået med her. For vi skal altså arrangere pressemødet her i blandt andre legendariske pressemøder.
2: Ja.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Åh, oh, nu kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til dem.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Vi har jo forelsket os hovedkuls i det pressemøde, der blev afholdt i Oksbøl klokken 8:10 i morges. Og vi vil godt lige understrege, det handler ikke om, at vi synes, det er fantastisk, at en ulv er blevet skudt.
1: Nej.
0: Det forholder vi os sådan set
1: Vi har ikke nogen holdning til det der med ulvespørgsmålet i den her sag.
0: Nej, vi er bare forelsket i en minister i noget meget afslappet tøj, og en Mads Jensen fra Naturstyrelsen, der simpelthen kan fortælle historier som ingen anden.
1: Og en gren, der står i vejen, hver gang de skal tænde nogle mikrofoner.
0: Ja. Vi har ligesom allerede forudset, at det her pressemøde, det kommer til at gå over i historien.
1: Ja.
0: Måske hopper det direkte ind på en top 5, måske en top 3 over pressemødet, vi kommer til at huske for eftertiden.
1: Ja.
0: Det kunne godt være lidt på højde med for eksempel det her.
2: Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
0: Åh, Gud. Man kan huske det.
1: Man husker, hvor man var.
0: Ja, det gjorde man.
1: Der vil jeg så måske sige, at Christian Rabia Madsens fjeldrevne bukser gør nok ikke, at jeg kan huske præcis, hvor jeg var.
0: Nej, vi er ikke i samme... Der er ikke et før og et efter.
1: Nej.
0: Lad os sige det sådan. Men der var jo også det der pressemøde, hvor Mette Frederiksen sagde, køb,
1: ja, det er rigtigt, forsvar. Ja.
0: Men så skal vi altså også lige huske Bjarne Riis i 2007. Altså ja. 11 år efter, han vandt Tour de France. Der var jo lige et bedre pressemøde med Bjarne, hvor han indrømmede, at ja, han... havde vi nok taget noget EPO tilbage i 90'erne.
3: Jeg har gjort ting, jeg har fortrudt. Jeg har taget doping. Jeg har taget EPO. Det tager jeg det fulde ansvar for.
1: Jeg kan huske, hvor jeg hørte det der og så det der.
0: Det er vildt nok.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke.
1: Det gjorde jeg på en bænk.
0: Til gengæld kan jeg huske, at der få dage senere, der var vi altså vidner til endnu et historisk pressemøde.
4: Ja. Vi har også taget en doping. Masser.
0: TV's i oven. Ja.
1: De har taget alt fra EPO til amfetamin til scooterbenzin.
0: Ja, det havde de. Hvor er vi nu? Altså, pressemødet fra Oksbøl i morges, hvor er vi i forhold til Primdal og Bjarne Riis' pressemøde?
1: Ja, det tror jeg først, vi kan måle om nogle år.
0: Okay. Morten fra Søborg byder ind med et pressemøde, som han synes skal med. Så man skriver et legendarisk, parentes, man frister til at sige legendarisk, dumt pressemøde, er der uden tvivl. Det er fra forrige folketingsvalg, hvor Jakob Ellemann og Søren Pape vælger at tale til pressen med solen lige smask i ansigtet, og så skal de stå der og spejde hele vejen igennem med hånden op for. Det var ikke så godt planlagt.
1: Nej.
0: Jeg har et billede af det.
1: Ja, de siger.
0: Det er ikke godt planlagt.
1: Nej. Det var skidt. Men okay, det kan også være svært at styre vejret, altså.
0: Kan du huske Christian Jensen, der gik ud til pressen? Han stod og græd, efter han mødte pressen der i Brejning i august 2019, hvor det ligesom stod klart, at han aldrig ville blive formand for Venstre.
1: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Det synes jeg også er sådan et af dem, man husker.
1: Det andet Venstre-pressemøde, jeg også husker, det er det der i kælderen, eller efter kælderen over i Odense.
0: Ja, 14.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Der er også det her pressemøde fra sommeren 2021.
5: Så var det en kæmpe lettelse også for mig at se Christians smil her i dag. Og det gør en kæmpe stor forskel. Der er ingen tvivl om, at vi har været ude i tårne. Men at se Christian i dag, det gør, at jeg kan sidde her.
1: Det der, det fremkaldte jo sådan en kollektiv følelse af, at nærmest hele Danmark var ude i tårne sammen med landsholdet og med Christian Eriksen, ikke, da han faldt om
0: på banen. Ja, for det er jo Kasper Juhlmann her,
1: ja, præcis,
0: der taler til pressen og til os alle sammen efter Eriksens kollaps der under EM i 2021.
1: Og pressemødet i kombination med alt det, der så skete bagefter i resten af turneringen for Danmark, gør jo, at det der, de også udvikler sig til sådan et historisk moment, ikke?
0: Der er simpelthen så mange mindeværdige pressemøder at tage. Der er også nogle af de her lidt mere sådan pop-up-agtige, kalder man den dårste pressemøder. Der var for eksempel Rasmus Strass, der sviner Kurt Thorsen til, som en del vi kunne huske fra begyndelsen af nullerne.
6: Din samvittighed må kraftedeme være belastet, de store røvhul. For fanden var det jo blevet fyr, du er. Er du klar over det? Gud fader i skuret, mand. Tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Det er da utroligt.
1: Det der, det er legendarisk.
0: Ja, det er det altså.
1: Gud fader
0: hvor
1: i skuret.
0: Hvor er vi? Hvad slutter vi på? Oksbøl-pressemødet fra i morges? Kan det komme op i top 5? Jeg kan mærke, efter at have hørt alt det andet, så er jeg sådan, det kan godt
1: kan
0: være,
1: vi
0: det står i
1: brød,
0: fløjl og fjeldrevbuks.
1: Jamen, ja.
0: Jeg ved det ikke.
1: Det er svært at hamle op med Rasmus Trasses vrede.
0: Det er det altså.
1: Ej, ja, hvor har der været mange gode pressemøder.
7: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Vi skal have regionale nyheder, og det skal vi, fordi klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Gribskov-beredskab er ekstra opmærksom i dag. For ifølge en prognose fra DMI ligger Gribskov Kommune på niveauet meget højt på brandfareindekset lige nu. Derfor er beredskabschef Henrik Sass Christensen forberedt på, at der kan opstå flere brande end normalt.
3: Det har den betydning, at vi forventer, at der kan komme flere alarmer på sådan en dag, når det er så tørt. Og det betyder rigtig meget, at folk i hvert fald tænker sig rigtig meget om og er meget påpasselige med at bruge åben ild.
2: Også i resten af hovedstadsområdet er der ifølge DMI's prognose meget høj fare for brand. Så hvis du har planer om at grille i dag, så har beredskabschefen lige et par gode råd til, hvordan det kan gøres forsvarligt.
3: Så er det rigtig godt, at man lige tjekker, at man har husket at tømme fedtskuffen. Hvis man bruger en kulgrill, at man sørger for at få slukket det aske bagefter. Og man så sætter sin grill også, så den ikke står op af en hæk eller et skur eller et eller andet. Så hvis der er noget, der går galt, så er der mulighed for, at det ikke spreder sig så hurtigt.
2: Regnbueflaget blafrer flere steder i de københavnske gader i den her uge, hvor Copenhagen Pride afholdes. Men det skal stoppe, ifølge Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Nick Zimmermann. I et Facebook-opslag skriver han, i Danmark flager vi ikke med EU-flaget, Pride-flaget eller ISIS-flaget. Vi flager med Dannebrog. Og den sammenligning får nu ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen til at skyde kritik efter DF'eren. At lave en parallel mellem terrororganisationen ISIS, der gerne vil henrette homoseksuelle i islams navn, og homoseksuelle er helt vanvittigt, siger hun. Nick Zimmermann afviser sammenligningen mellem terrororganisationen ISIS og LGBT+-personer. For ham handler det om, at danskerne har et flag, alle kan samles om. Og det mener han ikke, at Pride-flaget lever op til. Ja, det er en varm dag i dag, hvor temperaturen altså kan komme helt op på de 28 grader, så husk at drikke vand. Vinden er svag til let, og den kommer fra sydøstlig retning. Nyhederne var med Nynne Våg.

0: Det er fredag. Det vil jo sige, Mads, at weekenden den er lige om hjørnet.
1: Og det er jo det er en dejlig ting.
0: Ja. Men,
1: ja. Ja, men man kan jo også stige ind i weekenden med en eller anden sådan afart af frygt for på mandag at komme ind igen og blive husket på som ham, der gjorde noget dumt i sidste uge.
0: Derfor åbner vi nu op for beskeder til det, vi kalder arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Og ja, det er et selvopfundet begreb. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
1: Ah, jeg skal lige tjekke ordbogen, om det ikke findes allerede.
0: Fordi når vi alle sammen går på arbejde, så sker der fejl.
1: Ja, det gør der.
0: Vi laver dem jævnligt.
1: Måske lige om lidt.
0: Ja. Så det handler om, det er, at du lige nu skal sende din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder din besked med P4, og så kan du lige skrive, hvad du har brug for at slippe inden weekenden. Altså, det er jo, du kan også bruge det her lyd, en form for skriftestol, ikke? Men skriv lige, hvad er den sådan, seneste arbejdsbummer, du har lavet? Vi er jo mange, der lige er kommet tilbage på ferie.
1: Ja.
0: Ikke? Man skal lige op i gear. Og så får man sendt nogle mærkelige mails til de forkerte mennesker, eller får bestilt et eller andet, man ikke skulle have bestilt.
1: Og, det kan jo både give ondt i maven og røde ører og dårlig samvittighed og alt muligt. Ja. Og så er der ingen, der skal gå på weekend. Derfor er det jo super lige at kunne komme af med det. Det er mine venner. Ja. Jeg tager den på mig, og de andre kan sige, du er tilgivet. Vi kører bare videre på mandag.
0: Før sommerferien, der var der ganske mange, der krøb til korset. Der var en af jer, der bestilte 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik lidt mærkelig følelse i maven, da du fik besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
1: Der har været tilbud på æbler og efterfølgende. Der var også Linda, der skrev, jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet, men havde taget fejl af lokationen og endte i Slovakiet, 360 km fra den oprindelige lokation. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, på hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja. Så måtte hun lige ud på en 4-timers køretur for lige at komme frem til det rigtige sted.
0: Ja, der var også Jim, der simpelthen bare meldte ind og sagde, ja, jeg glemte skulle lige at låse toiletdøren på toilettet, og som Jim også skrev, han stod ikke lige op og tissede, da kollegaen kom ind.
1: Nej.
0: Han var i gang med faktisk en form for pressemøde.
1: Ja.
0: Men fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer? Har du ved en fejl trykket strømstikket til storkøkkenets fryser?
1: Ja, det kan jo også være, at du er kommet til at sætte en vare til salg til den fuldstændig forkerte og alt for lave pris.
0: Det kan også være, at du er kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten. Altså din kollega, der ikke er gravid.
1: Måske kom du til at hælde vand i kaffemaskinen, hvor der i forvejen var vand, så der nu står kaffe ud over hele gulvet.
0: Det er jo en klassiker her på vores arbejdsplads.
1: Det har jeg da gjort flere
0: Men
1: gange.
0: Meld altså ind med din arbejdsbummer, fordi så kan vi ligesom komme videre, inden vi går på weekend. Det er altså enten på sms'en, så starter du lige med P4 et mellemrum. Du kan også bruge taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
2: jagten på det evige liv i DR Lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det, at vi får lavet nogle små fejl, når vi går på arbejde. Nogle er små, nogle er store. Det er ligegyldigt, men hvis du har brug for at lette hjertet, så send lige din seneste arbejdsbummer ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Rikke fra Frederikshavn er kirkesanger. Og Rikke, hun skriver: en dag til en bisættelse, da vi skulle synge "Du som giver os liv og gør os glade", kom jeg til at synge "Du som giver os liv og chokolade". Noget, som har været en joke, skråstrege, spøj med nogle sangvenner. Det er ikke sket siden, skriver Rikke.
1: Åh gud, det er sjovt. Jamen, nogle gange har man også lige brug for at lette stemningen lidt.
0: Jo, ikke? Og al chokolade giver dig ekstra godt liv, tænker jeg.
1: Daniel melder ind med en dugfrisk arbejdsbummer. Jeg har for 45 minutter siden smadret en siderude i en bil på arbejde.
0: Ej!
1: Træls!
0: Ej, det er... Det kan jo ske, Daniel.
1: Prøv at vi laver dem alle sammen.
0: Sådan er det. Fejl. Når man har hænderne op af lommerne, så. Flemming, han skriver: jeg kom engang noget stresset ind i kantinen efter et bestyrelsesmøde, hvor jeg hældte klar suppe op på en flade tallerken. Det tog adskillige point, og så er der en masse grinesmiley'er med tårer ud
1: af øjnene. Så er man stresset, ikke?
0: Jo.
1: Så er man stresset. Der er også en idrætslærer, der har meldt sig ind i bakken. Vi skulle til storbyen for at besøge svømmehallen. I idrætstimen før, der gennemgik vi, hvordan eleverne sådan skulle vaske sig rigtig grundigt i svømmehallen. Jeg havde så taget en stor flaske Green Apple shampoo med hjemmefra. Det var et fejlkøb, men børnene blev sæbet godt ind. Men så havde bedellen lukket for vandet.
0: Nej.
1: Der var kun en lille stråle vand fra en vandhane i en 60 cm højde. Så det tog meget, meget lang tid at skylle sæben ud. Til gengæld så duftede skolen dejligt af frugt hele dagen.
0: Det er jo den grundige idrætslærer, der tager opgaven på sig og også lærer børnene om det der med at gå i bad bagefter.
1: Ej, det er fantastisk. Der er også en, der kalder sig Flormand.
0: Ja, han skriver: jeg har mine unge dage arbejdet i en biograf som filmoperatør. Jeg blev nysgerrig på en knap, der sad på det store filmapparat. Og bum. Så slukkede jeg for filmen, og lyset blev tændt 2 minutter inden rulleteksten. Det kostede fri billetter til en fyldt biograf.
1: Der er også Kenneth fra Horsens, der skriver: jeg skulle hente noget i nabohallen. Jeg kørte den op til den lukkede port, standser med trokken, stiller den i tomgang. I det, jeg så lige hopper ud af sædet for at åbne porten, så får jeg sat trokken i gear. Så den kører lige begge trokgafler gennem porten, inden den sådan lige standser. Det er jo træls.
0: Ja, det er hammeruheldigt.
1: Men jeg synes, altså... jeg synes stadig, at det giver mening lige at samle det i plenum, fordi...
0: Ja.
1: Hør lige her. Alle laver fejl, når de går på job. Som siger, når man har hænderne op af lommen.
0: Jamen, og store som små, ikke også?
1: Jo. Vi kan også få sagt noget vrøvl.
0: Det gør vi tit.
1: Ja, det gør vi. Vi
0: jamen,
1: får det også
0: er det. Ja, men jo, der er jo... Altså, der er jo kontant afregning, og det er fair nok. Altså, men jeg vil bare sige... vi gør det jo ikke med vilje. Vi
1: nej,
0: altså, laver vores fejl.
1: Alle er tilgivet.
0: Kende kørte jo heller ikke ind i den der stakkels port med vilje, vel?
1: Tak for at dele jeres arbejdsbummer der den her fredag. Nu kan vi vist tage den ren der weekend. Jamen lidt.
0: Ja.
1: Det her.
2: Jeg er fucked up, I got it nok igen.
3: Er formiddag på 4'eren.

0: fyrsted.
1: Vi har jo været meget interesseret i dagens ulvepressemøde i Oksbøl.
0: Lige siden klokken 10:08 i morgen.
1: Ja, blandt andet fordi, at Christian Rabjerg Madsen havde iført sig noget rigtigt naturtøj. Fjeldrevenbukser, en fløjelskjorte. Der var lige noget med skoene, kom jeg jo til at lægge mærke til. De er jo sådan lidt for kondiskus-agtige. Der kunne han godt lige kigge lidt til sin gode ven fra Naturstyrelsen, som havde taget nogle af vandrestøvler på. Men altså, det er en start for Christian Rabjerg Madsen til ligesom at tage naturen til sig, også i sin ministerpåklædning.
0: Ja, og det kunne man jo godt lade være en opfordring til resten af ministerholdet.
1: Ja, ja.
0: Fordi vi ved jo, at de alle sammen lytter til formiddag på 4'erne.
1: 100.
0: Hvis nu I vil spejse jeres pressemøder op, så kunne I jo skæve til Christian Rabjerg Madsen, som altså ifører sig tøj alt efter, hvilken besked, der skal overdrages. Hvad kunne vi tænke i? Kunne vi inspirere?
1: Jamen altså, Jeppe Bruus, han er forsvarsminister.
0: Ja, der ligger det jo lige til højre benet og tage noget armetøj på.
1: Det må være noget uniformstøj, ikke?
0: Ja, eller simpelthen bare køre en armigrøn skjorte.
1: Nej, det kunne han jo.
0: Det er faktisk meget op i tiden.
1: Eller sådan et armegrønt jakkesæt kunne han jo også køre.
0: Det
1: så ville han i hvert fald tage noget til det. Ja, ja, det kunne han
0: sagtens. Lidt ind.
1: Lige præcis.
0: Sundhedsminister, kirkeminister Ida Auken.
1: Jamen, nu kan jeg jo variere lidt efter, hvad for en minister hun er den pågældende dag. Om hun skal have sådan en læge, sygepleje, sygehusuniform på. Eller om hun skal... Nå, det hører da også til at være sundhedsminister.
0: Ja.
1: Men hun er jo kirkeminister, og hun er jo teolog. Hun kan jo sagtens tage præstekjole på.
0: Står du og siger, at du gerne vil se sundhedsministeren i sygeplejeuniform? Er det, du siger, Mads?
1: Jeg står bare og siger, at det passer jo inden for feltet. By, land og transportminister Signe Munk.
0: Ej, den er klar. Refleksvest.
1: Ja, det stod jeg nemlig også at tænke på.
0: Og så altid sådan en, hvad hedder dit advarselstrikant under armen.
1: Ja, eller en sådan stor stak kejler.
0: Gud ja.
1: Kunne hun også have.
0: Ja.
1: Jakob Mark, han er jo boligminister.
0: Ja, svær.
1: Ja, nej.
0: Svær.
1: Nej.
0: Nå.
1: Kedeldragt? Sådan en form for varmemester.
0: Nå,
1: gammeldags varmemesteruniform. Du passer en sådan en boligblok.
0: Det er varmemesteren.
1: Ja, præcis.
0: Jakob Mark, er det dig?
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Jamen, det tænker jeg kunne passe meget godt.
0: Så er, det, så er de, alle de gode idéer sendt ud i æteren.
1: Mere eller mindre gode idéer.
0: Åh, oh, der er dange.
1: Ja, og det er der, fordi det lyder sådan her. Nyder resterne fra aftensmaden lavet over bål, kartofler fra egen have og de makraller, jeg fangede i går, efter jeg havde vundet comeback-quizzen. Cirka 5 minutter efter jeg havde vundet, fik jeg 3 makraller på land. Tak for hjælpen i går. Selv tak, Uffe.
0: Ej, hvor er det vildt.
1: Det er jo Uffe.
0: Kom da ikke her og sige, at det er comeback.
1: Vi snakkede jo med Uffe om det der med, at fiskene de jo nærmest var på vej op på hans krog. Altså, de sprang jo nærmest op selv. Det gjorde de jo, fordi Uffe fik et comeback.
0: Ja, fordi Uffe stod jo på havnen i Frederikshavn i går. Og det gik ikke særlig godt.
1: Det var gået dårligt gennem længere tid for Uffe.
0: Ja, det var det. Og så får han et comeback i comeback-quizzen. Og værsgo, så er der 3 makraller.
1: Så var der aftensmad og frokost til Uffe.
0: Det er fantastisk.
1: Så, og det er jo bare en opfordring til, at til når næste torsdag, vi laver comeback-quiz, så skal man bare huske at ringe
0: ind. Husk Uffe og
1: makrallerne. Fordi succesen, den er bare... Altså, landevejen for succes, den var åben, efter man har været med i comeback-quizzen.
0: Tusind tak for i dag. Tak for den her uge i formiddag på 4'eren. Og rigtig god weekend til jer. Vi høres ved igen på mandag. P4. Netter hele vejen.

0: Så lykkedes det. Efter en uges jagt har myndighederne fået ram på problemulven i Vestjylland.
1: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg.
2: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve herude.
0: Men det går godt for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne. I dag får de igen den bedste, de har fået siden valget i foråret. Så den politiske ordfører er glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
0: Hedebølge og tørke har konsekvenser både ude i Europa, hvor skovbrande har kostet milliarder, og herhjemme, hvor landmændene har brug for vand til tørre marker.
4: Vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Her er Radioavisen med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, efter en uges jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det endelig i aftes, fortæller her vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: Medarbejderen tolker det som, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet. Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
0: Ja, han fortæller her om øjeblikket, hvor en af styrelsens ansatte fik skudt den ulv, der blandt andet har opsøgt legende børn i private haver ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i Blåbjerg Plantage, og det døde dyr blev vist frem for pressen her til morgen til pressemødet, hvor det lød sådan her fra en tilfreds natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, altså for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Og ifølge ministeriet er den en høj grad af sikkerhed for, at det er den samme ulv, der af flere omgange har nærmet sig borgere i de seneste uger. Blandt andet fordi den nedskudte ulv slet ikke virkede sky over for mennesker i aftes, siger vicedirektør Mads Jensen.
5: Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Om nedskydningen af ulven så har skabt mere tryghed, det har reporter Simon Bøje forsøgt at få svar på her til formiddag.
7: Jeg befinder mig i en dyrepark lidt uden for Nørre Nebel, hvor der få uger siden var ulvebesøg. Jeg står med en gæst her i dyreparken, der hedder Maja Riber Ottosen, som er hjemmepasser og bor i Sønderborg, tæt på Nørre Nebel og Hovstrup, hvor ulven i aftes blev skudt. Som borger her i området, hvad tænker du så om den nyhed?
8: Altså, jeg tænker, at det forhåbentlig giver noget ro, at den uld, som er blevet set gentagne gange sidste uge, den forhåbentlig nu er væk. Og det var den, der var problemet, og der ikke er andre. Og dem, der er tilbage, de opfører sig som ulve skal og er sky og holder sig til skoven, og der, hvor der er ro for mennesker.
7: Der er jo stadigvæk ulve, og du har jo også tre børn. Nogle af dem står lige her ved siden af os. Er I mere trygge efter nyheden om, at den her konkrete problemulv, den er blevet aflivet?
8: På nogle punkter, ja, fordi man kan sige, at den, som var meget nysgerrig, den er jo væk. Og den, som vi har hørt, folk har set omkring sig omkring huse. Men de er jo stadigvæk. Og man kan sige, at lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer, men ja, de er her jo. Og man kan sige, at dem, der er stadig ude i skovene, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skovene, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
0: Ja, og på Christiansborg er Danmarksdemokraterne glade for, at problemulven endelig er skudt. Men natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen har ikke handlet hurtigt nok, mener dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
9: Jeg synes, det var jo på tide. At han så fanger den efter en god uge, det synes han åbenbart, det er en stor sejr.
0: Naturstyrelsen har jagtet ulven ved Nørre Nebel siden torsdag i sidste uge ved hjælp af droner med varmefølsomme kameraer og folk til fods. I onsdags fik de så lov at skyde ulven på større afstand og bruge haglvåben. Og det har ikke været en let opgave, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: Jeg er glad for, at den er skudt nu, og jeg har selvfølgelig gerne set, at det var sket tidligere. Men det er ikke nogen nem opgave, det er tværtimod en relativt kompleks opgave.
0: Og hvis der kommer endnu en problemulv op, vil

0: ministeren overveje at skrue op for beføjelserne hurtigere?
1: Vi tager selvfølgelig også læring af sådan en proces, og derfor vil vi også, hvis vi oplever det igen, eventuelt kunne gøre brug af nogle af de redskaber, som vi har brugt nu, hurtigere. Men jeg finder bare anledning til igen at sige, at vi har at gøre med meget, meget dygtige folk i Naturstyrelsen, som har arbejdet nat og dag på det her, og som nu er lykkes med det.
0: Siger altså Christian Rabjerg Madsen, som er natur- og dyrevelfærdsminister. For Dansk Folkeparti går det nærmest kun fremad i meningsmålingerne, og sådan har det været siden valget i marts. Nu er den første opinionmåling for DR siden dannelsen af den nye regering landet, og den peger også på fortsat fremgang for DF. Partiet står til 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint, og det gør samtidig Dansk Folkeparti til det største parti på den blå side af Folketinget. Og Peter Kofod, der er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er måske ikke så overraskende glad.
2: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund.
0: Ja, og at partiet klarer det godt, bliver mødt med delte meninger blandt de vælgere, vi mødte på gaden her til formiddag.
3: Det er jo nok en selvfølge, at de andre partier ikke har holdt fast i deres politik, hvor Dansk Folkeparti nok har holdt mere fast i deres politik. Og så har de måske også været lidt mere dygtige til at fokusere, altså blive fokuseret i medierne og klar udmelding.
4: Altså, det er et parti, jeg godt kunne overveje, men lige nu er jeg ikke så meget inde i det med stemmeting.
5: Jeg synes, han er lidt for meget en Donald Trump, så, og man kan jo se, hvad der sker over i USA.
0: Sagde Sten Juhl, Emilie Havdrup og Marianne Vetlaufer. Og så har vi dig med, politisk analytiker Rik Gyllmansø fra Christiansborg. Normalt er fremgang til en politisk modstander ikke det, man glæder sig mest over, men hvordan kan Morten Messerschmidt og Dansk Folkepartis stigende popularitet ligefrem være en fordel for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
6: Det kan det, fordi Socialdemokratiet har udset sig Morten Messerschmidt som sin absolute hovedfjende og laver store kampagner mod ham. Vi ser igen og igen socialdemokrater udnævne netop Messerschmidt som Blå Bloks leder. Det er for at udstille, at de har ikke i Blå Blok en samlet statsministerkandidat, en samlet oppositionsleder. Det var det, der svækkede dem op til det seneste valg. Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos socialdemokrater ved at underminerer Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder. Men jeg vil så sige, det er også med en vis indbygget risiko for Socialdemokraterne, fordi jo mere de tæsker løs på Dansk Folkeparti, jo mere opmærksomhed giver de også til Morten Messerschmidt, og indtil videre har det jo kun fået partiet til at vokse.
0: Så Rik, en anden ting, der stikker ud i målingen, er jo, at Messerschmidt er de blå vælgeres foretrukne statsministerkandidat. Hvordan påvirker det Venstres Troels Lund Poulsens position og den ambition, han jo har om at samle blå blok bag en statsministerkandidat?
6: At den ambition ser jo, det ser lidt bøvlet ud for Troels Lund Poulsen at bevæge sig derhen, fordi hos Venstre der er man overbevist om, at det skadede Blå Blok i valgkampen, at der ikke var enighed om at pege på én, men altså at der var flere blå statsministerkandidater. Og nu er der godt nok noget nær 117 år til næste valg, men der er også lange udsigter til fælles blåt fodslag.
0: Og der er mulighed for at fordybe dig i den her meningsmåling på DR.dk. Og så til Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelske besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for et drama. Israelske bosættere har nemlig belejret landsbyen og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der. Belejringen har stået på siden i søndags, selvom israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. De belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oda, der bor i Kusra, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset og knuste ruderne. De kastede med sten, og de smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten. Og så er du med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Hvad er det, der spiller sig ud på den besatte Vestbred i de her dage?
7: Ja, det vi ser, det er ekstremistiske og voldelige bosættere, altså israelske jøder, som mener, at Gud har givet dem ret til landet, som tester, hvor langt de kan gå i forhold til Netanyahu's regering. For militante bosættere, de har i flere år helt ustraffet og uden konsekvenser af nogen art for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinenser på Vestbredden. Alene siden 2020 har bosættere og israelske soldater dræbt over 1100 palæstinensere på Vestbredden, og kun i et enkelt tilfælde har et drab ført til en tiltale mod en bosætter. Så nu, med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
0: Israels militær har jo fordømt de her bosætteres aktiviteter, og de har også forsøgt at fjerne dem. Hvorfor er det ikke lykkedes?
7: Ja, hæren er jo underlagt regeringen. I regeringen deltager 2 bosætterpartier. Israels sikkerhedsminister, som har ansvaret for Vestbredden, er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Så dele af sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden har siden Gazakrigens start bestået af lokale bosættere. Altså bosættere, som nu optræder i hærens uniformer og med hærens våben. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Steffen Kratz her, som er altså vores internationale korrespondent. Og så til en ting, der har kostet Europa rigtig dyrt denne sommer. Skovbrand, hedebølge og tørke.
8: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring.
7: Der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder.
9: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde.
0: Ja, det har været en sommer præget af skovbrande, blandt andet i Spanien og Frankrig, og sommerens varme vejr har været så voldsomt, at det risikerer at koste 1% af EU's samlede bruttonationalprodukt. Det svarer faktisk til hele den vækst, som EU's økonomi ellers så ud til at nå i år. Vurderingen kommer fra den tyske ekspert Teres Usman, som er forsker ved Universitet Mannheim, og den er lavet på baggrund af en beregning fra den hollandske bank Triodos. Og det bør give en hel del stof til eftertanke, mener Kirsten Halsnæs, der er professor i klima og økonomi på DTU.
10: Det vi ser nu er en form for tidlig advarsel, og det er vigtigt at tage den alvorligt. Fordi der er mange af de effekter, som allerede betyder noget økonomisk, som vil blive stærkere i fremtiden.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, vores klimanalytiker, er med i studiet nu. Hvorfor er det, at varmen kan koste så dyrt?
11: Jamen, der er jo selvfølgelig de meget synlige skader. For eksempel, nu hørte vi lige tidligere mig stå nede i Sydfrankrig, hvor jeg kiggede på hjem, der var brændt ned, for eksempel. Men der er også en masse ikke synlige skader, og det er produktiviteten, den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig, om det er i kontor eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader, de er produktiviteten, den falder under hedebølgerne.
0: Og så hører vi fra den her DTU-professor, at det kun bliver værre med det her. Er Europa ikke klar til at omstille sig, eller i gang med at omstille sig til det?
11: Jamen, der er muligheder for at tilpasse sig, for eksempel når det gælder kontorbygninger, du kan få aircondition. Når det gælder landbruget, så kan du få vandingssystemer. Og forskning viser også, at de økonomiske skader er mindre i de lande, som faktisk har prøvet at få tørke og hedebølger tidligere. Så det viser, at klimatilpasning, det virker faktisk.
0: Og herhjemme har tørre og varme perioder også økonomiske konsekvenser, blandt andet for Hester Callaghan, der er økologisk landmand på Samsø, hvor hun blandt andet dyrker kartofler. På grund af det her varme vejr har hun svært ved at vande grøntsagerne nok.
12: Så når regnen ikke kommer fra himlen, som det gjorde i gamle dage på det rigtige tidspunkter, så er der nogle afgrøder, vi allerede har mistet. Vi har haft nogle spirebakker på vores spiringsbord, som simpelthen er bare blevet svitset ihjel, fordi at solen har været så intens.
0: Samtidig er afgrøderne også udsat for insektangreb, når det er så tørt.
12: Og rigtig mange kartofler, som vi er nødt til at kassere, fordi at der går smeltelaver i dem. Og smeltelaverne, de er selvfølgelig også tørstige. Så det nemmeste form for fugt, som de har, det er ved at gå ind i kartoflerne. Så vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Så klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, du er stadig med her. Hvor bekymret skal vi være over tørke og hede herhjemme?
11: Jamen altså, vi kommer til at opleve flere hedebølger i Danmark. Men Danmark ligger også i et værre smørhul, fordi at vi oftere får de her koldfronter ind fra Nordsøen, som betyder, at landbruget faktisk, ifølge en ekspert, jeg har talt med, også vil kunne få nogle fordele ved, at det bliver varmere, og sammen med byggeriet vil også kunne få nogle fordele. Men der er også forskningen, som tyder retning af, at vi kan få nogle mere ekstreme tørre somre, hvorimod vores vind vinter bliver meget vådere. Så landbruget kan også blive ramt af hedebølger, men når vi taler hedebølger, så er det mest de ældre, som vi skal være opmærksom på, at de kan klare sig i varmen, fordi de er udsatte helbredsmæssigt.
0: Og så kan jeg jo ikke fortælle, at det helt aktuelt er så tørt og varmt i Danmark, at der er meget høj eller ekstrem høj brandfare i det meste af landet. Og Simon Brix, så er det jo spændende, om du har noget regn med til os.
13: Ikke lige her i første omgang, og du har fuldstændig ret. Vi har altså tørkeindeks, der ligger på 9,0 ud af 10, så det er altså helt i top. Og det fortsætter altså kun den samme tur opad her i dag. Vi har masser af sol hen over landet. Der er ikke mange skyer, der sådan generer det. Temperaturer helt op til 30, lokalt måske 31-32 grader og en svag vind fra sydøst.
0: Ikke mere radioavis i denne omgang. Det er Peter Fagholt Løfvald, der er redaktør.
14: Du lytter til P4.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og der er nogle dage, hvor min opgave eller mit job bliver lidt nemmere end andre. Jeg har sådan en idé om, at det godt kunne være i dag. Fordi opgaven er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og når man har sådan et vejr, som vi har i dag, hvor solen skinner, ja, så hjælper det automatisk lidt på det der fredagssmil. Og så er opgaven sådan set bare at spille et godt soundtrack, der passer til sådan en dejlig solbeskinnet fredag. Du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som vi kan smide ind i playlisten, når vi skal spille weekendens tal. Det er vores faste lille fredagslejr også i dag, så skal du byde ind med et par gode bud på nogle sange, som vi kan smide ind i playlisten. Men det tager vi alle sammen lidt senere.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Det er sådan et skønt, tilbageblik på et af de store hits der tilbage fra midten af 90'erne. Du hørte Return of the Mac med Mark Morrison her i Weekend med K på P4. Og lad os bare holde det der sommertema, fordi hvis du forestiller dig sådan et dansk landskab, ja, det kan jo enten være sådan noget med marker, og så står der en landsbykirke, og du ved, nogle grønne træer og sådan noget, men det kan jo altså også være den her smukke danske strand, hvor der, du ved, der er noget sand, der er noget flot vand, og så er der også det, som MRC i stedet Høgh synger om, nemlig en bad.

0: Klokken er 12:30. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: De næste par måneder kommer til at trække tænder ud for kommunalpolitikerne i Hørsholm. For kommunen skal foretage de største besparelser i årevis, når budgettet for næste år skal forhandles igennem. Det fortæller konservativ borgmester Morten Slotved.
3: Jeg tror, det er de største besparelser, siden jeg blev borgmester. Så ja, det bliver en presset omgang, og det bliver en omgang, hvor vi alle sammen skal tage ansvar. Jeg oplever heldigvis en kommunalbestyrelse, som er villig til at komme i arbejdstøjet for at få det her budget til at hænge sammen.
2: Kommunen har i år brugt 56 millioner kroner for meget, og det skyldes blandt andet, at udgifterne til børne- og ældreområdet har vokset sig større end forventet. Pengene skal findes på næste års budget i form af besparelser, men hvor er endnu uklart. Men de kommer til at kunne mærkes, siger Morten Slotved.
3: Vi kommer til at vende hver en sten, så det kommer til at gå ud over både børn og ældre. Det kommer til at gå ud over administrationen. Det kommer til at påvirke alle områder i en kommune som Hørsholm.
2: Nu kan kvinder måske igen komme til at nøgenbade frit i Dragø og Søbad. For et borgerforslag fra det tidligere byrådsmedlem Lisbeth Dam Larsen fra Moderaterne har fået de 350 underskrifter, som det kræver for, at kommunalbestyrelsen skal se på det. Badeanstalten Dragø og Søbad har kønsopdelte baderum, hvor det er tilladt at bade nøgen. Men i de travleste timer fra kl. 12 til 17 har en enig kommunalbestyrelse tidligere besluttet at sammenlægge baderummene til fællesområdet. Og her skal man have badetøj på. Forslaget fra Lisbeth Dam Larsen kom som et modsvar på den beslutning, og fordi det nu har fået nok opbakning til, at politikerne til efteråret skal tage stilling til, om hvorvidt det fremover skal være tilladt at sole og bade uden badetøj i Dragør Søbadets damebassin, også i de timer, hvor badeanstalten er omdannet til fællesbadning. Tørt og solrigt vejr, hvor temperaturen altså kan komme helt op til de 28 grader. Vinden er svag til let og kommer fra sydøstlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Vogue.

Og vi skal til at finde nogle sange med et helt særligt tal, og der skal du hjælpe mig. Og så synes jeg bare, at det er sådan en god lille service at give lidt inspiration først. Og det er jo nemmere at fortælle med et eksempel, hvad det er, vi gør, end vi bare prøver at forklare det. Så for eksempel sidste fredag, der var tallet 99. Og hvad kan man så gøre med tallet 99, hvis man skal oversætte det til musik? Ja, man kan for eksempel tage et band, hvor 99 indgår i bandnavnet, som med The Minds of 99.

Tallet 99 er med i bandnavnet The Minds of 99. Det er helt oplagt det her. Det kan man sige, det er den næste også. Der er det bare ikke i bandnavnet eller i kunstnernavnet, at tallet indgår, men derimod i sangtitlen. Det er et nummer med Jay-Z, og han har mange problemer. Ikke præcis 99 af slagsen. If you haven't

Og på den måde, så kom der tre sange ind i playlisten med tallet 99. I dag, så skal vi rode med et andet tal. Det tal, det er 50. Og hvis du har et bud på en sang med tallet 50, så skal du altså sende mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver lige P4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, hvad det er for en kunstner, hvad det er, du tænker på, når jeg siger tallet 50. Det skal have noget med musik at gøre på den ene eller den anden måde, men ellers er der frit slag. Der er højt til loftet i den her leg. Du sender det bare afsted til 12-12 til en krone plus takst, så lander det inde i min inbox, og så lover jeg at kigge på det, så vi kan finde tre gode sange i fællesskab. Jeg har den første sang med tallet 50 klar til dig, lige efter det, jeg når med Benjamin Hav.

Hav hører du med Portugal her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der tale sang i radioen, og i dag så er tallet 50, så jeg vil godt starte med at spille den første sang med tallet 50. Det er med en sangerinde, som er 50 år gammel. Jeg går med den klassiske, den med alderen. Det er Sia, der er 50 år gammel, den australske sangerinde, som lavede masser af sange og masser af albums, inden hun ligesom fik sit store gennembrud. Hun var lidt en hemmelighed for de få. Folk elskede hendes musik, og lige pludselig så skete der et eller andet magisk bang, sagde det. Og så var hun her og der alle vegne og skrev hits for alle de store. Nu er det stillet, sådan lidt af omkring Sia igen. Men derfor for sådan en 10-12 år siden, ja, så lavede hun jo en håndfuld sange, som vi spillede næsten uafbrudt i radioen. Og det er en af dem, du skal få. Det er en sang, som har den interessante forhistorie, at den faktisk er skrevet sammen med Adele, og egentlig er skrevet til Adele. Så du, når du nu hører Sia krænge den her sang ud af sin hals og sin mund og sin krop, så kan du tænke på, hvordan ville den have lyttet, hvis Adele sang den. Det siges, at der findes en indspilning af den her sang med Adele. Den er bare ikke offentlig. Så du må nøjes med at høre den med Sia, men det er også fedt. Det er hendes hæshed, og den der måde, hvorpå man kan høre, at det her, det betyder noget. Den hedder Alive, det er dagens første talsang, fordi Sia er 50 år, og weekendens tal er 50. Så her, Sia, Alive.

sådan noget over den der hæse stemme, du ved. Det er jo nærmest sådan et råb undervejs i sangen, ikke? Hun presser, du ved, den der karakteristiske hæse, men også kraftige vokal sådan ud igennem kroppen. Sia hørte du med I'm Alive, hvor du hørte den, fordi Sia er 50, og weekendens tal er 50, så derfor så skulle det her være dagens første talsang. Hvis du har et endnu bedre bud på en talsang, ja, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Det er 12.12, du skal sende den til. Du skriver bare lige først P4, det er vigtigt, og så skriver du, hvad det er for en sang, du tænker på, og fortæl mig eventuelt lige, hvor du er henne i landet, eller hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt, og så send den afsted til en kronplus takst, så lover jeg at skynde mig ind i en boksen og kigge på det med det samme.

I sidste uge så havde jeg fornøjelsen af at være et smut forbi Smukfest i Skanderborg, og ved den lejlighed jeg så stod Dodo and the Dodos også på den store scene, nemlig bøgescenerne, og gav koncerter. For det første var det band i topform, for det andet så var det... Så er det altså fedt at mærke al den kærlighed, der er på sådan en festival til det her band, til Dodo and the Dodos. Der blev sunget med fra første til sidste øjeblik. Det var virkelig en skøn fornøjelse. Det var en stor fornøjelse at se den koncert med Dodo and the Dodos. Du hørte Sømmeren af Verden her i Weekend med K på B4. Lige nu, så skal du få lidt Sabrina Carpenter. En lille kop espresso skal du få.

0: Kapstyrelsen nu har ophævet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Rømøs rejefiskerbåde har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Dansk Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse tilbage fra 1984, der forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Det valgte styrelsen at følge, selvom bekendtgørelsen ikke har været håndhævet i flere årtier. Området bliver nu i stedet gjort til såkaldte advarselsområder, og det betyder, at myndighederne fortsat advarer mod bundfiskeri i området, men det er altså ikke forbudt. Selvom det lykkedes at skyde den ulv, der menes at have nærmet sig mennesker flere gange ved Nørre Nebel i de seneste uger, så fylder ulvene stadig i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes af Naturstyrelsen efter en uges jagt med droner og bevæbnede medarbejdere. Men de ulve, der er tilbage, de fylder stadig i hovedet hos Maja Riber Ottesen fra Sønderborg tæt på Nørre Nebel.
1: Lad os håbe, at vi ikke hører flere problemer ulve, men ja, de er her jo, man kan sige, dem der er stadig ude i skoven. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
0: Også Henrik Larsen fra Oksbøl har svært ved at få ulvene helt ud af tankerne.
2: Jeg ser det nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg. Altså, men det er jo noget, man tænker over i det hele taget, når man løber ud i skoven, eller sådan, at man kigger der lidt efter det. Ikke? Og det gjorde vi jo ikke for et år eller to siden.
0: Det er anden gang, der bliver skudt en såkaldt problemulv herhjemme. Første gang var i januar i Klosterheden Plantage syd for Lemvig. Dansk Folkeparti har fart på, ifølge meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står DF til at få 12,2% af stemmerne, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positivt for Socialdemokratiet. Det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
3: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos Socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.
0: Lød det fra Rikke Gjøl-Mansø. Der er skruet godt op for varmen med masser af sol. Temperaturer mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. I eftermiddag så kan der komme lidt skyer over Nordjylland. Svag til let vind omkring syd og op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4 med dig hele.

0: til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er en 50'er. Det er nemlig 50, så derfor så skal der sang i radioen med tallet 50. Så lad os bare se, hvad der er kommet ind på, ind på sms'en, fordi der er mange gode forslag. Vi kan starte med en sms, hvor der står, hej Kenneth, tilbage på arbejde efter ferie. Ja, du kan ikke altid få, hvad du vil have, skriver Werner fra Næstved. Og så fortsætter han, for det der med, at du kan ikke altid få, hvad du vil have, er jo selvfølgelig en reference. Han skriver, The Rolling Stones laver en 1969, You Can Always Get What You Want. Og der synger de, at de vil lufte deres frustrationer. Og hvis ikke, ja, if we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Og så har vi altså tallet 50 lige der i sangteksten, ikke? If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Lad os prøve at øre det med Stones en gang. If we don't.

godt nummer, det her fra Stones, ikke? You can't always get what you want. Stones, der jo i sidste måned udgav et album. Jeg går faktisk og spekulerer på, om det er sådan, at vi bør lave en ekspertquiz i musikquizen snart her med Rolling Stones. Det kunne være hyggeligt, tror jeg, når der nu er kommet et nyt album frem. Det er jo en god anledning til lige at se nærmere på de mange gode numre, som de har lavet. Men videre med tallet 50. Jannike fra Ystad har skrevet, at Lina Raften fyldte 50 for et par dage siden. Vi kan da høre From Paris to Berlin. 50 ways to leave your lover. Ja, vi kan da høre From Paris to Berlin. Og så havde det været fedt, hvis sangen From Paris to Berlin lige kom ud af radioen. Lad mig prøve at trykke på den her i stedet for.

Og det er også et godt bud, ikke? Og det med årstallet eller alderen, som det i virkeligheden er i det her tilfælde, er jo altid fedt, ikke? Line Raften, 50, Infernal med From Paris to Berlin. Godt bud. Så har Susanne fra Skibø også skrevet, hun skriver, hvad med sangen 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon? Ja, vi kan jo lige prøve at hoppe ind i sangen der, hvor han synger det der med, at der er 50 måder, man kan forlade sin elsker eller elskerinde på. Jeg tror godt, han opremser en 5 stykker i sangen, men vi kan da lige prøve at hoppe ind i sangen her. Her er Paul Simon. There must be

Ja, 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon. Det er altså også en flot gammel klassiker. Men så er der kommet rigtig mange sms'er på det næste. Et eller andet sted skal vi jo lægge snittet for dagens anden talsang. Det er blandt andet Lasse, som har skrevet: Hej Kenneth. Nu hvor tallet er 50, så skal vi da næsten høre et nummer med 50 Cent, ikke? Og det er faktisk en god idé, fordi man kan sige, at der er flere, som har skrevet ind om det sangen. Der er blandt andet kommet en sms, hvor der står 50 Cent med en da klop fra Mia og Glenn på vej til stranden. Og mange andre har også peget på 50, så lad os tage den her som dagens antal sang.

op med 50 Cent, fordi weekendens tal er 50, så ja, 50 Cent har jo tal 50 i sit kunstnernavn, så den er jo helt perfekt, den her. Men det betyder også, at vi skal til at arbejde lidt, fordi nu skal vi finde den tredje og sidste talsang. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg har brug for et bud fra dig. Hvad kan vi finde på med tallet 50? Er der en eller anden sang, som på en eller anden måde har noget med tallet 50 at gøre? Giv mig et bud på sms'en. Skriv P4 i din sms allerførst, og så lav lidt mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang hvad for en sang kunne du komme i tanke om? Hvad kan vi spille i radio med tallet 50? Send den afsted til 12.12 til en kron plus takst, så lander den inde i min inbox, og så vil jeg meget gerne kigge derind lige om et øjeblik, for at se, om der skulle være et godt bud til den næste talsang, som vi sætter i søen her om cirka 20 minutter. Lige nu skal du få Dalin. Den her hedder Det Hele Værd på B4.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Elsker dig så meget, synger Blæst, og tilføjer selv, at det gør ondt. Det er en fin lille popsang. Det skal de altså have. Den er hak ved den. Det er altså rigtig godt lavet. Det her, det er Weekend med K på B4. Nu skal du få en sang, som egentlig handler om forsangerens eget liv. Om, at han var sådan en, han er sådan lidt den mærkelige dreng, som ikke rigtig passer ind. Og alle de andre omkring ham, ja, de har også en lidt mere traditionel idé om, hvad de gerne vil. Sådan lidt mere, du ved, måske lidt mere jordnære idéer også om, hvad det er, de gerne vil. Men ham forsangeren her, ham fyren her, han vil gerne noget større. Det skal være sådan noget, du ved. Hans vej i livet skal være noget med et tordenbrag, det kan man sige. I form af, eller i kraft af, at han er forsanger i Imagine Dragons, så er det jo også blevet sådan noget stort. Men sangen, den hedder Thunder. Det er det der tordenbrag, der er tale om.

Need Your Love, du hørte One Republic her i weekend med K på P4. Lad os komme hjem til Danmark og så få et stykke filmmusik fra filmen Den Eneste Ene. Skal der få den der sang, hvor de synger om, at du ikke behøver at kigge efter kærligheden. Behøver du ikke at lede efter, for den skal nok finde dig. Den hedder Don't Look for Love.

Og weekendens tal, det er 50, og derfor så skal vi nu finde frem til den tredje og sidste sang med tallet 50. Så jeg har spillet noget 50 Cent. Ja, det er jo oplagt, ikke? Fordi så er tallet 50 der i kunstnernavnet. Tidligere har jeg også spillet en 50-årig Sia. Vi har været forbi en masse andre bud med tallet 50, så det er måske derfor Claus fra Herlev starter sin sms med at skrive: "Nå, nu bliver det sværere med det der 50. Men det kunne jo være gruppen 50-50. Med sangen Cupid, det er, som Claus skriver, en behagelig, stille og rolig sang. Så vi 50-50, så er vi faktisk ude i noget koreansk pop, noget K-pop. Sangen lyder

Den hedder Cupid, den her, fra gruppen 50-50. Altså, man siger, der er ikke bare 50 i, der er faktisk dobbelt op på 50. Så det er godt fund af Claus fra Herlev. Sanne har også sendt en sms. Hun skriver, hvad med Dancing Queen med ABBA? Den blev udgivet i 1976. Altså for 50 år siden.

Den er 50 år gammel, den her, fra ABBA, klassikeren Dancing Queen. Der er også kommet en sms fra Louise, som skriver, hvad med soundtracket til filmen 50 Shades of Grey? Der er blandt andet nummeret Love Me Like You Do med Ellie Goulding på. God weekend fra Anst.

Love Me Like You Do fra Ellie Goulding er med på soundtracket til 50 Shades of Grey. Og så kan man sige, så har vi jo 50 der gemt i albumtitlen til soundtracket. Men når den ikke er weekendens sang, så er det fordi, at der er en, der er dykket endnu dybere ned i 50 Shades-serien. Der kom en sms, hvor der står Don't Wanna Live Forever fra 50 Shades of Grey. Men det er altså vel at mærke fra 50 Shades Darker-filmen, som er nummer to i 50 Shades-serien. Og det synes jeg i virkeligheden er meget fint, at man lige er dykket et skridt længere ned. Så derfor, den sang, der bliver skrevet om, det er I Don't Wanna Live Forever med Zayn og Taylor Swift fra 50 Shades Darker-filmen. Det er dagens tredje og sidste talsang.

fra filmen 50 Shades Darker, og så er der altså et 50 der, den er på soundtracket til den film. 50 er vigtigt, fordi at weekendens tal er 50, og derfor så skulle den her sang selvfølgelig med. Det var dagens tredje og sidste talsang. Du hørte Zane og Taylor Swift sammen med I Don't Wanna Live Forever. Tusind tak for alle sms'erne.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Den hedder Natteravn, den her, fra Rasmus Seebach, her i Weekend med K på B4. Når det bliver søndag, og når klokken bliver 12.15, så glæder jeg mig til, at vi skal i gang med endnu en udgave, endnu en omgang af musikquizzen. Og der ved jeg, at jeg ved, at vi skal quizze i kategorien 1986. Jeg går også og overvejer, om vi skulle lave sådan en Rolling Stones ekspertquiz i anledning af, at Rolling Stones har lavet et nyt album. Det tænker jeg, det kunne måske være meget hyggeligt. Men i hvert fald, så skal vi quizze i 1986, og så spoler vi tiden præcis 40 år tilbage, og så skal vi quizze i nogle af de gode gamle 80'er hits. Så hvis du er sådan en type, som godt kan lide 80'er musik, så skal der ringe ind på søndag, når klokken bliver 12.15. Men hvis du har brug for, lidt hjælp, så vil jeg da godt lige give dig et af spørgsmålene med det samme. Et af de spørgsmål, du skal svare på søndag. Du får ikke svaret, så det må du selv tænke dig frem til i mellemtiden. Men det her kan måske være en lille hjælp. Fordi spørgsmålet lyder om, hvilken gruppe laver sangene Billy Boy og Midt i en drøm? Ja, det er et af spørgsmålene fra kategorien 1986. Og nu skal jeg ikke afsløre svaret, men jeg vil spille det ene af de to numre for dig. Og så kan der være, når du hører det, at du kan huske, hvad det er, gruppen hedder.

På søndag i musikquizzen, så skal vi dyste i de gode gamle 80'er. Årstalskategorien hedder 1986, og spørgsmålet er så, hvad hedder gruppen med Midt i en drøm? Ja, nu har du hørt sangen, og så kan det være, du kan huske spørgsmålet til på søndag, når klokken bliver 12.15, og det spørgsmål optræder i musikquizzen. Fordi så har du allerede en rigtig der, ikke? Det er 12.15 på søndag i musikquizzen, at du får brug for den viden. Lad os bare fortsætte i det danske, Jonathan, med alle mine tanker på B4.

0: igen og igen over fra Nephew. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen klokken 14.
1: Vandløb og åer gisper efter vand på grund af den varme og tørre sommer. Nogle steder er de helt tørret ud. Det gælder blandt

0: at fisken har svært ved at gå ind i åen, og de fisk, der er gået i åen ude fra havet af, de står og gemmer sig og kan ikke komme videre op i åsystemet, fordi der, hvor de skal op og gyde, der er der slet ingen vand i åen, eller for meget, hvad skal man sige, grøde, der lukker det hele tæt op.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodet problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Israelske bosættere har siden søndag belejret en landsby på den besatte Vestbred. Israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. Og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Og USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, har kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oudeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han. Og ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Kratz tester bosætterne, hvor langt de kan gå.
2: Så nu med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
1: Lød det fra Steffen Kratz. Og så en kig på en vejrudsigt. Eftermiddagen den står på masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Temperaturer mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde. Det er jo lidt at give mest mening at sige. Den udgave af programmet, du hører lige nu, er... hvordan siger man det bedst, Christian Frederiksen, min trofaste producer?
2: Det er der, vi er her ikke lige nu.
1: Nej, jo. Altså mentalt og i ånden.
2: Ja, jeg godt, det lyder lidt forkert.
1: Er vi her altid. Det andet lyder sådan en lille
2: smule. Forhåbentlig stadig levende.
1: Ja. Det, der sker lige nu, kære lytter, er, at vi kigger ind i fremtiden. Altså, jo, vi to gør.
2: Ja.
1: Du kigger på et øjebliksbillede fra fortiden.
2: Det er et ekko fra fortiden.
1: Ja, det kan man sige. Ja.
2: Det er det, programmet titel er.
1: Ja, et ekko fra fortiden. Der sker det over i Danmarks Radios programplanlægningsafdeling, at man glemmer at tjekke, hvornår jeg holder min sommerferie. Og derfor så er det her program produceret på forhånd.
2: Ja.
1: Ja. Men det er jo spændende også, fordi vi to har haft rigtig mange eventyr sammen, Christian Frederiksen. Vi har jo sendt, sommerradio sammen.
2: Ja.
1: Nu. Eller det har vi jo ikke endnu, men det har vi nu,
2: det når
1: du hører
2: det. Til.
1: Ja. Og tror du, det har været sjovt?
2: Jo, ellers det kan også være, det har været sådan meget... Altså, det er jo noget helt nyt, vi skal lave sammen, så det kan også være, det er sådan... det gik lidt sådan...
1: Jamen, det kan det jo ikke, fordi det har jo været... Men tror du, at det har, altså, at det var godt?
2: Jamen, jeg håber, at det. Ja. Jeg er lidt spændt på det.
1: Jeg tror, vi har grint så meget den sommer.
2: Jamen, så ser vi det.
1: Og det har været så skønt.
2: Det har været tak for det. Det har været rigtig hyggeligt.
1: På det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg sætter pris på det.
2: Det bliver meget forvirrende, det her, gør det ikke?
1: Jo, lidt. Det kan også ret hurtigt, vi skal stoppe med
2: det. Det er ikke live. Det er sådan set det, vil vi sige. Ikke?
1: Ja, præcis. Det er vildt lidt live. Men det skal du slet ikke tænke på, kære lytter. Det er ikke sådan noget. Jamen, jeg kan godt mærke, at nu sidder jeg sådan, nå, skulle jeg så høre Nova i stedet for. Det skal du ikke.
2: Nej.
1: Det er der ingen grund til.
2: Nej.
1: Hvis du skal høre noget andet, så skal du høre podcast, og det skal helst være en af mine. Men nej, prøv at vi sørger for, at det bliver hyggeligt alligevel. Og det gør vi i dag, ved at vi skal udvide vores faglige horisont. Der selv er den ikke, mand. Det er ikke sådan, da jeg siger, at vi skal udvide vores faglige horisont, der tænker man ikke, wow, det skal jeg høre. Det gør man altså ikke.
2: Jamen, hvordan vil du så?
1: Jamen, i dag skal vi høre en masse god musik.
2: Ja, sådan. Det elsker jeg. Altså, fredag god musik, det er fantastisk.
1: Ja, det er så dejligt. Prøv at høre. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, som selvom det ikke er live, bliver helt fantastisk og hyggeligt alligevel. Og så skal vi gå dejligt på weekend sammen. Er det ikke det, vi skal? Jo, vi skal så. Med en masse dejlig musik. Og vi starter med en personlig favorit. Det her, det er Himalaya fra Save Us.

0: Save Us med Himalaya. I et konstant skiftende mediebillede, så skal man jo som radiovært hele tiden udvikle sig. Og derfor så tænkte vi her i Christian Mundens radioprogram, at vi vil prøve kræfter med en ny disciplin i dag. Nemlig noget, der hedder musikformidling. Og Christian Frederiksen, hvad er musikformidling?
1: Jamen, det er jo faktisk en meget ædel kunst inden for radiofaget.
0: Ja.
1: Som jeg er rigtig, rigtig glad for, som din nærmeste mellemleder, at du gerne vil kaste ud i. Fordi det handler jo om ikke bare at spille musikken, men at tale om den. Og rigtigt. Med den måske.
0: Ja, simpelthen. Det er jo meget, hvis man for eksempel hører Ken K. Et af Ken K's mange radioprogrammer, jeg kan huske, mange, har han to lige nu. Det er sådan noget. Det Ken K, han laver, det er det, der hedder musikformidling. Hvor der sidder en og taler ud af en højtaler, de tager ind i mikrofonteknisk set, og så ud af en højtaler, og så siger de gerne noget begavet omkring musik.
1: Og det er jo faktisk noget af det sværeste, man kan kaste ud i.
0: Absolut.
1: Så derfor synes jeg, det er rigtig meget modigt af dig.
0: Tak skal du have. Også fordi det kræver det, der hedder viden,
1: ja.
0: Som netop det, jeg normalt laver, der hedder underholdningsradio, det kræver absolut ingenting. Intet.
1: Nej, er der. Det er også derfor, det er lidt spændende der.
0: Ja, jeg er også en lille smule bekymret. Men jeg har faktisk prøvet at sætte mig en lille smule ind i det på forhånd, og du retter mig bare lige, hvis der er et eller andet, der lyder forkert eller helt off. Men der er flere forskellige måder, man kan lave musikformidling på til dig, kære lytter. Og også, I kan jo sidde og øve med derhjemme nu. Man behøver jo ikke have en mikrofon at tale i. Man kan tale ind i en kuglepen, eller man kan råbe ud af vinduet, eller hvis man møder posten eller et eller andet, kan man bare gå i gang og være sådan, hey, kender du det her stykke musik? Man kan lave musikformidling, hvor man laver stemningsopbygning. Altså, hvor det, man gør, er, at det handler om, nu skal vi sælge en stemning af et nummer. For eksempel, ligesom vi hørte Save Us med Himalaya lige før, hvor man kan være sådan, prøv at forestille jer os stå til en koncert, og pludselig kommer der 10 mennesker med trompeter op ad gulvet. Og så man være sådan, gud, hvor mærkeligt. Og det er, fordi der er mange trompeter med i det nummer, som er sådan, okay, hold det op, det kan jeg lige forestille mig.
1: Jeg troede, det ville være noget med et bjerg, Himalaya, at man skulle forestille sig, at man var der.
0: Ja, altså der tager du det meget bogstaveligt, at det er sådan med men jo, det er rigtigt, det kan man også sagtens. Man kan også bruge det som afsæt for indhold.
1: Okay.
0: For eksempel med titlen, som du lige gjorde der, hvor man sådan, så er man, hvilket bjerg har du bestedet?
1: Ja.
0: Og så kan man også gøre det i sin overført betydning. Har du nogen store bjerge i dit liv, du skal
1: bestige?
0: Ikke er over.
1: Ja.
0: Det kan hurtigt blive dark. Så er der også anekdoter. Ja. Jeg for eksempel sige, så kan man være sådan, det her nummer, det hørte jeg, da jeg sad i en bil en gang. Det er ikke en god anekdote. Men det kan være en anekdote, hvis man...
1: Ja.
0: Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo. Jeg tror, jeg er med. Ja.
0: Ja, og så kan man også bare fortælle facts om musikerne, eller...
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad kunne det være?
0: Jamen, det kunne for eksempel være... lad os tage... der var engang en mand, der hed... Nu bliver det så meget hos Andersen, det. Der var engang... der var engang en ung musiker, der hed Bro, som lavede et nummer tilbage i 2018, der hed Sydpå, som var meget, meget stort. Og der kan man for eksempel, hvis jeg skal sige... jeg kan fortælle en anekdote om det nummer, fordi vi skal høre det lige om lidt. Okay. Bro, han har lavet en dokumentarfilm om sit liv, eller serie på Viaplay, der hedder Kevin Bygger Bro. Det er sjovt, fordi det er også Kevin Bygger Bro.
1: Ja, ja, ja.
0: Men i det program, der er han på besøg i Godmorgen Danmark en gang, og så drikker han en hel masse hostesaft hver eneste dag. Og så skal han ind og optræde sammen med nogle gamle musikere, og så er de gamle musikere sådan, hvorfor drikker du hostesaft hver dag, det ødelægger din stemme af? Og så Kevin eller Bro sådan, what? Gør jeg det? Det vidste jeg bare slet ikke, jeg har gjort det her i 2,5 år. Og så er de sådan, nå okay, så skulle du nok gå til lægen. Så det er jo for eksempel en anekdote.
1: Det er også fantastisk.
0: Ja. Eller man kan fortælle et fun fact. I programmet Kevin Bygger Bro viser det sig, at Bro han ikke orker at gå ned med sit affald, men han har det bare på sin altan. Det er jo sådan lidt skægt.
1: Altså sit skrald.
0: Ja, alt sit skrald har han bare ude på.
1: Jeg ved ikke, om jeg får lyst til at høre sangen, men jeg får lyst til at se dokumentaren.
0: Nå, det er selvfølgelig. Og det er jo så, der er jo så der, jeg træder lidt forkert, for det er faktisk ikke meningen. Det er meningen, at man skal have lyst til at høre sangen.
1: Kan vi høre sangen?
0: Det kan vi sagtens, ja. Forestil dig, at du har en gæsteoptræden i Paradise Hotel, og du er den kendte musiker Bro, og du ender med at bolle næsten alle de kvindelige deltagere.
1: Skal jeg forestille mig det nu?
0: Ja, det er fordi, det var det, han gjorde. Undskyld.
1: Nå.
0: Men ja, og så...
1: Jeg prøver bare at leve mig ind i det.
0: Ja, og så er det her hans nummer. Sydpå med Bro.

0: Beat One fra Dua Lipa, som kun er en. Ja. I dag, der forsøger vi at udvide vores faglige horisonter og kaste os ud i en radiogenre, vi ikke tidligere har prøvet kræfter med her i Christian Mundens radioprogram, nemlig musikformidling. Som jo er, at man fortæller om musikken, inden man spiller den. Er det ikke meget rigtigt?
1: Det er jo fuldstændig præcist forklaret, faktisk. Rigtig godt formidlet, vil jeg sige.
0: Tak. Jeg tænkte, jeg bare vil prøve at kaste mig ud i det, Christian Frederiksen.
1: Ja, fyrt af.
0: Jeg har fundet et nummer, som vi skal høre lige om lidt. Og det er et helt vidunderligt nummer fra en kunstner, som jeg personligt holder rigtig, rigtig meget af.
1: Må jeg lige prøve at lukke øjnene, mens du fortæller?
0: Ja, det må jeg.
1: Okay.
0: Så længe du kan lukke ørerne, for så bliver det kritisk. Jeg kan jo lige give jer lidt fun facts om ham, og så kan det være, at I måske kan gætte, hvem det er. Jeg kan sige så meget, at vedkommende er barn af en kendt musiker. Vedkommende er 46 år gammel. Vedkommende er en mand. Vedkommende har både høreværn og hjelme som en del af sit officielle merchandise inde i sin webshop. Jeg ved ikke, om vi begynder at kunne gætte, hvem det er. Så lad mig spørge dig om noget andet, Christian Frederiksen.
1: Ja.
0: Hvilke ting vil du tage med på en øde ø?
1: Et nikotinprodukt, tror jeg.
0: Ja, det er ikke så kun, jeg skal måske også lige sige, at jeg kan lytte, hvis Christian Frederiksen lige pludselig bliver rasende, så er det, fordi han har glemt alle sine nikotinprodukter i dag. Så hvor mange er det, du er på?
1: Nikotintyggegummi, vape, en gang imellem lidt snus.
0: Ja. Ja.
1: Og det er ingen reklame, det her.
0: Nej.
1: Det er virkelig ingen reklame. Lad være.
0: Gud skyld, det må jeg aldrig gøre. Det er bare, hvis...
1: Så det er de tre ting, faktisk.
0: Ja, undskyld. Ja, det er nemlig, hvis man begynder at kunne mærke den energi fra Christian Frederiksen, så er det, fordi han har ikke fået noget i dag. Det er derfor.
1: Ja.
0: Så de tre ting vil du have med.
1: På ja,
0: bare alle nikotinprodukterne.
1: Ja. Har han lavet en sang om det?
0: Ikke om nikotinprodukter. Det kunne hans far godt have gjort.
1: Okay.
0: Det er selvfølgelig Øde Ø, sangen hedder Christian Frederiksen. Hov. Med Rasmus Seebach.
1: Ja. Jamen, det er den reaktion,
0: ja, altså,
1: det, man... Ligesom, det er jo dig, der gætter det.
0: Nej, men det er jo lytterne. Det er jo jer, der gætter det lige nu. Men jeg siger det til dig.
1: Ja, okay.
0: Og det er præcis den...
1: Quiz, hvis det var en quiz...
0: Jamen, det er ikke en quiz. Det er musikformidling for fanden jo. Hvor man så sidder og tænker, nå, for spændende.
1: Okay, det... Så det var ikke en quiz?
0: Nej, for det var jo ikke sådan rigtigt... Eller der var jo rigtigt forkert svar, men det handler om at komme fra A til B.
1: Okay.
0: Eller i det her tilfælde komme frem til, at nu skal vi høre Øde Ø med Rasmus.
1: Det vil jeg rigtig gerne, tak.
0: Ja, tak. Det er for, du vil. Jamen, prøv at høre. Den kommer her. Det er Øde Ø med Rasmus Seebach. Og det med høreværende og hjelmene, det passer. Man kan selv gå ind og kigge inden
1: det for. Det bliver lidt forvirret over, faktisk.
0: Ja, det tror jeg ikke, vi behøver gå dybere ind i. Hvorfor
1: jeg tænkte, det var Lars Lilholt, faktisk, da du sagde det.
0: Nej, jeg tror, Rasmus Seebach og Candice er nok dem, der primært har det.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er svensk, det er vidunderligt. Det var Hang With Me fra Robin. Jeg er ved at øve mig i at lave musikformidlingsradio, som det hedder, for at udvide mine faglige horisonter, så Christian Bundes radioprogram kan stå endnu stærkere som public service produkt. Og lige før, der øvede vi os i at præsentere musik. Men nu skal vi lære at lave et musikinterview. Og Christian Frederiksen, du er jo journalist.
1: Det er rigtigt.
0: Og derfor også den her, der klart er stærkest i den her disciplin.
1: Ja.
0: Hvad er et musikinterview?
1: Det er jo et interview med en, der laver musik.
0: Yes. Men en person, ikke et instrument.
1: Ja, det plejer det at være typisk her.
0: Ja. Og hvordan gør man det?
1: Ja, men det er jo faktisk en af de sværeste discipliner.
0: Ja.
1: Fordi du skal få dem til at stille op til et interview.
0: Det er meget, meget svært.
1: Sky,
0: ja,
1: kan det er rigtigt. Være, ikke? Men når du så får dem ind, så er det jo lidt... de kan godt være lidt svære at interviewe.
0: Fordi... Ja, og man må ikke bevæge sig for hurtigt, kan jeg huske.
1: Nej, men det er mere
0: det,
1: der
0: de bange.
1: Med... Ja, hvorfor, tænker du?
0: Nå, men det er bare sådan, fordi de er sådan lidt...
1: Håndsky.
0: Ja, de er bare sådan, hvad var det, hvis man sådan...
1: Ikke slå,
0: ja, stop. Præcis.
1: Men det er lidt ligesom interviewens fodboldspillere også. Altså, de er jo sådan meget fokuseret på deres produkt. Altså, hvis du spørger dem om alt muligt andet, det er meget sådan, det gik rigtig fint i dag, og du ved, det har været en fin dag på scenen, og vi spillede sangene, som vi havde planlagt, og så var det rigtig godt, og vi gør det bedre igen i morgen.
0: No.
1: Det kan hurtigt blive sådan.
0: Ja, hvis man ikke passer på.
1: Ja, fordi det er det der med, at de har brugt hele deres liv på at blive gode til det her, og har siddet og øvet som en guitar hele deres liv, ikke? Så det er meget det, de
0: ja, eller så er de Martin Jensen.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Ja. Så ham kan man jo selvfølgelig godt prøve at snakke med. Det,
0: ja. Nå, det tror jeg ikke, at han... Jeg tror ikke efter vi sagde det der, så tror jeg heller ikke, han er sådan... Det skal vi.
1: Nej, det kan godt være. Men det var for at sige, at det er ikke nogen nem disciplin. Så det er Nej. Noget med at finde de rigtige spørgsmål, der måske er lidt overraskende.
0: Ja.
1: Og så måske skal det heller ikke... Altså skal det helst være noget, der får dem til at se seje ud.
0: Ja, det er også mit klare indtryk, fordi jeg er ikke sådan en, der ser så mange af sådan nogle musikinterviews, men jeg så sådan noget fra Euroman, som hed arbejdstitel Power Lunch.
1: Ja.
0: Med Thor Farlow og Kesey, og de virkede rigtig, rigtig sejt.
1: Ja.
0: Altså alle så meget, meget seje ud imens, og, sådan, og også, det var ikke sådan en rigtig sådan interview-setup, det er mere sådan noget, om vi spiste en frokost imens.
1: Ja.
0: Og de havde sådan noget, så havde de sådan noget designertøj på. Og så dem, der interviewede dem, havde også noget sejt tøj på, og alle var sådan meget seje også.
1: Ja.
0: Og havde lidt som om, de ikke rigtig gad være der, nogle
1: ja,
0: af dem,
1: ja.
0: Mens de var der.
1: Yes.
0: Og det så sygt sejt ud.
1: Men det tror jeg godt, de kan lide alle sammen.
0: Ja, også dem, der interviewer, ikke
1: ja.
0: Også? Så man skal ligesom have sådan en
1: de er seje.
0: Jeg overgår ikke lige. Hvis man har solbriller på, er det rigtig godt også.
1: Yes.
0: Hvad for nogle spørgsmål stiller man?
1: Altså i et Euroman-interview, eller et sportinterview?
0: Ja, men vi skal ikke lave et sportinterview. Vi skal lave Euroman lavet et musikinterview.
1: Ja. Jamen, det er jo meget noget med, hvad de... Det er meget sådan seje spørgsmål.
0: Ja.
1: Sådan, hvad...
0: Hvad for nogle sko har du på?
1: Hvor spiser man seje ting? Hvordan spiser man sejt?
0: Ja.
1: Det skal bare tænke... Er det sejt, der spørgsmål? Og hvis det ikke er, så skal du ikke stille det. Hvis det er sejt, så skal du stille det.
0: Okay. Jamen, jeg tænker, at nu forbereder jeg mig lige, mens at vi hører Nick & Jay, som er seje.
1: Mm.
0: Og så synes jeg, at du skal prøve at agere musiker.
1: Ja.
0: Fordi vi fandt ikke, der var ikke lige en kendt musiker, vi kunne interviewe.
1: Nej, jeg har da lavet lidt rapmusik.
0: Præcis, på scenen der, det er perfekt. Ja, men apropos nogen, der har lavet lidt rapmusik, her er det som sagt Nick & Jay med Mod Solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: mod solnedgangen fra Nick & Jay. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi i dag laver musikradio. Radio, hvor jeg forsøger at formidle noget musik til jer. Det er en disciplin, jeg slet ikke er vant til at arbejde med, men som min producer Christian Frederiksen og jeg har vurderet, vil være rigtig, rigtig godt, hvis man ligesom lige fik styrket mig lidt i, så det her radioprogram kunne stå bredere.
1: Ja. Spiller også meget musik.
0: Nemlig, så det vil være nærliggende, at man kunne præsentere det ordentligt.
1: Ja.
0: Nu skal vi forsøge os med den klassiske disciplin, der er et musikinterview. Hvor at seje mennesker spørger nogle seje mennesker, der laver musik om seje ting.
1: Ja, det er jo ikke bare et musikinterview, det er et Euroman-musikinterview.
0: Ja, det er nok. Fordi det er det sejeste af de sejeste interviewer, man kan lave. Og du, Christian Frederiksen, du har iført dig store solbriller, du har fået neglelak på, så har du fået sådan et mærkeligt armbånd på, man ikke lige helt ved, hvad er.
1: Nitter.
0: Og hvorfor? Ja. Og så er vi ellers klar.
1: Så stiller du mig et spørgsmål, ikke? Så svarer jeg...
0: Jo, jeg er journalist. Jeg er sej, for det første.
1: Og det er jeg.
0: Ja.
1: Jeg er mig selv.
0: Ja. Okay. Nå. Hej, og velkommen til det her interview. Jeg vil gerne starte med at høre dig, Christian Frederiksen. Hvor køber du ind?
1: I Rema 1000 og Netto.
0: Det var lidt mindre sejt, end jeg lige var forberedt på. Christian, spiser du slik?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det gør jeg faktisk ikke.
0: Jeg var ikke helt forberedt på, at det var så, fordi det er meget musikagtigt, det var sådan, jeg spiser slik. Du spiser ikke slik?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Hvad spiser du så?
1: Jamen, jeg mest sådan salte ting.
0: Nå, okay. Du har heller ikke, at du skal have...
1: Forretter, ja. Så. Jeg gør det.
0: Christian? Hvordan starter du din dag?
1: Jeg vågner...
0: Og her vil jeg gerne lige have, vi måske ikke... Altså, nu går jeg lige ud interviewet, men jeg vil gerne... Vi skal ikke tage i dag.
1: Nej, men det er meget sådan...
0: Der er der alle dage sådan?
1: Ja.
0: Nå. Det er fordi Christian faktisk, han kom for sent i dag.
1: Ja, det gør jeg faktisk nogle gange. Men det starter med, at jeg vælter ud af sengen, altså sådan bliver fuldstændig overrasket over, at det er en ny dag, jeg er gået i gang.
0: Ja.
1: Og så begynder jeg at råbe til mine børn, børste tænder, du skal også børste tænder. Og så siger jeg, det gider jeg ikke. Og så siger jeg, jo, det skal du. Og så glemmer jeg selv at børste tænder, og så finder jeg noget tøj, og så tager jeg måske noget deres tøj, og så har jeg taget deres tøj på, og så ligner jeg et barn, og så siger jeg, hvorfor har I ikke taget jeres tøj på, og så jeg er ligeglad, og så bliver vi ved med at råbe, og så lige pludselig så skal vi ud af døren, og så er dagen i gang.
0: Sejt. Sygt sejt. Hvilket hotel føles mest som dig? Jeg vil også bare lige sige, jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det er bare, jeg har noget af det, jeg har hørt dem spørge om. Så du må lidt tolke det, som du vil.
1: Jeg tænker ikke, at jeg er... hvad hedder det der fine hotel inde i byen?
0: Inde i København?
1: D'Angleterre.
0: Nå, ja.
1: Den synes jeg ikke, jeg ligner.
0: Nej, jeg synes, du er sådan mere menneskeformet.
1: Jeg tænker lidt, hvis jeg skulle vælge et hotel, så ligger der et ude på Amager i København. Det der er sådan lidt, hvor det går ud... Bella Sky, den ligner jeg måske mest, hvis jeg skulle ligne et hotel. Fordi den har sådan, jeg har sådan lidt stort hoved.
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at det er det, men ja. Hvilket sted tager du hen for at få ro?
1: Jeg kan godt finde på at blive siddende lidt længere ude på toilettet, end hvad der var planen. Fordi der er ikke nogen, der forstyrrer.
0: Christian, tusind tak, fordi at du er med i min musikinterview. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, at det gik vildt godt, hvis jeg selv skal sige det.
1: Var det sejt?
0: Ja, nej, det synes jeg ikke, men det her tror jeg har mere noget med dig at gøre. Ikke, altså ikke på den måde, men nej, jeg synes, det var meget godt.

0: Vanessa Carlton med A Thousand Miles, som hvis min hovedregning er nogenlunde rigtig, må være cirka 1600 km. Se noget der, så er der musikformidling. Og meget apropos, så har vi jo i dag i Christian Mundens radioprogram beskæftiget os med musikformidlingsradio. Vi er ved at styrke vores faglige profil ved at lære en genre, vi normalt ikke beskæftiger os med. Vi har lært at præsentere musik, vi har lært at lave seje musikinterviews, og nu mangler vi bare det allervigtigste inden for musikradio, nemlig en DJ-battle. Christian Frederiksen.
1: Vips.
0: Vi skal DJ-battle.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er jo ikke nogen af os to, der er DJ's, men det behøver man heller ikke i en DJ-battle.
1: Nej.
0: Så vidt jeg har forstået.
1: Jeg er faktisk glad, fordi jeg aldrig blevet spurgt, om jeg ville være med i en DJ-battle før.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Det er min første DJ-battle der.
0: Sindssygt.
1: Så jeg tænkte mig at vinde den.
0: Ja, jamen prøv at tænke os. Og til dem, der ikke lige ved, hvad en DJ-battle er, så er det to mennesker, der har taget sange med, og så skal man finde ud af, hvem.
1: Der er den sejeste. Bedste?
0: Ja, bedste, så. Tror jeg.
1: Den bedste.
0: Ja. Ja. Ja, hvis de er musikere, dem der med, så skal de være sejst også.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at DJ-battle? Jeg har bedt dig om at vælge et nummer.
1: Ja.
0: Hvilket nummer har du taget med, Christian Frederiksen?
1: Jeg har taget et af de numre, jeg har hørt aller flest gange.
0: Ja, hvad er det?
1: Det er Mr. Bombastic med Jackie.
0: Altså, den her.
1: Yes.
0: Ja.
1: Absolut Music 10 var den med på, så nu vil du huske den.
0: Tror jeg nok, vi regner med dig.
1: Hold op, jeg har hørt den mange gange. Dengang set, jeg kostede 180. Masse penge.
0: Det er et rigtig godt stykke musik.
1: Ja.
0: Det synes jeg altså er, som at du har taget med. Jeg har også taget et nummer med. Det er også et nummer, jeg har hørt rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er også et nummer, som jeg tror meget på, at I godt vil kunne lide derude. Det er et nummer med nogen, der hedder Tørfisk, og nummeret, det hedder VLTJ. Vest på Jyllands kyst, derude hvor sandet er så lyst. Også hvis man er jyde, kan man mærke sådan en, der er sådan noget, begynder at trække i armen med det samme, hvor man er sådan, skulle man lige... Man bliver også sådan lidt tør i halsen, når man hører den.
1: Virkelig et stærkt kort at spille, det må jeg
0: tak skal du have.
1: Nu finder vi ud af, altså... Det er i hvert fald en til de jyske segment. Jeg kan også huske den fra halvballer.
0: Ja. Det man jo så normalt gør nu, det er at...
1: Jeg skulle også lige til at tænke, at ja. Hvordan vi får afgjort den her.
0: Men, og det har jeg måske heller ikke lige helt været...
1: Det er fordi normalt, så vil man jo sige, så skal lytterne stemme A ja. På den her og B på den her.
0: Men det er ikke live, det her.
1: Nej.
0: Så... Måske vi... Skal vi...
1: Jeg tænker, at vi kan skrive måske til vores kærester.
0: Nå, så se, det er en god idé.
1: Så siger de, vil du høre A, Shaggy, ja. Mr. Bombastic, eller B, Tørfisk? Jeg er ikke sikker på, at min kæreste ved, hvad Tørfisk er. Men
0: det gør min, for hun er fra Kolding.
1: Det gør hun helt sikkert, for hun er fra Kolding.
0: Ja, okay, det kan vi
1: godt. Skrive nu,
0: ja, så vi skriver vi, nu, og så... Skal vi høre? Vi kan godt høre noget musik imens, kan man ikke det?
1: Jo, det gør vi.
0: Godt. Så mens, så stemmer vores henholdsvis kærester og koner om det, hvad de helst vil høre.
1: Ja.
0: Og så hører vi lige... Nå, det var godt nok ikke særlig DJ-battle-agtigt, det nummer her. Det er How to Save a Life fra The Fray.

Her på 4 Trafik. Vi har meldinger om et uheld på Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Det skete kort efter 7 Jægersborgvej og lige kort inden sammenflætningen med jer, der kommer fra Motorring 3. Så det påvirker altså kun jer, der kommer inde fra København af og skal videre nordgående af Helsingør Motorvejen. Ved selve uheldstedet, der er redning kommet frem, og de spærer det venstre spor.

0: How to Stay Alive fra The Fray. Lidt mærkeligt lige op til afslutningen på vores kæmpestore DJ Battle. Det er nu afgørelsens time, Christian Frederiksen. Du har taget Mester Bombastic med Shaggy med, og jeg har taget VLTJ med Tørfisk med. Og da programmet ikke er live, så har I ikke kunne stemme om det. Men til gengæld har vi skrevet til vores bedre halvdele.
1: Ja.
0: Der har ikke rigtig været noget svar, har
1: du det? Min husker, hun kender ikke VLTJ.
0: Nej. Men vi er begge to fra Jylland og synes, den er god.
1: Ja.
0: Og at og Bombastic er lidt for lang, fordi der er nyheder lige om lidt. Så mine damer og herrer, vinderen er altså Tørfisk med VLTJ. Wow. Og det er også et godt nummer. Ja, men vi er tilbage om lidt.

0: Ja, det var tørfisk med VLTJ. Man kan godt mærke, at man bliver en lille smule tørstig, og det er fredag. Nu skal vi have nogle nyheder, for det er tid til radioavisen. Klokken den er nemlig blevet 15.
1: Det er ikke nok at skyde problemulvene. I stedet bør natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen presse på i EU for at få ulvene helt ud af landet. Det mener Danmarksdemokraterne efter, at Naturstyrelsen nu mener at have skudt den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland i den seneste tid. Her er det dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
2: Han har et problem, fordi han har været fortaler for sameksistens med de her ulve, og vi skal ikke have ulven, og ministeren burde træde i karakter og tage til EU og ændre et direktiv.
1: Men det kan ikke lade sig gøre at ændre EU's regler så nemt, siger Christian Rabjerg Madsen. I stedet skal vi være hurtige til at handle, når ulvene kommer for tæt på mennesker, som det er sket i Vestjylland, siger han.
3: Det der er opgaven, det er, at vi, når der er problemulve, som gentagne gange opsøger mennesker, og mangler sine naturlige skyheder, som dermed skaber frygt, at vi så kan gribe resolut ind og gribe

0: Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, og den forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men nu er forbuddet ophævet, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.
1: Så længe der er et sikkerhedshensyn, der forudsætter, at vi skal have et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, så er det det, vi skal have. Nu er det blevet genbesøgt, og man vurderer, at faren er ikke større end andre steder, hvor der også er alene er advarsler mod den slags fiskeri, og så er det det, vi gør.
0: I Japan har mindst 8 mistet livet i oversvømmelser efter voldsom regn. I Chiba, nær hovedstaden Tokyo, faldt der på et tidspunkt 100 mm regn i timen. Det oplyser myndighederne ifølge BBC. De japanske myndigheder kalder hændelsen uden fortilfælde. Flere tusinder er uden strøm, og mere end 7.000 rejsende har været strandet i Tokyos Narita Lufthavn, og regnen den ventes at fortsætte. Herhjemme masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland, mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32. Svag til let vind omkring syd. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
2: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

her er P4 Trafik, og det er med en opdatering på eftermiddagstrafikken, hvor der er tikket en melding ind om et uheld på Sydmotorvejen i sydgående retning. Det er sket mellem 33 Lellinge og 34 Herfølge, og seneste melding derfra det er, at der skulle være et spor spærret, og redning er på vej. Det har hurtigt givet masser af kø, og den møder I lige nu ved 33 Lellinge. Så har vi Helsingør Motorvejen i retning fra København og videre nordpå. Her skal du være opmærksom på, at du møder kø fra omkring 7 Jægersborgvej, og det skyldes uheldet, der er sket kort inden sammenflætningen med jer, der kommer fra Motorring 3. Her arbejder redningen stadigvæk på stedet ved uheldet, og de spærrer det venstre spor. Og det ser også ud til at give anledning til noget ekstra kø for jer, der kommer fra Motorring 3. Det tætner i hvert fald ekstra fra omkring 17 Jægersborgvej, men her er der altså tale om udelukkende kikkekø på nuværende tidspunkt. Oven i det, så er der altså bare rigtig meget trafik på vejene. Det gælder også, hvis du skal videre nordpå af Helsingør Motorvejen. I øjeblikket, så er det særligt mellem Neum og Hørsholm C, at de kommer godt ned i fart.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio. Du lytter til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min søde producer, Christian Frederiksen.
2: Halløjsa.

0: Vi er jo ikke live lige nu, mine damer og herrer. Eller det er I jo. Alt, hvad du gør live lige nu, kære lytter. Men det program, du lytter til lige nu, er et program, som er optaget på forhånd, fordi at der var nogen, der havde glemt, at jeg holdt sommerferie. Og så var vi sådan, det fikser vi. Og det betyder også, at vi jo ret beset ikke ved, hvad vi laver lige nu. Men hvad tror du, at du skal i weekenden, Christian Frederiksen?
1: Jeg skal sikkert i svømmehallen.
0: Du skal sikkert i svømmehallen,
1: ja.
0: Siger du helt selvsikkert.
1: Det var ikke sådan noget, du tænkte på, eller hvad?
0: Næh, jeg synes også, det var bare spændende, at du sådan lige hævde det op. Er du tit i svømmehallen?
1: Ja, sådan. Det er ja. Faktisk.
0: Selv, eller?
1: Nå, ja, med mine børn, eller selv, ja.
0: Det.
1: Så, men altså, så jeg håber, at jeg måske skal til fest, men jeg tror, jeg skal i svømmehallen.
0: Fedt. Det var lige det, jeg håbede på.
1: Det
0: rigtig dejligt.
1: Det der er mange mennesker, der godt kan lide svømmehallen. Det kan jeg da sige. Der er i hvert fald altid mange mennesker, når jeg er der.
0: Det er rigtigt. Folk elsker svømmehallen.
1: Ja. Så jeg synes faktisk, det er rigtigt.
0: Vi håber, at du er i svømmehallen lige nu.
1: Ja. As we speak.
0: Ja. Og jeg tror, at jeg skal ud og spise. Håber jeg.
1: Altså, på sådan ud med kniv og gaffel?
0: Ja. Ja.
1: Ja. Det er jo meget sådan, du har sådan store, du ved, positive tanker om fremtiden.
0: Ja, jeg håber, jeg er ude at spise lidt.
1: Jamen, du sådan visualiserer,
0: ja.
1: At du er ude at spise ja. Kniv og gaffel lige nu.
0: Præcis.
1: Et tidligere ude at spise. Så er det sådan en frokost, jo. Ah, sen frokost.
0: Elsker en god frokost.
1: Ja.
0: Elsker også en sen frokost.
1: Ja.
0: Også vi tidlig i gang, tidlig hjem. Helt perfekt. Så kan I sige, hvad I skal lave nu. Ja.
1: Ja. Eller hvad I laver.
0: Ja. Ja, fortæl, hvad laver du lige nu? Wow, det lyder fedt. Nej, men prøv at høre, vi skal nok sørge for, at vi har en times hyggelig radio foran os alligevel. Jamen, jeg har stoppet med at kunne tale, det ved jeg ikke hvorfor. Det er et problem. Så skal vi ikke for guds skyld bare komme i gang på lige om lidt, så skal vi quizze, og det bliver dejligt. Velkommen til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram på en dejlig, dejlig fredag, hvor vi nu skal høre et dejligt, dejligt nummer, der ikke handler om fredag, men om lørdag. Hva?
1: Oh, nu bliver det endnu mere forvirrende.
0: Helt vildt. Det er Haim, Twin Shadow med Saturdays.

0: Saturdays fra Twin Shadow og Heim. Nu skal vi til et af livets helt store spørgsmål. Noget, der kan holde ikke bare dig, men også mig vågen om natten. Vi skal til... Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: For der findes vel næppe større spørgsmål her i livet end... Har du kat? Og det er en relativt simpel quiz, hvor at jeg vil ud fra meget ligesom Sherlock Holmes, han arbejder. Jeg vil simpelthen forsøge at deducere, om du har en kat, eller ej. Eller ikke om du, men om en af jer har en kat. Er det ikke den nemmeste måde at forklare det på?
4: Jo, i hvert fald at du vil forsøge, fordi det er ikke så tit,
0: at du gætter rigtigt. Det går, nej, det kan man sige. Men det handler om at være med.
4: For dig.
0: I den quiz, man selv har lavet. Det er rigtigt. Ja, så prøv at høre. Hæng i med kløerne, om man vil. Og så er der altså Har du kat-quiz lige om et ganske kort øjeblik. Har du kat-quizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg skal nok vente fra Jung. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag har jeg fornøjelsen af at forsøge om at gætte, om Marie har en kat. Eller hej Marie.
4: Hej.
0: Hej. Marie, først og fremmest, tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen?
4: Selvfølgelig.
0: Hvor ringer du fra, Marie?
4: Jeg ringer fra Julesminde.
0: Fra Julesminde? Ja, tak. God gamle.
4: Ja.
0: Ja, og hvordan... Nu skal jeg regne ud for det her program, når det bliver sendt. Har der så været Julesminde Havnefest? Hvornår er det, det plejer at være?
4: Nej, det er først om et par uger.
0: Ja, men det er fordi det, der gør det her ekstra forvirrende, er, at det her det bliver sendt i uge 33. Oh. Så her, nu har vi haft Julesminde Havnefest. Hvordan tror du, det var?
4: Det tror jeg var ret fedt. Altså, jeg skal med til det, så det tror jeg var ret fedt.
0: Nå, skønt. Jeg er jo engang blevet pandet ned på Julesminde Havnefest.
4: Okay. Hvorfor det?
0: Fordi jeg stod og teasede. og så ved jeg ikke. Det var træls, tror jeg.
4: Ja.
0: Men ellers var det hyggeligt, sådan som jeg husker det.
4: Ja.
0: Hvem
4: det skal nok blive fedt.
0: Jeg sælger den heller ikke godt til dig, når jeg bliver slået ned der. Det var ikke... altså, det er rigtig hyggeligt. Hvem skal du afsted med?
4: Mine veninder.
0: Dine veninder? Ja, tak. Og hvor gammel er du, Marie?
4: Jeg er 17.
0: Du er 17. Det er ungt til at have en kat, jeg er nødt til at sige. Men vi tager det selvfølgelig også med, hvis ens forældre har kat, kan jeg mærke. Bor du sted hjemme?
4: Ja.
0: Okay. I en lejlighed eller et hus?
4: I et hus.
0: I et hus. Og et hus på landet eller et hus i en by?
4: Altså, jeg bor i en by med sådan 2.500 mennesker, så det er sådan lidt en ting i midt imellem, tror jeg.
0: 2.500 mennesker? Hvordan er der sådan noget, når du ser din hoveddør for dig, er der så i døren sådan en lidt mindre dør nede i den?
4: Nej.
0: Nej, det er der ikke. Står vinduet tit åben?
4: Nej.
0: Hvad laver du til daglig, Marie?
4: Jeg går på gymnasiet.
0: Du går på gymnasiet? Ja, tak. Det hjælper mig heller ikke igen. Der forvirrede jeg bare mig selv mere. Hvad laver du i din fritid?
4: Jeg går på arbejde, og så er jeg sammen med mine venner og laver keramik.
0: Keramik? Det er vildt kattet at lave keramik, til gengæld. og er det sådan noget, laver du også keramik derhjemme? Nej, det gør man ikke.
4: Ja.
0: Gør du det?
4: Ja.
0: Okay. Det er meget, så det er sådan, der, hvor I bor, er sådan et sted, hvor der kan man godt have et keramikværksted.
4: Ja.
0: Ja, okay. Så begynder det at være en lille... Ja. Nej, du. Jeg kan mærke, jeg har den nu. Jeg vil gerne have lov til at gætte med det samme, Marie. Jeg vil simpelthen gerne have lov til at gætte på, at I har en kat.
4: Jamen, det er meget rigtigt.
0: Er det rigtigt?
4: Ja.
0: Sindssygt. Altså, hold da op. What a high. Det er meget tvivl om, det her det er sket tidligere i programmets historie, men det kan godt nok ikke være mange gange. Min producer Christian Frederiksen ser også helt forvirret ud. Vi ved slet ikke, hvad vi skal gøre selv. wow. Jamen, hvad hedder katten?
4: Felix.
0: Den hedder Felix, og det er en handkat, går jeg ud fra?
4: Ja, det er det nemlig.
0: Hvad er det for en slags?
4: En halv norsk skovkat og et eller andet.
0: Ja, ja, men det er fordi, du bor et sted, hvor man... Du bor på, lidt på landet, fordi der er plads til kemikværksted, og så ved man ikke rigtig, hvor kattene kommer fra.
4: Nej, vi har fået den gratis et eller andet sted.
0: Ja, ja, præcis. Det er, fordi man køber ikke katte, det er nogen, man får. Ja. Perfekt. Jamen, prøv at høre, Marie. Det betyder simpelthen også, at jeg har vundet, at vi skal høre et nummer.
4: Okay.
0: Og det er et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet, der hedder Stupid Miau.
4: Ja.
0: Med Thomas Helmig.
4: Det lyder fedt.
0: Ja. Så det vil jeg ønske jer alle sammen rigtig god fornøjelse med. Og så tusind tak, fordi du var med i Har du kat-quizzen.
4: Selvfølgelig.
0: Og have en... Jeg håber, at Julesminde Havnefest var dejlig.
4: Det var det helt sikkert.
0: Det var perfekt. Jamen. Ha' det skønt, Marie. Her kommer Thomas Helmig med... Stupid meow.

0: Thomas Helmi med Stupid Miau. Lige om lidt, så er det tid til nogle regionale nyheder, fordi at klokken den er simpelthen gået hen og blevet 3:30. Men hvis vi lige spiller vores korn rigtigt, så kan vi godt nok høre det meste af det her vidunderlige nummer. Det er Will Smith med Getting Jiggy With It. On your mark, ready, set,
1: let's go. Og her på 4 Trafik med et overblik over eftermiddagstrafikken, hvor der i øjeblikket er flere udfordringer. Det gælder især, hvis du skal sydmotorvejen i sydgående retning. Her har vi stadigvæk et uheld mellem 33 Lellinge og 34 Herfølge. Seneste melding derfra, det er, at redning arbejder på stedet, og at trafikken kun langsomt kan få lov til at snige sig forbi. Derfor er der også nærmest stillestående kø helt fra Køge af. Og oven i det, ja, så strækker køen sig tilbage af Køge-Bugt-motorvejen, så den møder I faktisk lige nu før 32 Køge. Og oven i det, ja, så får vi meldinger om, at der også skulle holde et par havarerede biler i køen omkring Køge på Køge Bugt Motorvejen. De skulle holde kort før udflytningen til Vestmotorvejen og spærre nogle af de midterste spor. Oven i det, så har vi en hurtigkørende ambulance på vej af Helsingør Motorvejen i sydgående retning. De er passeret i hvert fald 10 Hørsholm Syd på nuværende tidspunkt, og de skal til Rigshospitalet. Så hold godt øje med den i bagspejlet og giv god plads, så den kan komme hurtigt forbi. Til gengæld har jeg også lidt godt nyt, og det er Helsingør Motorvejen i nordgående retning. For tidligere havde vi et uheld, der var sket kort efter 7 Jægersborgvej, men her er man færdig med oprydning, og alle spor er farbare igen.

0: fra Will Smith. Nu er klokken gået hen om 3:30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder. Og så er vi tilbage lige bagefter.
1: Nyheder fra DR København.
2: I Herlev er borgmester Marco Damgaard gået ind i debatten omkring den islamiske forening Hizb ut-Tahrir. Foreningen stod tidligere på ugen foran et supermarked ved Herlev Gymnasium og delte folder ud. Og det farver borgmesteren, der kalder det udemokratisk.
3: Det man også vil, det er, at man vil prædike og sprede budskaber over for unge mennesker, helt ned til 15-16 år, som går i gymnasiet, omkring, at de ikke skal være en del af den danske ungdomskultur, og at de ikke skal være en del af den demokratiske dannelse. Det synes jeg er et kæmpe problem.
2: Hizb ut-Tahrir har lanceret en ny kampagne rettet mod muslimske gymnasieelever. I folderne står der blandt andet, citat, der kan opleves et pres for at tilpasse sig en kultur, hvor det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt, citat slut. Og selvom det er helt lovligt, at Hizb ut-Tahrir deler sine budskaber ud, så hører budskaberne ikke hjemme i Herlev, mener kommunens socialdemokratiske borgmester.
3: Vores frihed og vores danske og demokratiske værdier er i fare. For mig er det meget vigtigt, at vi har religionsfrihed og at vi har ytringsfrihed. Men man må ikke bruge sin religionsfrihed til at lægge over demokratiet. Intet er over den demokratiske dannelse.
2: Sagde Marco Damgaard. Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Hizb ut-Tahrir. Onsdag eftermiddag prøvede en mand at få kontakt til nogle børn i en daginstitution i Tårnby. Det skriver TV2 Kosmopol, efter at Københavns Politi har bekræftet hændelsen. Politiet er i kontakt med daginstitutionen og har øget sin færden i området. Politikommissær Michael Kroslund Hansen, der er leder af Amager Nær Politi, opfordrer til, at man kontakter politiet, hvis man har oplysninger eller andre tilsvarende oplevelser. Solrigt, tørt og varmt, 24-28 grader, lidt køligere ved kysterne, vinden er svag til let fra sydøst. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
4: Nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Christoffer med Fall So Hard, og nu har vi øvet os i at lave musikformidling i dag, så som en lille fun fact kan jeg jo oplyse om, at det var en sang, Christoffer han skrev en dag efter han var faldet ned af trappen derhjemme. Vi skal have lidt politisk indhold nu, og det skal vi, fordi at du har altid muligheden for at stille det, der hedder borgerforslag til vores politikere, som hvis du samler stemmer nok, så skal de stemme om det i Folketinget. Og det er der rigtig, rigtig mange, der benytter sig af den vidunderlige mulighed, men det betyder også, at der er rigtig, rigtig mange af de her borgerforslag, som det hedder, der aldrig nogensinde ser dagens lys. Og det synes vi er for dårligt, og derfor så har programmets journalist Christian Frederiksen besluttet sig for, at han i gang med lige støver et par af til jer, så I lige kan se, hov, det her kunne også virke i vores demokrati. Hvad har du fundet frem, Christian?
1: Jamen, som sagt, der er bare rigtig mange gode ting. Og jeg har en her, som hvis den havde fået lidt mere opmærksomhed, så tror jeg faktisk godt, den kunne være blevet stemt igen.
0: Ja.
1: Så nu får den noget mere opmærksomhed, så kan det være, den bliver stillet op igen. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Det kan man nok godt.
0: Man kan prøve.
1: Der er en, der skriver, der er stillet forslaget, som hedder mindre stress. Offentlige myndigheder må kun sende elektronisk post til borgere og virksomheder inden for almindelig arbejdstid. Det blev stillet i 2024 og fik 519 støtter.
0: Og det er jo faktisk for lidt, synes jeg, fordi det er jo meget, på en moderne arbejdsplads arbejder jo meget med det der med, man må sende mails i arbejdstiden.
1: Præcis. Det er da også vildt irriterende at ligge hjemme en fredag aften, og så, jeg fik lige en spændende mail, og så er det sådan, ej, du skylder 20 kroner til skat.
0: Ja, ja, eller sådan noget, så får du lige en fartbøde i e-boks.
1: Ja.
0: En eller anden fredag aften. Der gider man ikke tænke på det.
1: Men også fordi, det er jo egentlig nemt nok at gøre. De kan bare indstille deres mails til kun at blive sendt ud i et tidsrum, og det gør jo ingen forskel, om du får fartbøden i weekenden eller mandagen efter. Så på en eller anden måde, så er det jo en nem lille ting, der kunne gøre det lidt nemmere for folk.
0: Ja, og også fordi jeg er personlig stor tilhænger af det der med mails, det er i almindelig arbejdstid.
1: Ja.
0: Det opererer vi også med her på vores lille redaktion. Mails er i arbejdstiden.
1: Altså, men det er mere gengæld, sms'er, du sender ud.
0: SMS'er? Der er fuldstændig frit slag, du.
1: Der kan man
0: det
1: bare
0: er bare at fyre den af.
1: Det kan jeg mærke i hvert fald, det vil sige.
0: Det
1: var rigtigt. Både klokken 6 om morgenen og klokken 11 om aftenen.
0: Kan du altså regne med.
1: Det er dejligt at mærke, at der er en, der tænker på en.
0: Præcis.
1: Så er der også en anden en her, der hedder et forslag, der hedder udskiftning af dans i idrætsundervisningen med alternative aktiviteter.
0: Mm.
1: Og det er sådan en altså, ja, det er en, der gerne vil have fjernet, at man ikke skal danse, når man har gymnastik.
0: Jeg kunne ikke være mere enig.
1: Nå, det er det. Og det er lidt spændende, om det er sådan, at to drenge, der har haft sådan en eller anden emneuge, hvor de skulle danse og være sådan, fuck, det gider ikke der. Og så har de haft sådan lidt frisk lærer, der siger, du kan da bare stille et borgerforslag.
0: Ja.
1: Og så har de gjort det.
0: Jeg synes, nu sidder jeg lige og kigger på det nu. Det har meget energien af at være to teenage-drenge i en trenchcoat, der har siddet og forestillet det her.
1: Der leger voksne, ikke?
0: Ja, og jeg vil så sige, det er meget, meget langt. Altså, det er en, der virkelig har brændt nallerne på at skulle danse en gang. Det er en, der... Det er en form for omvendt Billy Elliot. Altså, det er en, der hader at danse.
1: Men det er da heller ikke fedt at blive tvunget til at danse.
0: Nej, det er da forfærdeligt.
1: Dans, det er da noget, man skal gøre, hvis man har lyst til det. Det er da ikke sådan...
0: Ja.
1: Nu skal du,
0: eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
1: Hvad?
0: Eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
1: Ja.
0: Så danser man.
1: Det. Jeg kan godt høre, hvem af dem du er.
0: Ja.
1: Du er ham, der står i baren, ikke?
0: Jeg er en af de 519, der har skrevet under på det her.
1: Ja, der kan jeg jo godt lide at danse lidt.
0: Kan du det?
1: Ja, men jeg er faktisk med på den her. Jeg synes ikke, man skal tvinges til at danse. Den er faktisk
0: aldrig
1: med på. Der er ikke noget værre.
0: Nej, og det er jo imod dans ånd, sådan som jeg har forstået
1: det. Det er det. Så er det jo ikke dans, så er det jo tortur.
0: Præcis.
1: Så ved du hvad? Ind og stem på den.
0: Ja,
1: eller på en af de mange andre gode forslag.
0: Eller hvis det er udløbet nu, så synes jeg, man skal stille den igen.
1: Ja.
0: Afskaff dans. Alle steder.
1: Ikke generelt.
0: Jo, alle steder. Ligesom svenskerne havde det, men der er et sted, hvor du ikke må danse. Det kræver en tilladelse. Og så hvis vi alle sammen kunne have...
1: Hvis det tager en helt voldsom drejning nu.
0: Nej, og så skal alle have helt en støj på, og så bliver kanon. Det bliver vi så glade for. Ind med jer og stemme. Det synes jeg er rigtig godt. Nu, Three Nights fra Dominic Fike.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Her på Christian Bundes radioprogram, der ser vi det også som en af vores vigtigste funktioner at holde kulturen i live. Og en ting, Christian Frederiksen og jeg, vi har opdaget, som er en døende kunstart, det er jo telefonfis. Det er slet ikke noget, man gør sig i mere.
1: Nej.
0: Og det er jo en synd og en skam. Og derfor har vi besluttet, at vi gerne vil gøre telefonfis stort igen.
1: Det er faktisk lidt ligesom om, at vi er ved at være lavet et museum. Kom, slå det mig lige.
0: Hvor? Altså fordi at...
1: Nå, men sådan ligesom den gamle by bare for telefonfis.
0: Ja, det er en meget mærkelig måde at forklare det på, men også rigtigt.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Så kan man lige sådan, nej, hvordan gjorde man?
0: Ja, ja. Sådan, det ej, hvor spændende, ja.
1: Ja.
0: Alle børnene, der sidder og hører B4 nu, ja. Sådan, nej, hvad er det? Hold da op.
1: Hvad sker der?
0: Der sker desværre bare det, når man gerne vil lave telefonfis og er Danmarks Radio, så kan man ikke bare ringe til fremmede mennesker og udgive sig for, hvad nogen andre, end man er. For det står der i deres etiske kodeks, og det må man ikke. Det her er ikke noget, jeg finder på. Det er rigtigt i virkeligheden. Heldigvis så har vi fundet en god løsning, og det er, at vi varsler folk om, at vi laver telefonfis, så de ved det. Og også, at vi ringer til nogen, vi kender. Det gør det nemlig ikke mindre sjovt. Det kan vi love jer. Så om lidt, så ringer vi til vores tekniker Peter Lovs og laver telefonfis. Men først, mere musik. Her er det Blæst med Elsker dig så meget.

for her P4 Trafik med endnu et overblik over eftermiddagstrafikken, hvor vi er temmelig udfordret i øjeblikket, og det gælder særligt, hvis du skal køre Køge Bugt Motorvejen og Sydmotorvejen i sydgående retning. For på Køge Bugt Motorvejen, hvis vi starter der, lige kort efter 29 Greve Syd, der har vi lige fået meldinger om en havareret bil, som skulle holde halt i det venstre spor, og derfor er der altså også voksende kø frem mod her. Du når ikke meget længere ind til Solrød Syd, så møder du med masser af kø igen. Der er flere årsager. Først så skal du lige udenom en havareret bil med trailer. Den holder mellem 32 Køge og udflætningen i Køge og spærrer det andet spor fra venstre. Der holder også en varevogn bagved og skærmer for den. Hvis du så skal videre herfra og tage videre af Sydmotorvejen i sydgående retning, så fortsætter den massive kø, og det skyldes, at vi stadigvæk har et uheld mellem 33 Lellinge og 34 Herfølge. Her arbejder redning stadigvæk på stedet, og seneste melding er, at trafikken fortsat kun meget forsigtigt får lov til at passere forbi uheldstedet, og i øjeblikket skulle det foregå via nødsporet. Så skal du sydpå, og enten at både Køge Bugt Motorvejen og Sydmotorvejen, så er det altså med masser af kø. Oven i det, så er der generelt bare rigtig mange biler på vejene, så der er godt pres på myldretidstrafikken i øjeblikket.

0: fra Toploader. Telefonfis er desværre en døende kunstart, og som en af Danmarks største kulturinstitutioner, Danmarks Radio, så er det vigtigt, at vi er med til at holde den i live. Desværre så har vi også bare underlagt et ret striks etisk regelsæt, som gør, at vi ikke må ringe til folk og lade, som om vi er nogen andre. Men den måde, vi har løst det på, det er, at vi ringer til nogen, vi kender, der ved, at vi ringer og laver telefonfis med dem. Men bare rolig, fordi det er super skægt alligevel. Christian Frederiksen, er vi klar?
1: Jo, vi er klar.
0: Og jeg skal bare lige høre, hvad vi ringer til vores tekniker, Peter Lovs.
1: Vi ringer til Peter, ja.
0: Ja, og så siger vi til ham...
1: At den er helt gal.
0: Ja. Ja. Ja, en studie er fyldt med vand.
1: Ja.
0: Ja. Så er han sådan, hvad? Hvorfor det? Og så bliver det helt perfekt. Ja, ja.
1: Skal
0: ja, jeg prøve? Ja, du ringer til ham.
1: Jeg ringer ham op nu. Okay. Jeg smider ham bare direkte ind til dig.
0: Ja. Skal jeg lave en stemme, eller skal jeg ikke? Jeg er bare mig. Jeg ringer som mig.
1: Hvorfor kan jeg ikke smide ham ind?
0: Hvad, det skal du ikke tænke på. Det her kan vi faktisk godt bruge ham.
2: Hallo?
0: Hej, Peter Lovs. Det er Christian Bunde over fra P4.
2: Ja, hej Christian. Hvad så?
0: Peter, det er fordi, at jeg står og skal ind og sidde og sende radio, men sporten har dækket et eller andet... Nej, nu er der en krabbe, der synger. Sporten har dækket et eller andet svømning, og de har altså ikke ryddet op efter sig, Peter. Der er vand over det hele herinde.
2: Ej, for satan. Ej, så skal du altså ikke, gå derind, fordi så kan man jo få stød og sådan noget.
0: Ja, men jeg er allerede kommet til at gå hen, Peter, så behøver
2: du...
0: Ja, der er sonar og krabber, og... Jamen, det er egentlig mærkeligt, at jeg kan trække vejret, når man sådan lige tænker over det. Der er også skibslyde. Peter, hvad gør man? Hvordan får man det væk?
2: Har du ikke en producer, der kan hjælpe dig med at åbne døren, så vandet kan løbe ud, eller sådan noget?
0: Det er en rigtig god idé, Christian Frederiksen. Kunne du måske prøve også? Nu er der en færge herinde, så hvis vi lige kunne...
2: Ej, for sikken!
0: Det er virkelig ikke godt, det her, så nu prøv lige...
2: Ej, det er jo en katastrofe.
0: Han svømmer over til døren nu, Peter, og håber på, at det virker. Det er bare telefonfis, Peter Lovs.
2: Er det telefonfis?
0: Det er bare telefonfis. Det passer slet ikke. Der er ikke hverken krabben Sebastian eller færger eller noget som helst derinde.
2: Ej, hvor godt. Jamen, jeg kunne heller ikke forstå, hvordan der var plads til en færge derinde.
0: Nej, det er rigtigt. Der er et eller andet i.
2: Der var et eller andet, der ikke hængte sammen, synes jeg.
0: Ja,
2: det der med vandet kunne jeg jo sagtens forstå, men ikke med færgen.
0: Nej, der var noget der.
2: Ej, jeg var lige ved at blive mistænkelig der. Altså, ej, du laver bare telefonfis med mig hele tiden, Christian.
0: Ja, det skal jeg beklage mig en gang med dig. Alt vel?
2: Ja, det synes jeg.
0: Nå,
2: ja.
0: Godt.
2: Og hvad med jer?
0: Ja, det er også på. Det går meget godt. Vi sidder og sender ud i fremtiden lige nu. Det er lidt forvirrende, men hyggeligt.
2: Ja. Til hvornår?
0: Lige nu, når du hører det her, altså både dig og lytterne, så er det uge 33.
2: Uge 33. Ja. Det håber jeg, at dame bliver en dejlig uge så for os alle sammen.
0: Det gør også, Peter. Jamen, Peter, tak fordi vi måtte ringe. Og
2: så er det jo nu, at du skal spille noget dejlig musik.
0: Ja, præcis. Det havde jeg tænkt mig. Jeg vil spille Feel It Still med Portugal The Man.
2: Hvis du kan det lyder godt. Ja, vi snakkes væk. Ja.
0: Det gør vi, Peter.
2: Hej.
0: Det er dejligt.

Feel It Still fra Portugal, The Man. Det var Christian Bundes radioprogram for denne fredag, eller næsten, fordi vi kan jo ikke gå på weekend, uden lige at høre Levels med Avicii. Ha' det helt fantastisk, og så lyttes vi ved igen på næste fredag.

0: Vi har haft masser af sol og skyfri himmel denne sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb mange steder. Er vandstanden nu lavere end normalt, og andre steder er de simpelthen tørret helt ud. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
1: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Et andet sted, hvor vandmanglen også er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
3: Der kan godt være, at det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyr sikker.

0: Bouffier på banen til verdensmesterskabet i dressur i Aachen i Tyskland. Og hun er favorit til guldet. Og sådan her sagde hun om dagsformen for både sig selv og for hesten Freestyle tidligere i dag.
1: Jeg glæder mig, og det bliver, der bliver god varme på igen i dag, men hun er i mega, mega god form, og jeg er selv i god form, så jeg tager på, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og give den fuld hakke derinde.
0: Og du kan følge verdensmesterskabet på DR2 og DRTV. Tusindvis af grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden deres samtykke, er kommet tættere på en økonomisk erstatning. I dag har Folketinget taget hul på et behandlet lovforslag, der skal give kvinderne en godtgørelse. Og det betyder rigtig meget for en af de berørte kvinder, vi har mødt.
2: Jeg skal lige tage det der frem.
3: Når Ulat Bak kigger i sit gamle fotoalbum, vækker det ikke kun gode barndomsminder.
2: Og her er jeg 13 år konfirmation.
3: Hun ser nemlig også en ung pige, som blev udsat for noget ubehageligt, da hun var 15 år.
2: Jeg plejer at have urinvejsinfektioner. En gang eller anden gang var jeg dernede. Der de har opsat en spiral uden det andet.
3: Det anslås, at omkring 4.500 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral uden deres samtykke i perioden 1960-1991. Noget, som statsminister Mette Frederiksen på vegne af den danske stat undskyldte for sidste år.
4: Undskyld.
3: Og nu kan der så også være en økonomisk godtgørelse på vej. Der er lagt op til, at hver kvinde kan få 300.000 kroner, og det håber Ulat Bak, at hun kan få.
2: Det er en anerkendelse for mig, at jeg er udsat for det her.
3: Spiralen gav hende smerter og betændelse, og hun havde svært ved at blive gravid.
2: Jeg har fået et barn, som jeg er så glad for. Jeg kalder ham min guldbarn. Jeg er heldig, når jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Og forslaget skal behandles 3 gange i Folketinget, før det træder i kraft. Og det var Helene Winther, der stod for indslaget. Så en vejrudsigt. Masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. Anders Weber er redaktør i dag, og i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Mads Langer og Flawless. Klokken er 4:08.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, jeg har to lopper i studiet. Dem hilser vi på lige om lidt. Allerførst så skal vi altså lige have fat på Anne-Sophie og trafikken.
3: Ja, der er stadigvæk noget biks i eftermiddagstrafikken, særligt hvis du skal købe Bugmotorvejen og Sydmotorvejen i sydgående retning. Først har jeg dog lidt godt nyt. Det finder vi efter 29 Greve Syd, for der er den havarerede bil kommet i nødsporet igen. Men ja, I når ikke meget længere, end når I nærmer jer 31A Solrød Syd, så er der køkørsel. Der er flere årsager. Først og fremmest mellem 32 Køge og udflætningen i Køge. Der er det andet spor fra venstre stadigvæk spærret i forbindelse med en havarerede bil med trailer. Det ser der ud til, at der er kommet noget af vejhjælp frem til den, men det er altså jer mod Vestmotorvejen, der skal udenom her. Skal du videre af Sydmotorvejen i stedet for, så er der massiv kø, og det skyldes stadigvæk et uheld, vi har gang i mellem 33 Lellinge og 34 Herfølge. Seneste melding derfra er stadigvæk trafikken kun passerer forsigtigt forbi, mens redning arbejder på stedet. Så har jeg fået en melding fra rute 211 Frederikssundsvej ved Kreime. Der skulle nemlig være uheld i rundkørslen ved Præstesvinget, men trafikken den kan passere i øjeblikket. Og i forvejen ser det også ud til, at der er godt med kø generelt på Frederikssundsvej frem mod rute 16 Hillerødvej. Godt med kø er der generelt også på de øvrige veje. Vi får meldinger om, at det kører værre, end det plejer sådan en fredag eftermiddag. Der er altså maks pres på i øjeblikket.
0: Ja, tak for den melding til Anne-Sophie, som altså står for trafikken den her eftermiddag. De har nok at se til i trafikken. Men lad os bare komme videre med programmet.
1: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, nu fik jeg sagt lige før, at jeg har to lopper i studiet. Lad os da bare formøde de der to lopper. Vi skal endnu en gang finde ud af, hvilken sang, der passer allerbedst på i dag. Jeg har fået to DJ's i studiet.
2: I det ene ringhjørne.
0: Ja, der har vi Fuller. Kan du lægge din telefon, Fuller?
4: Jamen, jeg er jo i gang med at snappe til alle, og jeg er herinde hos dig. Det er jo første gang efter sommerferien.
0: Jamen, du er ikke til at styre på en Sønderland, altså. Hvordan har fredagsmødet det?
4: Jamen, det er helt fantastisk. Altså, en ting er at stå op til sådan en vejr her, og så den næste ting er at kigge i kalenderen. Man skal herind og hygge sig, så det er jo fantastisk. Jeg glæder mig meget.
0: Du ved godt, jeg ikke bestemmer, hvem der vinder DJ-battlen.
4: Det ved jeg godt, men, nå, okay. men det er hyggeligt, og så glæder jeg mig til weekenden.
0: Ja.
4: Så jeg skal på til Kolding, til Kollerfon, og være vært sammen med DJ Kaiser, vores kollega, der også er med her i battlen. Og så lørdag aften skal jeg til bryllup og spille.
0: Du har nok at se til. Lad os få hils på, hvem du måske slår i DJ-battlen.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Der har vi DJ Bailar. Velkommen til.
5: Jo, mange tak, Hanna.
0: Hvordan er dit humør det?
5: Jamen, det er helt i top. Også på grund af det dejlige vejr, og jeg ved, jeg skal ud og underholde en masse mennesker i aften inde på Vesterbrogade, Old Arch.
0: Ja.
5: Og det bliver sjovt.
0: Det bliver sjovt. Ja. Altså, I to, I har et eller andet kørende, kan jeg mærke. I vil meget gerne slå hinanden, ikke?
5: Jo, men jeg har jo tabt en is til Fuller. Det gjorde jeg jo sidste gang, vi var inde at lave.
4: Og jeg forventer, du taber den igen i dag.
5: Nej, den får du ikke lov til at... Hvad er det for noget røde æble, du har taget med der? Er det til Hanne?
4: Ja, men Hanne skal have alle de gode ting.
5: Okay.
0: Og I to, det bliver svært at styre jer. Ved I hvad? Jeg har bedt jer medbringe nummer, som kan løfte stemningen på en fredag, som om den kunne løftes mere, end den er lige nu. Fordi det er den første rigtige fredag, efter hverdagen igen har ramt mange af os. Men allerførst, så synes jeg lige, vi skal vende, hvordan jeres sommer har været. Det gør vi lige efter en... du skal tænke mig om sydkoreansk druklej, tror jeg nok det er. Det her, det er Apatø.

0: fik jeg sagt, at det her det var en sydkoreansk druklejr. Det fik mine to herrer til at have i studiet til at ligne to meget store spørgsmålstegn, så jeg skal måske nok lige forklare. Det her, det er sydkoreanske sangerinde, der hedder Rosie, og hun er sammen med Bruno Mars. Og det er nummer, der hedder Aperture, og Aperture er åbenbart, har jeg lavet mig fortælle, en forkortelse af apartment. Og apartment er en sådan drukleg, man har, inden man går i byen, hvor man sidder hjemme i lejligheden, apartment. Og derfor så hedder det her nummer Aperture. Er I med nu, de her?
1: Ja, men jeg forsøger i hvert fald at følge med. Jeg mangler bare
2: hvorfor, hvordan man skal, når det er en leg, med at drikke.
0: Det ved jeg ikke, for jeg har aldrig været i Sydkorea, sødbejlere. Jeg har besøg af DJ Fugl og DJ Bejlere i studiet om lidt, så skal I komme med jeres bud på den bedste sang, som kan løfte stemningen lidt på en fredag. For mange er det den første fredag, efter hverdagen har ramt os igen. Det er dig, der bestemmer, og vi skal bede jer om at stemme på den bedste sang inde i DR Lyd.
3: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og hvordan I stemmer inden DR Lyd, det skal jeg nok lige forklare lige om lidt. Allerførst, så skal vi lige have vendt sommeren. Bejlere, har du haft en god sommer?
2: Jamen, jeg har stadigvæk en god sommer. Jeg har ikke været på ferie, men du ved, mit arbejde det er drosset meget ned på et lavt niveau. Så har jeg været på stranden, når der har været tid til det. Jeg har snakket lidt med min knægt og min datter.
0: Har du haft nogle spillejobs? Sådan?
2: Ja, jeg har masser af spillejobs. Jeg har også været i studiet og lavet et nummer, som i øvrigt har en pre-release i dag over for de danske Ideal Promotion DJ's. De får den, og det hedder Raven in Paris.
0: Du går altid og laver nyt musik hver gang, at jeg har besøg af dig. Så har du lavet noget nyt.
2: Der skal ske noget.
0: Ja, det kan jeg godt høre på det hele. Hvad siger du, Fugler? Har du haft en arbejdssommer, eller har du haft tid til at have sommerferie?
4: Arbejdssommer. Ja. Og det har været fantastisk. Jeg elsker de her sommer, jeg har været på festivalerne. En ting er at stå på scenen og underholde og være konferencier DJ. Den sidste, det var Ølstykke By og Motorfestival.
0: Som vi også dækkede i P4 Eftermiddag sidste fredag. Der var fuld smadret på, kunne
4: høre. Der var fuld smadret på, og de blev jo, kan man sige, undskyld, taget med bukserne ned, fordi de havde regnet med et par tusind gæster, der endte med at være mellem 12 og 14.000 gæster inden i løbet af weekenden. Så det var jo en kæmpe, kæmpe fest. Ja. Altså, og så har jeg været på Ballup Krammer Festival, Gildelej Bakke Festival. Jeg har været på en del forskellige.
0: Hvad er det, der er så fedt med alle de der lokale arrangementer?
4: Der er to ting. Gæsterne. Der er bare en masse glæde, fordi det er sådan, altså, de er glade, og det er sommer og sådan noget. Og så er der hele den frivillige stab. Det liv, der er bag festivalen. Faktisk er det sådan, at jeg ganske frivilligt tager ud på nogle af festivalerne og hjælper op til festivalen. Bare med sådan nogle logistikting og sådan noget. Jamen, hvad gør vi? Så laver vi noget TikTok og noget YouTube-videoer sammen. Og måske snakker med nogle af kunstnerne, der også lige kigger forbi og siger, hvordan hun ledes. Det er sjovt, og det er vildt, hvordan frivilliglivet lever derude. Og jeg kan kun anbefale folk at prøve at være frivillig på en festival.
0: Jamen, så fik vi lige vendt jeres sommer om, hvad skal vi sige, sådan noget 8 minutter eller sådan et eller andet. Så skal vi have præsenteret de to sange, som I har taget med i dag. I ved ikke hver især, hvad I har taget med. Eller hvad hinanden har taget med, er det. Og det gælder musik, som kan løfte os lidt op på det, der for mange er den første fredag, efter hverdagen har ramt os igen. Det er jer, der lytter med, der stemmer, og nu skal jeg så lytte efter, fordi afstemningen den foregår i DR Lyd-appen. Det er super simpelt. Jeg skal nok forklare, hvordan det bliver, når vi får præsenteret de to konkurrerende sange. Men hvis du ikke allerede har DR Lyd-appen, så er det altså nu, du skal ind og finde DR Lyd-appen, så du kan stemme på enten Fugler eller Bejlere. Og som sagt, jeg skal nok forklare, hvordan vi stemmer. Og afstemningen, den er ikke live endnu. Den går først live om 7 minutters tid, eller sådan noget, den retning. Her, der får du mere musik, det er Ace of Base og The Sign.

0: Ace of Base og The Sign. Klokken er blevet 20:04. Her er Anne-Sophie.
1: Okay, Bug Motorvejen i sydgående retning. Her er køen værst fra Solrød Nord, og det skyldes jo blandt andet en havereret bil med trailer mellem 32 Køge og udflætningen i Køge. Her arbejder Vejhjælp på at få den fjernet, og lige nu spærer de to spor til venstre. Skal du så videre af Sydmotorvejen i sydgående retning, ja, så fortsætter køen, men jeg har godt nyt, for man er færdig ved uheldet mellem 33 Lellinge og 34 Herfølge, så køen er i gang med at løsne. Også rute 211 Frederikssundsvej ved Kreime, der har jeg kørt mere til uheldet i rundkørslen, men der er fortsat godt med kø frem mod rute 16.
2: Oh, nu kommer der måske noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Oh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
2: Tre skridt til løb. Hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
4: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Og jeg har lige en opdatering til Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning for mellem 32 Køge og udflætningen i Køge. Der har man nu fået den havarerede bil med trailer ind i nødsporet, og Vejhjælp spærrer det højre spor.
1: Sombra, my body isn't ready. Hans krop, der var i hvert fald klar til at hoppe i vandet i går, da han spillede ved Syd for Solen i Valbyparken. For da Sombra, han var færdig, ja, der løb han og hele holdet ud af bagscenen, rundt om scenen, og så bare direkte ud i vandet ved Valby Strand. Der er lavet film af det, og man kan finde det på sociale medier.
2: Altså, jeg vil jo sige sådan her, det var også dejligt varmt i går aftes. Altså,
1: det var.
2: Altså, det tidspunkt, han stod på scenen, der tror det var 22 grader eller sådan noget lignende.
3: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Ja, du kan snakke, og du kan snakke fuld, og vi skal have gang i vores DJ Battle her, den alvorlige del af festen. Vi skal finde ud af, hvilket nummer, som du synes skal vinde dagens DJ Battle. Jeg har bedt mine to kompetenter at tage et nummer med, som kan løfte stemningen på den første rigtige fredag, efter hverdagen har ramt. I stemmer i det her lyd af dem. Det er super nemt. Du åbner appen, du vælger live, så finder du P4 København eftermiddag, og så finder du afstemningen.
3: I det ene ringhjørne.
1: Ja, Fugler, hvis du lige gider at lægge din telefon fra dig, så har du taget det her nummer med. Robin S. og Show Me Love. Hvorfor kan den vinde i dag?
2: Jamen, det er jo fordi, at sommeren den viser os kærlighed, og vi skal huske at vise det til hinanden, fordi så kan vi være lidt gladere på arbejdet, og det smitter af på vores børn, der bliver glade og glade i skolen, og så lærer alle mere, og så kan man byde lidt mere til samfundet, kan man sige, og byde lidt til hinanden, og så vi skal huske at vise noget kærlighed ude på gaden. Og så er det også i anledning af, at det er også Pride Week samtidig, vi skal vise noget kærlighed til
1: hinanden. Synes du, det er dagens vinder, så skønt at egentlig stemme? Det er lyd af dem. Jeg kan se, at afstemningen er ikke kommet live endnu, men det kommer den lige om lidt.
3: Og i det andet ringhjørne.
1: Bailara, du har taget den her med.
4: Ja, det har jeg. Og det er fordi, at jeg stod jo inde i København i Stine Tivoli og spillede sidste fredag. Der var fredagsrock, og der var Flo Rida forbi og gik gas inde på plænen. Og jeg mener, at når vi har haft en lang dejlig sommerferie, så har vi lavet batterierne op. Det er ligesom, jeg kan huske det fra dengang, jeg gik i skole, så sidder det lidt i mig for at komme tilbage. Mm. Og ligesom at mødes med mine klassekammerater, og der var man bare klar. Det er en god følelse. Good feeling.
1: Præcis.
2: Kan du virkelig huske det, så gammel som du er?
4: Så du.
1: Åh, I to altså. Nå, ja.
2: Hvis du... Problemet er, jeg er lige et år ældre end ham.
1: Nå, spørgsmålet er, hvilken sang synes du, der lytter med, er den bedste? Vi finder afgørelsen og spiller nummeret efter de regionale nyheder. Det er altså nu, du skal spille... Undskyld, skal stemme. Det er inde i det her lyd af den. Skal vi høre Robin S. Show Me Love, eller skal vi høre Flo Rida og Good Feeling efter de regionale nyheder? Du stemmer i det her lyd af den. Du skal åbne appen, så skal du finde... live, så skal du finde P4 eftermiddag, og vi spiller altså vinderen efter de regionale nyheder.
3: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Og op til de regionale nyheder, der er Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: Louis Henderson og gør det hele for fra. I stemmer i vildskab i vores DJ-battle. Det står mellem Robin S. og Show Me Love og Flo Rida og Good Feeling. Du stemmer i det her lyd af dem. Du skal finde live, så skal du finde P4 eftermiddag, og der kan du så finde afstemning lige nu. Det er altså relativt lige, så hvis du vil være med til at bestemme, hvad vi skal høre efter de regionale nyheder, så er det altså nu, du skal finde det her lyd af dem og ind og stemme. Nu er det nyheder til dig. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fagforeningen HK Hovedstaden har sendt et bekymringsbrev til politikerne i Københavns borgerrepræsentation. HK er bange for konsekvenserne af et forslag om at spare 120 millioner kroner på det sociale område i år. Det siger Ditte Gottlieb Bredahl, der er formand for HK Kommunal Hovedstaden.
3: Det handler om mennesker. De mennesker, som har allermest brug for vores hjælp. Og det er dem, der skal spares på igen. Så det er et tilbagevendende problem med stigende udgifter til det sociale område, og vi vil gerne have, at borgerrepræsentationen forholder sig til, hvad det er, der skal ske, for vi kan ikke fortsætte ned ad den sti her.
2: Hun opfordrer til, at spareplanerne tages af bordet. Og selvom København er en velhavende kommune, har Ditte Gottlieb Bredahl ingen tiltro til, at de 120 millioner kroner kan findes andre steder.
3: Nej, jeg har ikke tiltro til noget på nuværende tidspunkt. Det tror jeg vil være ret naivt. Det her, det er en tilbagevendende problematik, som handler om rigtig, rigtig mange penge. Og det er et tilbagevendende problem, et tilbagevendende underskud på det her område. Og vi kan ikke løse det ved at spare os ud af problemet år efter år.
2: Socialborgmester Carina Vestergaard Madsen fra Enhedslisten kalder fagforeningens bekymringer for berettigede, for lige nu ved hun ikke, hvordan pengene skal findes i år. Og hun skriver blandt andet til os, at de økonomiske udfordringer vil fortsætte i 2027. Og derfor er mit klare mål også, at der skal tilføres flere penge til socialområdet ved de kommende budgetforhandlinger, hvor jeg forventer, at vi finder pengene, skriver hun. I Herlev er borgmester Marco Damgaard gået ind i debatten omkring den islamiske forening Hizb ut-Tahrir. Foreningen stod tidligere på ugen foran et supermarked ved Herlev Gymnasium og delte foldere ud. Og det forarver borgmesteren, der kalder det udemokratisk.
4: Det man også vil, det er, at man vil prædike og sprede budskaber over for unge mennesker, helt ned til 15-16 år, som går i gymnasiet, omkring, at de ikke skal være en del af den danske ungdomskultur, og at de ikke skal være en del af den demokratiske dannelse. Det synes jeg er et kæmpe problem.
2: Hizb ut-Tahrir har lanceret en ny kampagne rettet mod muslimske gymnasieelever. Og selvom det er helt lovligt, at Hizb ut-Tahrir deler sine budskaber ud, så hører budskaberne ikke hjemme i Herlev, mener kommunens socialdemokratiske borgmester.
4: Vores frihed og vores danske og demokratiske værdier er i fare. For mig er det meget vigtigt, at vi har religionsfrihed og at vi har ytringsfrihed. Men man må ikke bruge sin religionsfrihed til at lægge over demokratiet. Intet er over den demokratiske dannelse.
2: Marco Damgaard vil blandt andet samarbejde med Herlev Gymnasium om at modarbejde foreningens budskaber. Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Hizb ut-Tahrir. Solrigt, tørt og varmt, 24-28 grader, lidt køligere ved kysterne. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
5: Og vi har meldinger om et uheld på Køge Motorvejen i sydgående retning, og det er sket mellem Karlslunde Resteplads og 30 Solrød Nord. Her er det venstre spor spærret i øjeblikket.
1: P4.
6: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Det er Olaen, der har lavet den her. Den hedder Speak Out Now.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, jeg har DJ Fuller og DJ Bailar i studiet. I skal jo finde ud af, hvem er der bedst til at finde det nummer, der ligesom kan løfte en fredag.
3: Altså, jeg synes, Bailar er lidt tavlig, ikke? Fordi at jeg står faktisk og rykker på det nummer, han har valgt også. Og jeg kan se, at han gør det samme på mit nummer, ja. Så vi er jo faktisk sådan lidt... Vi er faktisk ret enige om en 50-50 her.
0: Men det er jo dejligt, fordi så vinder alle, kan man sige. Skal vi ikke lige få opdateret for dem, der lige har stået på, hvad det er, I spiller ud med? Fuller du er den her med?
3: Jamen, det er jo kærlighedens navn, ikke? Show Me Love med Robin S.
0: Ja. Fremragende nummer til en fredag, og så ovenikøbet også en fredag, hvor vi er midt i en Pride ude i København også.
3: Ja.
0: Ja, alt er godt.
3: Masser af kærlighed.
0: Masser af kærlighed. Ja. Jamen, se om den kan klare sig over for... bare Lars, den her.
4: Ja, Flo Rida. Han er
0: good
4: jo højaktuel.
0: Feeling.
4: Ja, good feeling. Yeah. Ja, skønt.
0: Det er også bare sådan et nummer, man får lyst til at hoppe rundt, og, når man hører det.
4: Armene i vejret og en lille shoes i hånden. Og...
0: Ja, det kan bliver ikke meget bedre. Nå, men altså, nu skal vi jo så finde ud af, hvem af jer, der har ramt der, hvor P4-lytterne er på en fredag eftermiddag. Jeg lukker afstemningen nu.
3: Jeg føler lidt, at jeg er ligesom dem, der sidder i den her lille båd i kanalen her uden for Danmarks Radio. De sidder og gynger og kan ikke finde noget ro.
0: Ja, men altså, jeg vil sige, det er relativt, det er relativt tæt, men... Hvordan var det? Var der en is på højkant, eller hvordan?
4: Ja, det havde Bejler. Jeg prøver simpelthen, at jeg kan vinde
3: Bejler
4: tilbage.
3: Bejler har tvunget mig til at være med til at vide om isen.
0: Ja, og hvem var det, der gav is sidste gang?
4: Det gjorde jeg.
0: Det gjorde du gav is sidste gang, Bejler.
4: Skal det være en vane?
0: Jamen, så vil jeg sige, at så kan du passende få den retur.
4: Ja, sådan!
3: Og prøv at høre, altså, det er også et fantastisk nummer at starte weekenden på.
0: Det er så godt. Bailar, du spiller ud med Flo Rida og Good Feeling.
4: Ja, god weekend.
0: God weekend, og tak for besøget begge to.
3: God dans til alle sammen. Kan I have det rigtig godt.
4: Vi fester nu.
3: Yeah! Ja, det er det igen!

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Ja, ja. Jagten på det evige liv. I DR Lyd. God eftermiddag med P4.

0: Jeg var det, Mathias Rank og Frida Sejer og to lanterner. Det er en dejlig, varm fredag. Og varmen, ja, den får mange af os til at trække ud mod kysten. Men nede i vandet mellem stenene, der lurer der altså en lille ubuden krabbeart. Den er det, der hedder invasiv og hører ikke hjemme i vores fjorde. Derfor så er min kollega Camilla Hole sat kurs mod Vedelev Havn nord for Roskilde for at gå på krabbejagt. Og Camilla, jeg kan høre, det plasker der, hvor du er, men har du fundet en krabbe?
1: Jeg har fundet to krabber. Jeg har nemlig hoppet en tur ud i vandet, og jeg har bare en lille udfordring ved at finde de her krabber. Det er nemlig, at der er en lille bitte smule vind, som I måske også kan høre, og der simpelthen kommer små bølger på vandet, der gør det en lille bitte smule svært at se. Men vi har simpelthen fundet to krabber. Den ene på størrelse med en stor, tommelfingernegl, og den anden en lille baby, mindre end en lille fingernegl. Og Maria Palner, du er biolog hos Nationalparken Skjoldungene Land, der ligger her ved Roskilde Fjord. Hvad er det for nogle krabber, vi leder efter?
2: Jamen, i dag der leder vi efter to invasive krabbearter her i Roskilde Fjord. Og den ene er den asiatiske penselklippekrabbe, og den anden er den østamerikanske brakmandskrabbe.
1: Og altså, krabben kan potentielt påvirke vores miljø her i fjorden. Hvordan kan den det?
2: Jamen, vi ved det jo ikke 100% endnu, fordi den inderste del af Roskilde Fjord har aldrig haft en krabbeart her, som kan formere sig og lave unger. Så vi har ikke nogen idé om, hvilken effekt det har. Men derfor bliver vi bare nødt til at antage, at den vil have en effekt. Og så må vi jo være nysgerrige på, hvad det kan være.
1: Og altså, hvordan er sådan en fremmed lille ven så kommet her til Roskilde Fjord?
2: Invasive arter i det marine miljø kommer oftest hertil ved hjælp af ballastvand i store skibe eller ved menneskelig aktivitet på anden vis. Det kan også være for eksempel, hvis nogle fugle har haft æg siddende fast på deres ben, når de trækker. Men hovedsageligt er det ballastvand fra store tankskibe.
1: Og altså, hvad betyder det så for dem? Nu er der jo ret mange, både campister og sommerhuse og sådan noget, der ligger her langs vandet. Hvad betyder det for dem, der bor ved kysten eller bruger vandet til badning, fiskeri eller sejlads?
2: Ja, det vi kan nævne er også, at de jo dem, vi lever efter i dag, det er jo små bitte krabber. Så man skal ikke være bange for at blive napset af dem, eller at de er farlige på nogen måde, eller giftige. Det er de overhovedet ikke. Den eneste påvirkning, de vil have på miljøet, det er altså på de andre dyr, vi har i fjorden. Og det kan potentielt være stort. Det kan også være af mindre art. Det kan være, at de bliver til fødeemner for nogle af de fisk, vi har hernede, og det kan være en god ting. Det kan også være, at den udkonkurrerer den hjemmehørende krabbe, og det kan være måske en dårlig ting.
1: Og altså, der er lidt mange ubekendte om de her krabber, så lige om lidt, om en halv times tid, så kan vi fortælle jer derude, der lytter med, hvordan I kan hjælpe med at få mere viden omkring de her krabber. Så om en halv times tid er der mere krabbe på menuen.
0: Ja, så har du fået lyst til at tage et smut ud forbi kysten og være med til at kortlægge krabber, så får du også mere tips om en halv times tid.

0: Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Vi skal have en opdatering ude fra trafikken sammen med Anne-Sophie.
1: Der er stadigvæk udfordringer, især på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Lige nu der møder I kø fra omkring Greve C, og det skyldes et uheld, vi har kort før 30 Solrød Nord. Her er politi og redning fremme, og de spærrer i øjeblikket det venstre spor. Men det ser nu ud til, at de er nået temmelig langt med oprydningen, så vi håber altså på, at de kører inden længe. Og mens jeg fortæller det, så ser det faktisk ud til, at de bevæger sig ind i nødspor. Så forhåbentlig så skulle det gerne være overstået snart. Videre sydgående af Køge Bugt Motorvejen, der møder I kø igen fra omkring Solrød Syd. Det skyldes, at vi tidligere havde en havereret bil kort før udflætningen i Køge, men den holder i nødsporet, så her er køen i gang med at afvikle. Og samtidig med det kan jeg også fortælle, skal du videre af Sydmotorvejen, så kører trafikken godt igen efter et tidligere uheld. Ellers er der stadigvæk meget trafik på vejene. Det gælder blandt andet til og fra Amager, både på motorvejen og også på Vejlands Allé. Og måske er I flere, der søger ud mod Amager Strand i det gode vejr i øjeblikket, men vær lige opmærksom på, at Amager Strandvej bliver spærret for trafik her kl. 17. Det gælder mellem Prags Boulevard og Saltværksvej, og det skyldes, at der er mini-triathlon i dag. Amager Strandvej vil være spærret indtil kl. 21.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

Peter Sommer og 8660, det er jo postnummeret på Skanderborg. Der er nyt fra VM i dressurridning, fordi Katrine Laudrup Dufour og hesten Freestyle har vundet VM-sølv. Det stod klart for få minutter siden. Du kan følge VM i dressurridning lige nu i den liveblog, vi har kørende på DR.dk. Om lidt så er der en radioavis klar til dig. Det skal blandt andet handle om, at sommerens hedebølge har kostet Europa 1.300 milliarder kroner. Det kan altså få betydning for væksten i hele EU. Mere om den historie i radioavisen lige om lidt. Det er Annemette Philipsen, der er din vært i radioavisen her til eftermiddag.

0: Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Så har vi radioavis klar til dig her på P4. Klokken er blevet 17.
1: De hedebølger, der har hærget Europa her i sommer, har kostet dyrt. Afgrøder er ødelagt af tørke, store naturbrande har lagt områder øde, og varmen har gjort det svært at arbejde. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner. En af dem, der har set sit levebrød lide under varmen, er den franske landmand Claude Boutry. Han kalder det en katastrofe.
2: Jeg
1: har aldrig oplevet en så varm sommer. Det er både dag og nat, og alle mine grøntsager lider på grund af det her, siger han. Og Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Et tab på 1.300 milliarder kroner, det lyder umiddelbart af mange penge. Men hvor meget er det i Europas samlede pengekasse?
3: Jamen, altså, det svarer til cirka 1%, og det lyder måske ikke så meget, men det er jo faktisk den vækst, som EU-kommissionen ellers forventer i EU, og jeg har talt med danske eksperter, som vurderer, at det faktisk er realistisk nok, at det kan ende i det leje.
1: Men er det her så bare en enkelt slem sommer, eller vil det få sådan lidt mere længerevarende konsekvenser, vurderer du?
3: Jamen, jeg har talt med en fransk bonde, for eksempel, lige her for nylig, hvor han oplevede, at hans værksted blev brændt ned, og han ved ikke, om han har råd til at genopbygge det, og der kom vildsvin ind til hans grøntsagsproduktion og hans frugttræer, som så ødelægger det hele, så han er bange for, at ikke kunne få æbler de næste år. Og det er sådan et eksempel på, at der er en mere varig økonomisk betydning, og det viser forskningen også, at det får de her hedebølger også.
1: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden søndag har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne, hvis landsby er belejret af de israelske bosættere. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem, og de har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af 2 sten, siger han. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at det har forsøgt at gribe ind, men det

0: 1984, der forbyder fiskeri i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, bliver forbuddet nu hævet, til stor glæde for Pau Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening.
1: Jeg er selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen, men det er da et problem til den håndtering, der har været af sagen, og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt. Jo.
0: Men minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, afviser, at fiskerne har været udsat for urimelig behandling. Tværtimod peger hun på, at Beredskabsstyrelsen har arbejdet hurtigt for at undersøge sagen.
2: Det arbejde, det har de sat turbo på hen over sommerferien i den tid, jeg har været minister. Nu er der kommet en afklaring, og selvfølgelig er den som minister, og nu bliver forbuddet ophævet.
0: Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katharine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland, der netop er afsluttet. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, må hun nøjes med en sølvmedalje. Alligevel var det en god oplevelse, siger hun.
3: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. Masser af sol, bortset fra lidt skyer i Nordjylland mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran og Justin Bieber hedder han. I don't care.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor til P4 Eftermiddag på en fredag eftermiddag. Klokken er nærmere sig 5:09, og jeg har en god kollega, som er taget til Hvidelev Havn ved Roskilde. Det er hun i jagten efter to krabber, som måske i virkeligheden helst ikke skal være her. Det er nemlig såkaldte invasive krabber. Og hvordan det så går med krabbejagten? Ja, lad os vende tilbage til Camilla, som er på krabbejagt lige om lidt. Allerførst så skal vi altså nå at også lige have en opdatering fra trafikken.
3: Og på Køge Motorvejen i sydgående retning, der møder i øjeblikket kø fra omkring Greve Nord, og det fortsætter hen forbi Greve Syd, og det er rester af kø fra et tidligere uheld. I når ikke meget længere ind til Solrød Syd, så er der køkørsel igen, og vi har netop lige nu meldinger om enten noget, der er et uheld eller en havereret bil omkring 31B Køge Nord. Det venstre spor er spærret, og politiet er netop kommet frem, så ekstra kø her. Den øvrige eftermiddagstrafik, den løsner, men på Holbæk Motorvejen mod Holbæk, der hænger I bremsen. Det er særligt efter Roskilde Syd. Og på Amager, der skal du være opmærksom på, at Amager Strandvej nu er helt spærret mellem Prags Boulevard og Saltværksvej på grund af minitriathlon.
0: Ja, tak for den melding. Det er altså, som sagt, Anne-Sophie Kromand, som nok skal opdatere dig på trafikken den her eftermiddag. Den har altså været lidt træls, trafikken her til eftermiddag, så pas nu godt på jer selv derude. Og apropos trafikken, så bliver den også en lille smule udfordret, både København og uden for København. Her i løbet af weekenden, der er nemlig virkelig, virkelig mange arrangementer, som kommer til at betyde noget for trafikken her i weekenden. Og Anne-Sophie Kromand, hun har lovet at blive hængende som en halv times tid, så gennemgår vi lige, hvordan det ser ud for trafikken i weekenden, sådan, så du kan planlægge eventuelle planer i weekenden. Og som sagt om lidt, tilbage til krabbejagten efter Sienna Spyro og Material Lover.

0: Hun hedder altså Sienna Spyro, og det her nummer, der hedder Material Lover. Så skal vi tilbage til vandet. Når vi valfarter til vandet i varmen en dag som i dag, så kan vi støde på uønskede gæster under havets overflade, eller under fjordens overflade, nemlig den østamerikanske brakvandskrabbe, eller penselklippekrabben. Det lyder vældig drabeligt, det er det sådan set ikke, men det er to invasive krabbearter, og det er altså ikke altid godt med de der invasive arter, for det kan påvirke livet i fjordene. Er du ikke helt stærke krabbearter, ja, så har jeg sendt Camilla Hole på krabbejagt nord for Roskilde, for at blive en lille smule klogere på, hvad du kan gøre for at hjælpe med at bremse de her invasive krabbearter.
1: Hvis man mangler noget at underholde sine børn eller børnebørn eller blot sig selv med, så kan man tage på krabbejagt. Jeg har nemlig selv lige været på krabbejagt, og selvom at det for nogen godt kan være en lille uheldig overraskelse, hvis man hopper en tur ud på badebroen, og der gemmer sig nogle krabber dernede, så kan de faktisk også ende på spisebordet på menuen, hvis man har lyst til det. Maria Palmer, du er biolog hos Nationalparken Skjoldungernes Land, der ligger her ved Roskilde Fjord. Hvad ved vi om de her invasive krabber indtil videre?
2: Jamen, i Roskilde Fjord, der ved vi, at der er to invasive krabbearter. Og de kan også findes andre steder i Danmark. Og vi ved, at de formerer sig hurtigere, altså får flere børn og hyppigere børn, end vores almindelige hjemmehørende strandkrabbe. Og så er de mere tolerante over for ændringer, det vil sige, at de kan tåle højere temperaturer og lavere salt i vandet.
1: Okay, må jeg godt lige tage den om, fordi jeg har noget, jeg vil dem her. Ja, og hvis man mangler noget at underholde børnene med, børnebørnene eller måske bare sig selv, så kan man tage en tur på krabbejagt. Jeg har selv lige været afsted, og vi har så fundet de her brakvandskrabber, som er den her invasive art. Vi har fundet to af dem, en voksen og en baby. Og Maria Palner, du er biolog hos Nationalparken Skjoldungernes Land, der ligger her ved Roskilde Fjord. Hvad ved vi om de her invasive krabbearter indtil videre?
2: Vi ved, at brakvandskrabben og penselklippekrabben er relativt nye i Roskilde Fjord. Og de har været i Danmark i nogle år, så vi har den viden, at de formerer sig langt hurtigere og med flere æg end vores almindelige hjemmehørende krabbeart. Og det kan potentielt jo være med til at udkonkurrere den krabbe, vi har i forvejen.
1: Ja, altså, og nu siger du den hjemmehørende. Der er tre krabbearter i alt i Roskilde Fjord. Hvordan kender vi forskel?
2: Det er lidt sjovt, fordi det er jo noget, vi har fundet ud af i den sidste periode, men den store strandkrabbe, den bliver størst. Den kan blive op til 10 cm over skjoldet fra spids til spids. Så har vi penselklippekrabben. Den er mere firkantet, og så kan den blive omkring 2,5 cm over skjoldet. Og så har vi den lille brakvandskrabben, som måske minder om den store strandkrabbe, men kan kun blive 1,5 cm. Så det er altså en meget, meget lille en. Og fordi vi kun har de tre i Roskilde Fjord, så kan vi faktisk tælle takkerne på skjoldet og på den måde kende forskel på dem.
1: Og altså, det er den store krabbe, man normalt ser, eller man normalt kan blive lidt bange for, hvis man er ude for. De her krabber, vi har været ude at finde, de er altså meget, meget små. Vi snakker på størrelse med en tommelfingernegl, så det er altså dem, man skal kigge efter. Hvis man nu er i tvivl om, ja, hvilken krabbe man har fundet, eller man ser, hvor kan man så finde hjælp henne?
2: Men der er rigtig mange, der kender de her apps, man kan bruge, så man tager et billede, og så får man appen til at svare på, hvad det er for en art. Den, vi opfordrer folk til at bruge, det er arter.dk, for det, samtidig så indrapporterer man, at man har fundet en invasiv art. Og der sidder altså nogle eksperter og validerer ens foto for at finde ud af, om det er den rigtige art, man har fundet. Så der kan man finde hjælp.
1: Og hvorfor er der behov for folks hjælp?
2: Fordi vi ikke ved særlig meget om, lige nu her i Roskilde Fjord har der aldrig været en krabbeart, der rent faktisk kunne formere sig i den inderste del af fjorden. Så det er helt nyt. Og vi har brug for alle de øjne, vi kan få, for jeg kan ikke stå ude i vandet hele tiden og holde øje med de her krabber. Så jeg har brug for, at folk ligesom kigger med og fortæller mig, når de ved, hvor den er henne. Og på den måde, så lærer vi mere sammen.
1: Så kan vi tage den her lille fætter med hjem og lave den til aftensmad?
2: Kan vi godt. Altså, jeg vil sige, at den lille er måske ikke så sjov at lave aftensmad på. Man må meget gerne tage strandkrabberne med hjem og lave dem til strandsuppe eller strandkrabbesuppe, fordi dem er der faktisk for mange af. Men så kan man jo både til med brakvandskrabben, hvis man også har den.
1: Tak for at være med her.

0: Medina her, hun ramte festivalen Syd for Solen i Valby i går, og det var noget, som faldt i god jord hos GAFAs anmelder. 5 ud af 6 stjerner bliver der givet til Medinas optræden på Syd for Solen i går, og anmelderen skriver, at hun ramte Syd for Solen med den helt store hitparade. Hun fik hele pladsen til at give slip og skråle højt. Det lyder, som om det har været en rigtig, rigtig god koncert.
1: Og nu er der lige tækket en ny melding ind om et uheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er mellem Greve Nord og Greve C, og de holder i det lange frakørselsspor til Greve C. Så indtil videre kommer I sådan nogenlunde fint forbi, men der er selvfølgelig redning på vej. Videre af Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der er der nu kø fra 30 Solrød Nord. Og det skyldes, at der ved Køge Nord, altså 31B, stadigvæk er venstre spor spærret. Det er også i forbindelse med et uheld, og her er politiet fremme. Ellers så vil jeg sige, hun er ved at sænke sig sådan nogenlunde over den øvrige eftermiddagstrafik, men skal du af Holbæk Motorvejen mod Holbæk, så kører det stadig lidt tæt forbi Roskilde.
2: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
2: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
4: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var fint.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
5: P4.
6: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

Det er Mille, der har lavet den her. Den hedder Beholder mit tøj på. Fagforeningen HK Hovedstaden har sendt et bekymringsbrev til politikerne i Københavns borgerrepræsentation, for HK er bange for konsekvenserne af et forslag om at spare 120 millioner kroner på det sociale område i år. Det er en af de historier, som John Broby har med til dig i de regionale nyheder lige om lidt efter Seal.

0: Seal Gator her. Crazy, så er det John Broby, der giver dig nyhederne. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fagforeningen HK Hovedstaden har sendt et bekymringsbrev til politikerne i Københavns borgerrepræsentation. HK er bange for konsekvenserne af et forslag om at spare 120 millioner kroner på det sociale område i år. Det siger Ditte Gottlieb Bredahl, der er formand for HK Kommunal Hovedstaden.
3: Det handler om mennesker. De mennesker, som har allermest brug for vores hjælp. Og det er dem, der skal spares på igen. Så det er et tilbagevendende problem med stigende udgifter til det sociale område, og vi vil gerne have, at borgerrepræsentationen forholder sig til, hvad det er, der skal ske, for vi kan ikke fortsætte ned ad den sti her.
2: Hun opfordrer til, at spareplanerne tages af bordet. Og selvom København er en velhavende kommune, har Ditte Gottlieb Bredahl ingen tiltro til, at de 120 millioner kroner kan findes andre steder.
3: Nej, jeg har ikke tiltro til noget på nuværende tidspunkt. Det tror jeg vil være ret naivt. Det her, det er en tilbagevendende problematik, som handler om rigtig, rigtig mange penge. Og det er et tilbagevendende problem, et tilbagevendende underskud på det her område. Og vi kan ikke løse det ved at spare os ud af problemet år efter år.
2: Socialborgmester Carina Vestergaard Madsen fra Enhedslisten kalder fagforeningens bekymringer for berettiget, for lige nu ved hun heller ikke, hvordan pengene skal findes i år. Og hun skriver blandt andet til os, at de økonomiske udfordringer vil fortsætte i 2027, og derfor er mit klare mål også, at der skal tilføres flere penge til socialområdet ved de kommende budgetforhandlinger, hvor jeg forventer, at vi finder pengene, skriver hun til os. Hvis du skal ud i trafikken i weekenden, bør du nok væbne dig med ekstra tålmodighed. Weekenden står nemlig på flere store begivenheder, som kommer til at påvirke trafikken i hovedstaden. Og flere veje vil være lukket i perioder, siger Katrine Barslund fra P4 Trafik.
4: Med mange af de afspærrede veje hele weekenden, så forventer vi, at trafikken i København og i hovedstadsområdet vil være mere presset end normalt. Der vil være mere trafik ud på de veje, der ikke er lukket, så derfor skal man altså forvente, at man kan møde lidt ekstra tæt trafik.
2: Der skal både afholdes Pride, cykelløbet Frederiksberg Kriterium og Copenhagen Ironman. Og det er arrangementer, som tiltrækker en masse mennesker. Men Katrine Barslund har flere gode råd til dig, som ikke er tvunget til at tage bilen.
4: Jeg vil anbefale, at man lader bilen stå. Undgå at køre ind i Indre By i København. Så vil jeg tjekke rejseplanen, hvis jeg vælger at hoppe på bus, tog eller metro, for flere busruter er omlagt både lørdag og søndag i forbindelse med de forskellige arrangementer.
2: Solrigt, tørt og varmt resten af dagen. 24-28 grader lyder temperaturen på. Lidt køligere ved kysterne. Vinden er svag til let fra sydøstlig retning. Og i aften der fortsætter det solrige og tørre vejr. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4.
5: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Malte Ebert, og kun med dig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der er kommet sølv til dansk ridsport her til eftermiddag. Katrine Dufour har vundet VM-sølv. Det er super flot at vinde VM-sølv, men sådan er det altid, når man vinder sølv. Så bliver det altid snakket om, hvorfor blev det ikke til guld? Det der gamle kliché med, at man vinder guldet, eller vinder sølvet, eller hvordan man vinder guldet og taber guldet, og man har ikke vundet sølvet, man har tabt guldet. Det er sådan, det var. Det var det, jeg ville prøve at sige. Anyway, nu bliver der kigget nærmere på DR.dk i en liveblog, vi har kørende, på hvorfor det var, at det i gåsøjne kun blev til sølv. Og det var altså to små fejl, der kostede Katrine Lautrup Dufour guldet. Det mener den tidligere landstræner og Daniel Bachmanns nuværende personlige træner, Daniel Bachmann, der jo er en anden dansk rytter, Nathalie Susanne Wittgenstein Berleburg, som ja, der er noget kongeligt her, det kan du godt høre, det er dronning Margrethes niece og kong Frederiks kusine, og hun siger altså, at det var to små fejl, som kostede Katrine Lautrup Dufour guldet her i til VM i dressurridning. Det er bare noget af det, du kan finde i den liveblog, vi har kørende lige nu omkring VM i dressurridning. Det er på DR.dk. Og vi bliver i sportens verden, der skal handle om masser af arrangementer, som kommer til at give lidt udfordringer for trafikken i weekenden lige om lidt, efter Jonah Blacksmith og Magdes og Saw You Dancing.

0: Det er Jonah Blacksmith, det her sammen med Mægtes. Det her nummer hedder Saw You Dancing. Og så skal vi kigge en lille smule fremad, fordi København er i den grad i festtøjet i den her weekend. Og noget af festen, ja, den kommer altså også til at strække sig ud over kommunegrænsen og rammer både Frederiksberg og flere nordsjællandske kommuner i løbet af søndag. Det får naturligvis også en betydning for trafikken, både i København og i øvrigt også uden for byen. Og den, der er allerbedst til at klæde os på til at være trafikanter i hovedstadsområdet, det er min kollega Anne-Sophie Kromand fra P4 Trafik. Hej Anne-Sophie, tak fordi jeg må låne dig på en eftermiddag, hvor I forvejen har rygende travlt i trafiktårnet. Lad os lige begynde med lørdagen, hvor der jo det store Copenhagen Pride optog. Hvordan kommer det til at påvirke trafikken?
1: Jamen, paraden her går jo fra Frederiksberg Rådhus og skal til Københavns Rådhus, eller nærmere bestemt Rådhuspladsen. De går fra Frederiksberg omkring kl. 13, og ruten, de bevæger sig af, den vil jo blive spærret for trafik. Og omkring sidst på eftermiddagen rammer de så Rådhuspladsen. De går blandt andet af Frederiksberg Allé og også Vesterbrogade, og vejene der generelt, det kan godt give noget knæ, særligt om eftermiddagen, der er lørdag, ja, lørdag eftermiddag. Som sagt, så er de først på Rådhuspladsen sidst på eftermiddagen.
0: Så det var lørdag, søndag, der er der både Ironman Copenhagen og så også cykelløbet Frederiksberg Criterium. Hvordan kommer, hvis vi starter med Ironman-konkurrencen, hvordan kommer den til at påvirke trafikken både i København og Nordsjælland?
1: Jamen, flere veje i indre by i København bliver faktisk allerede spærret fra lørdag morgen af, men søndag er der bare endnu flere veje, der bliver spærret, og der kommer også til at være rigtig mange tilskuere. Det gælder særligt området også omkring Amager Strand, hvor der jo skal svømmes fra morgenstunden af, og herefter så skal de jo så cykle gennem København og til Nordsjælland via Strandvejen til Humlebæk, og de skal så bevæge sig tilbage igen via blandt andet Birkerød og Nærum. Og en stor del af cykelruten her bliver biltrafikken ensrettet flere steder, så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Og hvad der ellers foregår med Ironman i København, der vil rigtig mange veje være spærret, særligt i indre by.
0: Og så skal vi også lige nå at runde Frederiksberg Criterium eller Criterium. Hvilken betydning får det cykelløb så for trafikken?
1: Jamen, det er jo primært trafikken på Frederiksberg. De skal køre en rundstrækning sådan omkring Frederiksberg Have, og der skal man også lige være lidt vågen, for en del af ruten vil være spærret det meste af dagen. Det er for eksempel Pile Allé og Allégade. Og så er der andre dele af ruten, som enten bliver spærret i løbet af eftermiddagen, eller hvor trafikken kommer til at blive ensrettet. Så man skal holde rigtig godt øje med skiltningen på Frederiksberg.
0: Anne-Sophie, kan du ikke lige give mig bare én vej, der ikke er spærret i løbet af weekenden?
1: Det er svært, Anna.
0: Nå, men I kommer i hvert fald til at have et vågent øje ude i trafiktårnet hele weekenden, ikke også?
1: Det gør vi, men generelt, hvis man er bilist i København, så vil jeg altså lige lade bilen stå i weekenden. Og hvis man skal ud og køre, så må man altså bare sætte rigtig god tid af.
0: Tak for den melding, Anne-Sophie Kromand, altså vores trafikvært her i DR og her på P4. Og ja, det er altså en god idé ikke at regne med, at man kan komme ind igennem København, Frederiksberg og mange andre steder hørt med bil her i løbet af weekenden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
2: God eftermiddag med P4.

0: mening. Man kan måske godt sige, det er nyt og gammel, der mødes her. Rasmus Seebach, en rigtig popveteran, som møder søn, der i den grad er nye inden for popmusikken, og det her nummer, det hedder Sprækker. Klokken er blevet 10:06. Her er det, Anne-Sophie.
1: Og vi har haft mange uheld her til eftermiddag, og der er stadigvæk et enkelt i gang, og det er på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning mellem Greve Nord og Greve C. Her holder der fortsat et uheld og noget redning i det lange frakørselsspor til Greve C, men heldigvis er der ikke mere trafik, end at det faktisk glider ganske pænt forbi. Til gengæld så møder I noget kø omkring 30 Solrød Nord, og det er rester af kø, for det skyldes et uheld, vi har haft ved 31B Køge Nord, men her er man færdig, så der triller igen i alle spor. Ellers så skal I være opmærksom på, at Amager Strandvej i øjeblikket er spærret. Det vil den være frem til kl. 21 mellem Prags Boulevard og Saltværksvej, og det er på grund af minitriathlon.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Tempocity og Self Aware. Om lidt er der radiovis her på P4. Efter radiovisen, der er der Liga her på P4. Masser af grunde til at blive hængende. Vejen op til radiovisen tager vi sammen med Madonna og Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Så er der tid til radioavis her på P4. Klokken er blevet 18.
1: En knastør og meget varm sommer i Europa har kostet dyrt. Rigtig dyrt. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgen har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner, eller 1% af EU's bruttonationalprodukt. Så nu skal vi en tur ud i Europa til nogle af de steder, hvor varmen lige nu sætter sit præg. Først i Frankrig.
2: Ja.
3: Den franske landmand Claude Bontry hiver en gulerod op af sin jord. Den burde være dobbelt så tyk, fortæller han. Men der er ikke nok vand til, at den kan gro ordentligt. I sine 40 år som landmand har franskmanden aldrig oplevet så varm en sommer. Og det påvirker også hans salat, roer og kålet. Alle grøntsager lider i varmen, fortæller han. Tværs over kontinentet i Rumænien har myndighederne været nødt til at slukke for et atomkraftværk, fordi der ikke er nok vand i Donaufloden til at køle værket ned.
4: Extreme heat alert has been issued across every region in England.
3: Flere steder har hedebølger gjort, at man ikke har kunnet arbejde lige så hårdt og lige så længe, som man plejer. Og i vores naboland Tyskland er vandstanden i den store flod Rhinen så lav, at det går ud over de mange fragtskibe, der sejler der. Det er så skidt, at vi kun kan sejle med 20% af, hvad vi plejer, fortæller her en hollandsk skipper.
5: Ja, sommerhøstik.
1: Og det fortalte Pernille Stigsdal. En varm og tør sommer kan også ses på vandløb og åer herhjemme. Mange steder der er vandstanden lavere end normalt, og andre steder ja, der er der slet ikke noget vand. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Ellingå.
6: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Og vi bliver lidt ved fiskeriet, for Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, ja, så er forbuddet blevet ophævet. Og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
7: Det blev jo stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Men når Beredskabsstyrelsen kommer med så klar en vurdering, ja, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet, siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
8: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt.

0: bekymringer. Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død. Det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentligt kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han holdt arrangementer og såkaldte mandekurser på sin gård i Nordsjælland, og en af dem, der var med som ung mand, det er seksolog og forfatter Jakob Olrik.
1: Han åbnede jo netop op for, at vi mænd, vi er mere end at sidde på en kontorstol og få rundt i ryggen. Altså det her med, at du er en krop, og du har brug for at være vild. Altså han lignede også selv sådan en, der kunne være lidt primært med hans store skæg og hans lille harskov og den måde, han sådan, var i verden på.
0: Carl Mar Møller blev 72 år. Sol i det meste af landet, et par timer endnu. Natten, den bliver med klart vejr, men i Jylland måske lidt skyde. I morgen tørrer der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
2: Det her er P4.

0: Lucas Graham, You're Not There.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I aften med mig, Rikke Smed, og velkommen til den her skønne og solrige fredag aften, hvor jeg kan servere den helt rigtige cocktail for dig. Det eneste, du skal gøre, og det er faktisk ret nemt, det er, at du skal slå lyttelapperne ud og finde det rigtige glas frem. Og så sørger jeg altså for at mixe de bedste ingredienser og selvfølgelig ryste dem godt sammen. Cocktailen, du får serveret, den har jeg valgt at kalde noget så kreativt som en Liga Special. Her tilsætter jeg først en Superliga-kamp. Det er mellem Viborg og AGF. Et squeeze reaktioner fra VM i dressur. Og så spicer vi det altså op med en koncentreret sirup fra endnu en aften med EM i atletik. Og til sidst, så drysser vi det lige på toppen

med muligheden for at vinde en Liga mulepose. Og mens du så sidder og nyder din lækre cocktail, så vil der som altid være god musik i dine ører undervejs. Det kan man jo ikke rigtig sige nej til, vel? Så prøv lige at smage på den. Jeg siger det bare, den smager altså en rigtig god fredag aften. Jeg har i hvert fald glædet mig til at sende radio for dig, og jeg håber, at du får skudt weekenden godt i gang, hvor end du befinder dig. Velkommen til Liga på B4.

0: Shakira var det her med Whenever, Wherever. Og så skal vi altså have den første ingrediens i vores lille aftencocktail. Det er altså EM i atletik, som vi skal et smut forbi. Og som altid i den her omgang, så skal vi byde velkommen til dig, Tobias Bold, direkte fra Birmingham.
1: Jo, tak.
0: Der har jo været masser af gang i den på stadion i dag, og lige om lidt så begynder den her aftensession også. Lad os bare lige starte med, hvad der er sket i løbet af dagen og de her store historier. Hvis vi starter med manden, hvis navn mange måske kender, hvis man i hvert fald kender lidt til stangspring, det er altså Duplantis, Armand Duplantis. Han er kvalet til EM-finalen i stangspring. Det er på søndag, at han skal dyste der. Men det er vel ikke nogen stor nyhed i sig selv, at han er kommet i finalen, vel?
1: Nej, på ingen måde. Det var en formsag for Armand Duplantis. Han skulle også kun bruge et spring i kvalifikationen her til formiddag på at sikre sig en billet til finalen. Så det var der ikke så meget spænding omkring. Men der er stor spænding om, hvad form han kommer til Birmingham i. Det er ikke så længe siden, at han oppe i Stockholm til et stævne på hjemmebane tabte sin første konkurrence i 3 år til en amerikaner og sprang kun 5,80 meter ved den lejlighed. Det er højt nok i sig selv, men ikke så højt, når man hedder Armand Duplantis, så har en verdensrekord på 6,31 meter. Men jeg fik lov at tale med ham efter kvalifikationen i dag, og der sagde han, at han kom til Birmingham og var sulten efter det, han selv beskrev som en lidt funky sæson, han har haft.
0: Det er også et meget godt ord at bruge om de der ting, ikke? Lidt funky. Det er sjældent, man hører det fra atleter. Prøv lige at sætte lidt flere ord på ham. Hvad er det, der gør ham så vild? Fordi ja, han skal i den finale, men han skal jo også gerne vinde hele molevitten.
1: Ja, men altså 15 verdensrekorder, det taler jo sit eget tydelige sprog. Han er kun 26 år, hvilket ikke er nogen sådan speciel alder i stangspring. Så han er jo bare et kæmpe fænomen, vokset op med et miniatyrstadion, hans forældre byggede til ham hjemme i haven. Og så har han bare rykket baren for, hvad der burde være muligt. Prøv at forestille jer sådan en 5 meter vippe i svømmehallen, og så lige lægge 1,5 meter på. Det er altså det, han ligger og springer over med en stang ude på stadion. Det er altid en kæmpe oplevelse, og heller ikke tilfældigt, at arrangørerne de har placeret stangspringsfinalen netop søndag aften som det aller sidste, der skal ske på stadion her i Birmingham.
0: Og det kan man selvfølgelig også se på DRTV og på DR2, når vi når dertil. Så har der også været en anden succeshistorie, kan jeg sige. Der har været danskere i aktion i 4x400 meter stafet, Tobias.
1: Ja, det har der, og det lyder måske ikke så meget med en 6. plads i en semifinale, men for dansk atletik var det faktisk en rigtig stor begivenhed. De her gutter, 4 mand, de satte faktisk dansk rekord med lidt mere end 1,5 sekund, skar de af og leverede faktisk den bedste tid i Norden siden 1972. Det er finnerne, der har den nordiske rekord, og den var danskerne altså ikke så langt fra at slå, så der var også liv og glade dage i Mixzone bagefter, da jeg talte med de her 4, som virkelig gav alt så meget, at Nilo Falk, en af de 4 løbere, han måtte forlade interviewet undervejs for lige at gå ud og kaste lidt af morgenmaden op.
0: Nej. Hold da op, så har man presset sig selv til det yderste.
1: Det skal de jo også. 400 meter er også en styg distance, som de sagde. Det er jo ekstrem sport, det her, vi dyrker.
0: Men så gik de vel også derfra med følelsen af, vi kunne ikke have gjort mere. Det her, det var vores bedste, og så er man tilfreds med den plads, man nu engang får.
1: Ja. Altså, når man sætter dansk rekord, så kan det ikke blive meget bedre. Det her, det er en ny satsning fra dansk atletiks side, og satse så meget på de her stafetter. Og det er første gang i mange, mange år, at de overhovedet er med til EM, så de var også meget, meget glade og fortrøstningsfulde omkring fremtiden, at næste gang kan det måske blive til en finaleplads.
0: Og de der 4 gutter, de lavede sådan en ret grineren præsentationsscene, da de ligesom blev præsenteret på stadion. Det kan man se inde i bloggen på dr.dk. Tobias Bold, farvel og tak for nu, vil jeg sige. Vi snakkes ved efter Superliga-kampen, fordi der er atletikken i fuld sving igen. Jeg glæder mig til 400 meter hæk-finalen. Er det noget, du glæder dig endnu mere til?
1: Ja, det er svært jo først efter ligas sendetid, men der er en meget, meget omtalt 800 meter finale for kvinder, hvor der bliver spekuleret rigtig meget i, om der måske kan vente en verdensrekord. Det kan man også læse meget mere om inde på DR.dk og selvfølgelig følge i aften på DR2, men det skal nok blive skønt det hele. Jeg glæder mig.
0: Det gør det nemlig. Du kan som sagt se videre på DR2, selvom jeg stopper med at sende kl. 22 i aften, så er der meget mere atletik på IT, i dit tv.

Her er P4 Trafik. På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ja, der holdt der tidligere noget vejhjælp, der holdt i det lange frakørselsspor ved 28 Greve C. Men arbejdet her, det er nu færdiggjort, og vejen den er igen helt frit her på Køge Bugt i sydgående retning efter en noget heftig eftermiddag.

0: Gjort hvad jeg kan fra Darlin. Nu har vi altså fået tilsat den første ingrediens i vores cocktail. Det var EM i atletik. Nu tilsætter vi en mere, og det er VM i dressur. Fordi i de her dage, der er der altså VM i dressur i Tyskland. Og i onsdags, der vandt Danmark bronze i holdkonkurrencen ved VM. Men i dag, der galt det så det, der hedder Grand Prix Special. Og der var Katrine Laudrup Dufour stor favorit til en guldmedalje. Men Josefine Lund, reporter for DR, ved den her event. Først og fremmest velkommen til.
1: Mange tak.
0: Trods den her favoritrolle til Katrine Laudrup Dufour, så lykkedes det jo ikke for hende at gå hele vejen i dag.
1: Nej, altså der var grund til de helt store forventninger. Altså hun ligger nummer et på verdensranglisten lige nu, og hun red mega godt i for nogle dage siden til holdkonkurrencen, hvor hun altså blev bedst af alle rytterne individuelt. Altså, så derfor var der lagt i kakkelovnen til det helt store, men det blev til en sølvmedalje for Katrine, der havde et par småfejl, og det er der altså bare ikke råd til på det her niveau.
0: Og hun har jo med sin hest Mount St. John Freestyle været ubesejret i år. De har vundet så meget sammen, men hun mangler altså stadig guldmedaljen på den her helt, helt store scene, når det handler om at gøre det altså individuelt i holdregi. Der har hun lykkedes med guldmedaljen, som jeg også fortalt om før. Altså, hvordan havde hun det efter den her skuffelse, selvom en flot sølvmedalje, så forventer jeg, at hun var skuffet, når hun nu regnede med guldet. Hvordan havde hun det?
1: Ja, der er lige talt med hende lige efter. Der kunne hun slet ikke skjule skuffelsen. Og der vidste hun jo heller ikke nu, om det blev til en sølvmedalje eller hvad det var. Fordi vi manglede stadig fire rytter på det her tidspunkt. Og hun er vant til at ride under pres og kan egentlig bedst lige afgøre det selv. Så det her med at lægge det over i nogle andres hænder, og hun ikke selv kunne få lov at afgøre det. Og så også red hun ikke til det, hun allerhelst ville have gjort, altså fejlfrit. Så ja, det var en meget, meget skuffet Katrine Laudrup Dufour, jeg talte med lige efter.
0: Sat hun ord på, hvorfor det ikke blev fejlfrit? Var der nogle årsager til, der har været meget snak om varmen dernede og sådan noget. Var der nogle undskyldninger, eller var det bare ikke lige dagen?
1: Hun ramte ikke dagen selv, synes hun, som rytter. Altså, det er jo meget sådan, at nogen skyder den på hesten. Det gjorde Katrine over bestemt ikke. Hun synes, den lå hos hende selv. Det var bestemt ikke freestyle. Den var i god form og havde styr på sin del, men det er noget, det er småting. Det er noget med små signaler, og sådan, som hun ikke fik givet klar nok besked. Hvem var meldingen?
0: Ja, det var jo også Katrine Laudrup Dufour, der stod for, at holdkonkurrencen, at de endte med at vinde VM-bronze til Danmark. Altså, hun er jo bare klasser bedre end, jeg har lyst til at sige, alle andre. Nu ved jeg godt, hun fik sølvet i dag, men der må også bare være så store forventninger til hende selv. Men det, som du siger, kan hun godt lide at præstere under.
1: Ja, hun holder enormt meget af at præstere under pres. Det siger hun i hvert fald, når vi taler med hende, og jeg også taler med hendes mental coach i dag. Og de siger bare, at det er noget, de har arbejdet på, og det er en måde, som hun rigtig godt kan lide at ride under. Så ja.
0: Og Josefine Lund, de skal så i aktion igen i morgen, de her danskere. Hvad venter der?
1: Jamen i morgen skal vi til Grand Prix Freestyle, som altså er det her program, som de selv sammensætter rytterne ud fra en række øvelser. Så skal de altså sammensætte det til musik, og det bliver i morgen aften, så her kommer varmen måske ikke til at spille en lige så stor rolle. I dag har der jo været 35 grader midt på dagen, og så bliver det under lys og med masser af publikum, og det er fordi, det er kun det 18 bedste, der er med tilbage her. Så jeg tænker, det bliver en vild finale og ja, et godt show.
0: Og forventer hun også guldet der?
1: Ja, det kan du tro. Altså, det var hun i hvert fald, da jeg talte med hende efter sølvmedaljen, var hun lidt mere opløftet, fordi nu fandt hun ud af, at det blev sølv. Og så kigger hun allerede frem imod den her Grand Prix Freestyle, som hun skulle ride i morgen. Og det sagde hun. Hun ser meget frem imod den, og har kun reddet den en enkelt gang til konkurrence før. Men hun sagde, at vi skulle glæde os, og det tror jeg også, hun selv gør, for hun går efter guldet igen.
0: Det må være et match made in heaven, når man skal ride freestyle, og man har en hest, der hedder freestyle. Altså, kan ja, det ikke kun gå godt?
1: Jo, det tænker jeg også. Jeg har store forventninger.
0: Man kan altså se det hele på DRTV i morgen aften.

0: en solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

The Neighborhood med Sweater Weather. Og selvom vi faktisk mangler hovedingrediensen lidt endnu i vores cocktail, så tillader jeg mig allerede nu at drysse muligheden for at vinde en Liga Mule-pose ned i vores cocktail her til aften. Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i Superliga-opgøret mellem Viborg og AGF. Husk nu både minut og sekundtal, husk dit fulde adravn. Husk dit fulde navn og adresse, og den, der kommer tættest på, vinder altså en Liga Mule-pose.

0: knew it, I knew you fra Taylor Swift. Og så er det altså blevet tid til at dykke ned i aftenens Superliga-opgør. Det er Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, hej med dig.
1: Hej med dig, Rikke.
0: Dejligt at høre din stemme igen her til aften. Hvis jeg var Viborg, ikke, så ville jeg tænke, det er måske en meget god dag, at vi skal møde mestrene fra den seneste sæson på. Fordi de havde en hård rejse til Baku, hvor de altså tabt, røg ud af den her Champions League-kvalifikation. Og så skal de også spille en anden kamp i næste uge i Europa League-kvalifikationen osv. De er hårdt spændt for, så hvis man er Viborg, så er det måske en meget god dag at møde AGF på.
1: Det kan man sagtens sige, men vi skal også bare lige huske, at i sidste sæson, der var AGF regulær kryptonit for Viborg. Ja, Viborg kan vel ret beset godt tage lidt af æren for, at AGF blev danske mester, for vi skal huske, mens AGF fik 12 point mod Viborg, så fik FC Midtjylland kun 6 hokus pokus, som blev med dansk mester. Ej, spøjs til side. Vi må også sige, det er et ramponeret AGF-hold, der møder op. Klokken 6.30 satte flyets hjulene på landingsbanen nede i Billund, og så sagde cheftræner Jakob Poulsen, han kunne lige akkurat være hjemme i Aarhus til hans børn, de skulle til i skole. Så holdt de fri i onsdags, og så trænede de en gang i går, og nu står de så her i Viborg. Og hold lige fast, der er kun 3 genganger i startopstillingen i forhold til den startopstilling, der var i tirsdag. Det er altså 3.
0: What?
1: Og det må sige, det vilde af det hele, det er, 2 af dem spiller faktisk lige ved siden af hinanden. Så det mest stabile, det er den her højre midtstopper og højre bakgift links af Jakob Andersen. Det er genganger. Den tredje og sidste genganger, det er Christian Arnstedt. Derudover, så er der skiftet ud på alle de andre positioner. Og det er jo, fordi en ulykke kommer sjældent alene. Fordi Erik Karl, han er træt. Så han bliver sparet. Han er ude på bænken. Tobias Bæk, han er også træt. Han er også med på bænken. Jens Jønsson, han er endnu mere træt. Så han er slet ikke med i truppen. Så de har været ude og grave i de absolut mest hemmelige hjørner i GF-truppen. For eksempel Hokus Pokus. Kan du huske ham, der hedder Tobias Møllgaard?
0: Ja, svagt, ikke?
1: Ja, han spillede 4 minutter tilbage i marts. Han har jo fået de sidste 3-4 sæsoner ødelagt af langvarige skader. Men hokus pokus, så Tobias Møllgaard fået frem til lejligheden og går ind i midterforsvaret. Så det er, for at sige det som det er, det er et AGF-hold, der er på pumperne. Men det er også et AGF-hold, som godt er klar over det her. Jeg snakkede, som nævnt, med træner Jakob Poulsen før kampen. Han siger, prøv lige at høre her, I får simpelthen ikke mig til at stå og hylde over, at vi skal spille mange kampe, og det er et hårdt program. Undskyld, vi har kæmpet hele vores karriere for at stå i den her situation, så det kommer jeg ikke til at pive over. Og det tager jeg faktisk hatten af for. Og når vi så har sagt en masse om AGF, så kan jeg også sige, det er meget mere enkelt med Viborg. De er meget svære at score imod. Til gengæld har de endnu sværere ved at selv score 4 point og en målscore på 1-1 efter 3 kampe. De har lavet en enkelt ændring. Mads Søndergaard afløser Asger Bæk, og så håber man, at det kan give lidt mere dynamik i et, skal vi ikke bare sige, forholdsvis vitaminfattigt Viborg-offensiv.
0: Altså, jeg sidder bare stadig med lidt rynket bryn, kan jeg mærke, i deres studie.
1: 3? Fordi... Er det det?
0: 3 rynkede bryn. Har jeg kun 2. Nej, det vil jeg sige bare. Jeg sidder bare med den der altså, træthed. Fair nok, man spiller mange kampe og sådan noget, men altså, det her det er 4. runde af Superligaen, eller 3. runde af Superligaen for AGF. Altså, er det ikke lidt tidligt med den træthed, de har haft sommerpause og så videre? Jo, der har været nogle kampe i Europa, men er det ikke lidt tidligt med den træthed at spille det kort?
1: Jo, altså, de spiller jo de spillere, der kan spille. Altså, hvis Erik Karlsgaard spillede den uden problemer, så har han spillet. Og det er samme med Tobias Bæk. Nu skal vi lige huske, at AGF's næste kamp, den ligger først på torsdag. Der er 6 dage til. Men vi arbejder, og det her er jo professionelle mennesker, vi har med at gøre, heldigvis, fordi det er Superliga. Så de holder øje med de her spilleres tal. Og der er jo på et tidspunkt, hvor kroppen kommer op og bliver belastet så meget, at du mange dobler risiko for skader. Det er jo også det, man gerne vil. Altså, det er også forebyggende sparring af spillerne, kan man sige.
0: Okay, det er overbevist.
1: Besparelse af spilleren hedder det vist. Sparring, det er helt vildt.
0: Den har købt 3 genganger, det er alligevel imponerende. Nå, vi snakker lidt videre med
1: det. Det var 3 genganger.
0: Jens Olsen, vi skal lige høre Cisal med XOXO.

0: Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Er det dig, der kommer tættest på, så har du altså chance for at vinde en mulepose, en liga mulepose. Husk både minut og sekundtal. Nå, Jens Ole Sørensen, vi skal dvæle lidt mere ved den her kamp Viborg mod AGF. Vi snakkede lidt om det før, men altså AGF, da de senest mødte Viborg, det var da de vandt 6-2 og fejrede mesterskabet og så videre i Vejlby. Altså, hvor meget kan man egentlig bruge den seneste sæson til og de seneste opgør? Nu står de her, ny sæson, nye spillere, og nu også kun 3 af de faste spillere i truppen. Resten sidder på bænken. Hvor meget kan man egentlig bruge de her seneste opgør, statistikken til, når så en ny sæson rammer?
1: Ikke særlig meget, specielt ikke, når man skifter så markant ud på AGF-mandskabet. Det er jo, jeg skulle lige til at sige, det er jo noget i retningen af 500 Superliga-kampe, der er forsvundet. Eller i hvert fald 500 førsteholdskampe med Henrik Dalsgaard, der går ud over, i min optik, måske var ligaens bedste forsvarsspiller hen over det her forår, hvor AGF sikrer sig mesterskabet. Han er væk. Vi har også en Patrick Mortensen, apropos 500 førsteholdskampe. Det var også noget i den retning der. Han er også væk. Og vi har så også manden, der løftede sig gevaldigt og blev en kæmpe profil i AGF i foråret. Felix Beimo, han er også væk. Så vi kan jo sige, at det der korset af tre midtstopper og en angriber, det er jo væk. Det korset er der jo ikke længere. Og der er jo ikke rigtig hentet spillere ind, der i den grad har vist det samme niveau som dem her. Så henter man så godt nok Colin Røsler oppe i Malmø her. Han når så også at spille over i Baku. Han er så til gengæld blevet syg her op til i dag. De henter også Jens Jønsson. Han er også åbenbart blevet så ramponeret af de mange kampe, han heller ikke er til rådighed i dag. Så det er også sådan en klub, der asfalterer, mens de kører, fordi de kommer ikke i Champions League, det kan vi også sige. Vi kan også stille os tvivl over for, om de kommer i Europa League. De har stadigvæk chancen, men de møder altså Benfica. Og så skal de jo så tænke ind i Conference League. Og det er jo forskel på, om man skal handle spillere ind til luksusudgaven i Champions League, eller man skal nøjes med Conference League, hvor de skal spille 6 kampe. Men der er ingen tvivl om, at det her det er et AGF-hold, der er spændt til det yderste. Men man må også lige have lov til at sige, så skal vi altså heller ikke gøre den dårligere. Jeg vil sige, alle de her 11 spillere på AGF, de kunne også have været på startelveren i en anden klub i Superligaen. Og kig lige ud på bænken, ikke? Altså Tobias Bæk, Rasmus Carstensen, Magnus Knudsen, Thomas Christiansson, Erik Karl, undskyld mig, det havde været profiler i de fleste andre Superliga-klubber. Så det er heller ikke værre end det. Til gengæld, så vil jeg så sige, at de kampe, vi var AGF spillede i sidste sæson, de var sindssyge. Altså en samlet målscore på 15-6 i AGF favør. En vanvittig, måske den mest vanvittige kamp. Det var faktisk ikke 6-2-kampen. Nej, det var den kamp, der endte 5-2 tidligere på sæsonen, hvor der var 5 kandidater til årets mål i den kamp. Så det har været nogle crazy kampe, og det kan vi også måske godt sætte næsen op efter. Det her bliver en vild kamp, fordi at det er to hold, der spiller fodbold, der vil spille fodbold. Det bliver til en åben kamp, og en åben kamp, det kan tit ende med mange mål. Og det er der vel tæt på, hvad empiri for, at der kommer mellem Viborg og AGF.
0: Crazy, vanvittig, sindssyg altså. Jeg glæder mig. Der er 10 minutter til kampstart mellem Viborg og AGF.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Skal du have muligheden for at vinde en Liga mulepose og ikke mindst få en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort, hvis det er din by og dit navn og dit bud, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Det er altså både minut og sekundtal, du skal skrive, og så skal du altså også skrive dit fulde navn og adresse, fordi hvis du vinder, så ved jeg ikke, hvor jeg skal sende muleposen hen. Så husk nu al informationen i beskeden.

Det vrimler ind med sms'er i indbakken. Tak skal I have for det. Nu er der altså ikke mange minutter til kampstarten mellem Viborg og AGF. Først så skal vi forbi en radioavis, men inden da, så tager vi lige George Ezra med Shotgun.

0: Nu klokken 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, så er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter at den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe bedre på sine kaniner og alpakaer.
2: Der kan godt være, det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æslen, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
1: Og med ulven skudt, ja, så pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng i huset.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig er lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død. Det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentlig kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han har holdt arrangementer og såkaldt mandekurser på sin gård i Nordsjælland. Han døde i går og blev 72 år gammel. En gruppe aktivister i dag marcherede til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne. Mohamed Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten, siger han her. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at de har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
4: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
1: Herhjemme har aftensolen lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland kommer der også lidt flere skyer efterhånden. I morgen mest tørt eller nogen sol, de fleste steder så temperatur mellem 16 og 26 grader.
5: P4.
6: Du lytter

0: Laura med Love Somebody.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Rikke Smed her i studiet og Jens Ole Størensen på stadion i Viborg, hvor der er store muligheder. Det skal nok vende tilbage om et kort øjeblik. Vi har været vidt omkring den her første time i Liga her til aften, men nu holder vi altså blikket fast rettet mod aftens Superliga-kamp. AGF, de er på besøg i Viborg, og det kan godt gå hen og blive en ret crazy kamp, som Jens Ole selv siger. 3 point. De er i hvert fald vigtige på kontoen, fordi mestrene fra den seneste sæson, de har ikke vundet et opgør i den her sæson endnu. Skal det blive i aften, Jens Ole Sørensen? Jeg er spændt på det. Lad os bare få skudt gang i det her opgør, som allerede har været, som du selv siger, ret crazy fra start.
3: Men det skulle i gang for længst for 2 minutter siden. Stor fejl af Viborgs slovenske bak, Serdan Kusmic. Han buser frem og efterlader en helt venstre side til Michael Andersen. Han løber så ned, bliver presset af Thomas Sørensen i skudøjeblikket, men sparker det i sidenettet. Og så for ganske få sekunder siden en misforståelse i AGF-defensiven. Det giver Charlie Nuuk en friløber mod mål, men han tøver. Hey, vi får gjort mere Viborg, mere Nuuk her, men han mister bolden. Det var faktisk også det, der skete. Han kommer ind i feltet, så vælger han den forkerte løsning. Han dribler på tværs. Og så tror jeg simpelthen, at han falder over sin egen ben. Der er i hvert fald ikke straffespark, ikke i nærheden af det, hverken var tjek eller noget som helst. Så jo, den her kamp er i den grad kommet i gang. Her er det så AGF, Frederik Emery. Et skifte. Jeg tror nok, det var helt meningen, den skal have et helt overvigt gift links. Han får ikke fat i den. Den ryger ud over sidelinjen. Men hvis jeg nu også skal tillade mig at være lidt sarkastisk, så er det altså mere Viborg, der ligner et hold, der har været ude at flyve 7 timer her natten til onsdag, og kun har nået at træne 1 gang. Det er AGF med initiativ. Det er AGF med fint spil. Det er AGF, der har taget teten på den her kamp, og Viborg har på ingen måde fået det der ellers normalt flydende spil til at fungere med mange afleveringer i holdet. Det ser ærligt talt sådan lidt tilfældigt ud, det Viborg de forlader. Til gengæld AGF opportunistisk, uanset at der er skiftet 8 mænd i startopstilling, så er det altså dem, der har efterladt det bedste aftryk i de første 6 minutter, vi har fået her på Viborg Stadion. Mulighederne har været der. Effektiviteten har ikke. Derfor stadigvæk 0-0 mellem Viborg og AGF.
0: Og med det, velkommen til endnu en time her i den radio med Liga på P4. Vi skal lige skrue ned for varmen.

0: Selvfølgelig jo fra Phil Collins. Fredagsbolden, den ruller. Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, det kan godt ske, at AGF de kommer med initiativet her fra start. Men altså, de har jo også 8 nye mand på banen med friske ben, så det giver måske meget god mening.
1: Ja, det er det, og det siger jo også noget om, hvor god AGF-truppen er. Der er mange, der har haft travlt med i lang tid om at nedgøre den her AGF-trup. Jeg synes jo faktisk, der er masser af kvalitet på banen, og det har vi altså set de første 10 minutter. AGF alt dominerende med en lille undtagelse, da Viborg oversprintede en forsvarslinje, og Charlie Luke fik en friløber, som han ikke fik effektiviseret, eller fik afsluttet effektivt nok. Til gengæld, nu er der hjørnespark til Viborg. Her er det Charlie Nuuk ind i bagrummet af feltet. Tal Selnerhøjs med Søndergaard er til gengæld ham, der følger den op. Panderbolden i nettet. Den der, den er indøvet til perfektion. Den udfører til perfektion. Charlie Nuuk med en høj hjørnespark over i bagrummet, hvor Sansa Latelser hætter den tilbage. Og inde i det lille felt er Viborgs nye mand i startafstillingen. Han er i den grad Sønderbyen, Sønderklubben og fredagshelten i Viborg. Mads Søndergaard bringer Viborg foran med 1-0 mod AGF.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Viborg har jo egentlig været gode til at skabe chancer. De har bare manglet lige at prikke den ind. De har manglet den sidste skarphed, Jens Ole Sørensen. Det tyder ikke på, at de mangler den i dag. Den har de fået øvet den seneste uge.
1: Det kan jo være, det var lige det, der skulle til, at Mads Søndergaard vender tilbage. Mads Søndergaard har jo opbygget, kan man sige, en sjælden evne. Han kommer i god form. Han scorer mange mål. Og så bliver han skadet derude i lang tid. Så kommer han tilbage, træner sig op for at komme back, begynder at spille igen, bliver god, scorer mange mål, og så bliver han skadet. Det er altså faktisk historien om Mads Søndergaard i efterhånden en 2-3 sæsoner. Men du har jo fuldstændig ret. Nede i Sønderjyske skabte Viborg så rigeligt med chancer til, at man godt må kunne forvente, at professionelle fodboldspillere i hvert fald kan score et mål. Her var en af de store sønner jo faktisk Charlie Nuuk, der får sådan et tredje sidste fod på det her mål. Det var han, der sparkede hjørnesparket, som Sanzalatel han hættede på tærs. Men det er stadigvæk AGF, der dominerer. Det er dem, der dikterer spillet. Viborg står og venter. Og jeg tror et eller andet sted, Viborg har det fint nok med at stå i den her situation. Også fordi de både i Sami Djalal, i Dorian Junior og i Charlie Nuuk har nogle spillere, der kan ræse afsted og er virkelig hurtige. Og det kan du godt udfordre AGF-forsvaret på. Og det er ikke noget med, at de er trætte eller noget som helst. Det har noget at gøre med, at det er nye folk på to positioner. Det er både Mohamed Kamara, der er inde, og Tobias Mølgaard, der er nye i det her tremandsforsvar, som AGF de stiller med. Et kvarter har vi rundet. Det er et kampbillede, der har været meget ensidigt med AGF på bolden. Til gengæld så er det Viborg, der har fået bolden i nettet og fører 1-0 her efter det første kvarter i det midtjyske.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Hold da op, var der budt op til fredagsfest i Viborg. Det er en kamp, der i den grad lever på alle parametre. Senest AGF med kontraangreb. Arnstad-Andersson-koalitionen endte med en afslutning, der gik et stykke over mål. Og så ligger Viborg hele tiden og lurer på kontramuligheden. Det er i sandhed en fremragende fredagskamp. Den er 20 minutter gammel, og Viborg fører 1-0 mod AGF.

0: En engel fra The Minds of 99. Jens Ole Sørensen, vi har fået en besked i indbakken. Det er Michael, der skriver, var det ikke et mål på hjørnespark? Og jo, det var det. Og jeg tror, grund til, at han skriver det, det er, fordi han har lyttet med i Liga. Og han ved, at mig og Mathias Jakobsen, vi diskuterer hver eneste gang, vi sender sammen. Jeg siger, der kommer aldrig mål på hjørnespark. Og Mathias Jakobsen tror altid, der kommer mål. Og nu har jeg også brug for at lægge mig fladt ned og sige ja. Der var mål på hjørnespark, ikke Jens Ole Sørensen? Og det var tæt på igen.
1: Ja, det var det. Det var Oliver Bundgaard, der havde lusket hele vejen fra venstre bak, og så op i det lille felt indlægget kommer fra bakkollegaen, Sredrik Kuzmic. Og nu snakker jeg ikke om sportsdirektøren i FC Midtjylland, men det var en bak-bak-kombination her fra højre bak mod venstre bak. Wow, det brændte på igen. Og jeg er nødt til at sige, du har ret, Rikke. Altså sådan rent statistisk set, så scores der faktisk ikke ret mange mål på hjørnespark. Så er der nogen, der er dygtig til det. Der er nogen, der er dygtig til det. Men vi ser jo flere fodboldkamper, der er 10 hjørnespark og ingen mål end i dag. Hvor vi jo kan sige, teknisk set bliver den nok ikke noteret som en hjørnespark, men man vil sige en dødboldsituation, fordi der var lige den her mellem... den her mellemspiller på den.
0: Kan du lige sige det igen? Altså teknisk set vil man ikke sige, at det var et mål på hjørnespark.
1: Nej, fordi oplægget kommer fra Santanatels hoved til Mads Søndergaard.
0: Godt, jeg trækker, at jeg lægger mig fladt ned igen. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark.
1: Hov, måske kommer der et her. Prøv lige at høre. Det er det samme sted. Det er den samme håndbevægelse. Charlie Nuuk med bolden ind i det lille felt. Der kommer der Santanatel højst igen, men han får ikke ramt den her omgang. Til gengæld så slipper AGF ikke med skrækken. Thomas Jørgensen får tilbagerobret bolden. Så er det Arnstad, der tilbagerobret den tilbage til AGF. Thomas Jørgensen hænger fast i ham, og ender også med at begå et frispark. 24, et halvt minut er der spillet. Og et eller andet sted, så er det sgu lidt en underlig kamp, fordi næsten præcis midtvejs i den her første halvleg, der er det Viborg, der får initiativet, og Viborg begynder at spille, som Viborg plejer at spille. Så jeg ved ikke, om de har sådan besluttet, de skal deles om aktiviteterne. Til gengæld, så vil jeg bare sige, ham der er alt overskyggende på AGF-holdet. Det er Christian Arnstad. Det starter, og det sluttede med Arnstad. Han er bolderoberen, han er iscenesætteren, han er også afslutteren i Jordmand, der har scoret 2 mål forløbigt i Superligaen. Han er stjernen på det her mandskab, og han spiller stort set væg til væg i alle kampe, uanset om det er i Centralasien, eller det er i det midtjyske. Indkast til Viborg, og hvem hætter den væk? Ja, det gør ingen andre end Christian Arnstad. Til gengæld, Viborg på bolden her. Sredan Kuzmic tager den til sig, spiller den tilbage til Lukas Emil Kirkegaard, Jeppe Grønning, og så kigger de efter at få åbnet højresiden. Det kommer her. Der er altså en Frederik Emery, der efterlader alt for meget plads herude. Det giver Sami Djalal Tajut mulighed for at gå til baglinjen. Kommer her til baglinjen, løfter den ind over. Der er Dorian Junior. Redning af Jesper Hansen. Og reposten kommer Giflings ned og får sparket væk. Huha. Vi kan lige så godt sige det, som det er. Lokummet brænder for AGF, men Viborg fører trods alt stadigvæk kun med 1-0.

0: Train var det her, nummeret Drops of Jupiter.
1: Vi er i Viborg. Det er udeholdets fans, der forsøger sådan at holde det gode humør intakt. En halv time spillet. De kan kigge op på måltavlen. Der står, at Viborg fører 1-0 mod gæsterne fra AGF. Vel at mærke, de danske mester med 8 nye spillere i startopstilling. Her er der så til gengæld en solbakken, der hedder Markus til fornavn, der får lagt den til rette. Og så er det Frederik Emery, der er overlister. Det er en sniger, den der. Men også et Viborg-hold, der står og snok sover. De kigger fodbold. AGF holder på. Markus Solbakken uhindret inde i feltet. Spiller den bredt ud til Frederik Emery, der så laver en sniger og lister den helt over ved den fjerneste stolpe. Og så er der også udlignet. Det kan da ikke udsættes noget på. AGF har også haft flere store chancer. Til gengæld vil jeg sige, at Viborgs har været gigantiske i den anden ende. Men også et Viborg-hold, der lider af kronisk uskarphed foran mål. Her var der en, der viste vejen. Det er lidt til feltet, han får den med ind i feltet. Til gengæld så står Lukas Emil Kirkegaard og kigger på ham, i stedet for at gå op på ham og presse ham. Og så spiller han bolden i det rigtige moment, og Frederik Emery gør det færdigt. Det har været 30 grader, plus 30 grader i Viborg hele dagen. Nu er der mere end plus 30 grader nede på den ene endetribune, der er klædt i hvidt i dagens anledning. AGF udligning efter 32 minutter. 1-1 i Viborg.
0: Og så er der også gang i to kampe i første division. AB mod FC Fredericia, der står 0-0 efter 32 minutter spillet. Kolding mod Vejle, der er Kolding altså foran 1-0. Der er spillet 35 minutter af den kamp.

0: George Michael med Too Funky. Jens Ole Sørensen, man er da ikke i tvivl om, at DGF's udbanefans er mødt op i dag?
1: Nej, der er ikke plads til en eneste mere dernede. Der er fuldstændig udsolgt. Og der er altså heller ikke mere end en times kørsel. Og så er det fredag, og weekenden venter forud, og kunne man måske forestille sig, at de kunne køre hjem med en sejr bagagen den første i Superligaen. Hoppe fra 2 og op på 5 point på det, undskyld, så er alt jo perfekt. Men vi kunne også sige, der er også fyldt på resten af stadion. Jeg er tæt på at sige, at vi er så tæt på udsolgt, som vi næsten kan komme her. Der er altid nogen, der ikke er mødt op, men der er virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker. Jo, også fordi det er et Viborg-hold, der jo risikerer at gå sådan lidt hen i glemslen, fordi de kan jo sagtens tabe den her kamp, og så vil de jo ligge med 4 point efter 4 kampe, og så kan jeg jo godt regne ud, at de vil være tættere på nedrykningsstregen end på en top 6-streg, når vi kommer hen efter 22 spillerunder. Nu er der spillet 36 minutter, og balance i regnskabet, det er ikke... Ja, det er sgu nok nogenlunde sådan retvisende for, hvad der er sket i den her kamp, både sådan med chancer for og imod i begge ender. Nu Mads Søndergaard, Mads målscorer med et langt indkast over for modsatte side. Der kommer Jesper Hansen ud og bokser væk. Thomas Jørgensen får fat i reposten. Dorian Junior spiller den ud til Mads Søndergaard, så forsøger han indlægge. Det lykkes så ikke. Til gengæld så tror jeg, Thomas Jørgensen, han kommer fra en offside. Nej, det gør han faktisk ikke. Han er til gengæld omringet af 3 AGF-spillere. Oliver Bundgaard kommer ham til undsætning. Han chipper bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen, den rutinerede keeper. Ah, okay, den er Oliver Bundgaard. Den skal man simpelthen stå lidt tidligere op med. Du overlæste ikke Jesper Hansen på den der måde. Men 37 minutter spillede, stadigvæk solstråler på vis dele af stadion her. Til gengæld højt humør i begge ender. De kan jo også glæde sig over, at vi har fået mål. 2 af slagsen, 1 til Viborg og 1 til AGF. Today.

0: The Lazy Song fra Bruno Mars. Forud for det her opgør mellem Viborg og AGF, der sagde Viborgs cheftræner, at han håbede, at det her får skabt et kampbillede, Jens Ole Sørensen, hvor de spiller med høj intensitet og et stærkt kollektivt udtryk. Er det det, du har set i første halvleg fra Viborg?
1: Nej, hvis vi skal give karakter på det, så er det firtal. Altså, det er ikke prangende, og det er lige kun periodvis, at Viborg får skabt. Ja, det er det. Og jeg vil sige, det der jo lidt er det, der rider Viborg så meget i øjeblikket, det er, man fristes jo næsten til at sige, at de tre offensive spillere, de har, altså, de kan jo simpelthen ikke ramme en ko i røven med en banjo. Altså, for at sige det, som det er. De største chancer bliver brændt, og det er jo noget, der går, det er jo noget, der sætter sig på selvtilliden. Charlie Nuuk var faktisk ærlig omkring det i fredags efter kampen i Sønderjysk. Han siger, jeg mangler selvtillid. Og vi så også en situation her. Han havde mulighed, en frit skud. Ingen af GF'er var til ham. Og det er på buende feltet. Det vil sige, at han uhindret bare skal sparke bolden ind mod mål. Hvilket han givetvis har gjort i 10.000 vis af gange i sin karriere. Men han sparker bolden 5-6 meter over mål. Så jeg synes jo, det er Viborg, der har offensive kvaler. De er ufarlige for en mål. For at skabe det, de skal, men får det ikke gjort færdigt. Til gengæld så er der i den grad bud efter Kasper Kildrik her med en redning i Viborg-målet. Det der langskud. Kom det fra Christian Arsted? Det var lidt svært for mig lige at se, hvem det var, der kom ind. Men i hvert fald er det igen Viborg, der er passive i deres spil. Nej, det var som en Emery igen. Undskyld mig. Han er der on fire den her fredag aften. Nej, det er det ikke Emery. Den kommer derovre fra med venstrebenet. Hvem er det? Er det Sebastian Jørgensen, tror jeg det er, der får hugget til den. Et tørt hug ude fra 20-25 meter. Og Kasper Kildrik har sådan en fordel. Det er, at han er 2 meter høj. Det vil sige, han er også 2 meter lang, når han ligger ned. Han når så ud og redder den der. Der var der bud efter det for AGF. Og Viborg har så sandelig også haft testet Jesper Hansen. Så alt i alt må vi sige, det her det er en kamp, der ikke skuffer, hvis man ellers er til fans for underholdning, masser af mål og halvdårlig forsvarsspil. 3 minutter til pausen, plus tillægstid. Det er 1-1 i Viborg mellem Viborg og AGF.

0: Good news. Fra Shabuse. Sikke en første halvleg, vi har haft, Jens Ole Sørensen. Det har været god underholdning den her fredag aften.
1: Og der er måske mere her, Sredan Kuzmis. Ej, hold op. Undskyld. Han har alle muligheder i verden, så ville han basically at trille bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen. Det blev hverken fugl eller fisk eller indlæg eller skud eller noget som helst. Til gengæld så er det her super dumt sted at lave frispark for Sebastian Jørgensens vedkommende. Vi var med muligheden for at bruge de sidste 15-20 sekunder den her første halvleg plus et enkelt tillægsminut med et frispark. Det er sådan ungefær midt på banen. Det der måske er problemet for Viborg, det er, at der ikke rigtig er noget vinkel på den. Den er lidt for langt inde mod midten af banen, så det er sådan noget med at sparke en bold fremad, og der er jo nærmest ikke noget, der findes meget sværere end at tage en bold med, når den kommer hen over hovedet på en, og så får afsluttet. Havde været meget bedre, hvis den havde været ude i siden. Charlie Nuuk, Thomas Jørgensen skal afgøre, hvem der skal gøre noget ved den her. Det bliver Charlie Nuuk, løber til bolden her, kommer ind i feltet, der kommer muligheden til San Salatel for en afslutning på. Det giver et hjørnespark. Nej, det gør det ikke. Det giver en... hvad er det, dommer markerer? Markerer han for offside? Eller hvad markerer han for?
0: Det er simpelthen svært ved at se. Fløjter okay. Han ikke bare af?
1: Det skulle han da bare have sagt. Altså i stedet for at stå der og vifte arm og ben.
0: Med det, Mikkel Ridder.
1: Okay, nå, men det vi endte, som vi startede, uafgjort, men med et mål til hvert mandskab med Søndergaard til 1-0 og udligning af Frederik Emery. Så pause efter 46 minutter, 1-1 mellem Viborg og AGF.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lyst sind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovre glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lød.

Og her fra Emma Sested Hø. Jeg sender en liga mulepose afsted til Morten fra Snekkersten på Sjælland. Det betyder også, at jeg skal op til Morten Havsborgs Danmarkskort og sætte en knappenål deri, fordi det har vi altså ikke. Vi har kun i Helsingør, men det er jo ikke helt samme sted. Jeg smurte op med det samme, og inden jeg gør det, så kan jeg også bare lige fortælle, at der er pause i de to første divisionskampe, AaB mod FC Fredericia. Der står 0-0, mens der står 1-1 mellem Kolding og Vejle.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Noah med Før vi falder. Der er pause i aften. Superliga-opgør det. Viborg mod AGF, der står 1-1. Det er blevet tid til en radioavis, så tager vi anden halvleg på den anden side. Klokken er 20.
1: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter at flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, det skriver den spanske avis El País. Samtidig så har Spanien indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmer over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
2: Garantizar la seguridad de nuestra frontera.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredje parter, sagde her præsidenten. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, så er langt de fleste af dem retur i Marokko igen. Men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Ceutas lokale regering har bedt alle militære styrker om at aflyse deres ferie og orlov på ubestemt tid for at sikre byen. Herhjemme der går det stadigvæk fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og en ny en, som Epinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder der fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på de sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
4: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
1: En naturbrand ved Kroatien har ført til evakuering af mindst 1.200 personer og har kvæstet mindst 40. En person har mistet livet, mens 7 af de tilskadekomne har fået livstruende skader. Det skriver nyhedsbrugerne Reuters og AFP, efter at myndighederne i eftermiddag opjusterede antallet af kvæstede. Naturbranden brød ud i den populære turistby Omis, der ligger ud for Adriaterhavet mellem de større byer Split og Dubrovnik. Herhjemme har aftensol lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland måske lidt mere skyde. I morgen tør der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: El King med X's and O's.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften med Rik Smed i studiet og Jens Ole Sørensen på stadion. Der er Superliga-kamp Viborg mod AGF, og senere på aften der skal vi også til Birmingham, hvor der er EM i atletik. Men lad os blive i det event, der ruller lige nu. Det er altså Superliga-kampen, som sagt, Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, vi fik en fed første halvleg. Jeg er ret spændt på, om de kan holde niveauet, særligt AGF her i anden halvleg, fordi de andre kampe, de har haft, der er det som om, det er dykket lidt efter den der time spillet, så jeg er spændt på, hvad den her anden halvleg kommer til at bidrage med.
3: Jo, men jeg synes allerede, vi har fået nogle løfter på, hvad der godt kan ske i den her anden halvleg. Et langskud fra Tobias Mølgaard, tørt hug i det første minut. Den er langt udefra, og Kilderigt kan uden problemer snuppe den derinde. Så det varsel er der jo blevet givet. Vi skal også bare lige huske, hvis vi ser tilbage på seneste fredagskamp, Viborg Sønderjyske, det var jo en ørkenvandring og ramp. Altså, vi har allerede fået 20 gange mere underholdning bare i første halvleg, end vi fik hele sidste fredag. Så det er noget, som forpligter, når man har spillet så opportunistisk, så åben, og der er givet så mange chancer i begge ender. Og jeg vil sige, både Viborg og AGF ville med rette kunne sidde og kigge på første halvleg og sagt, den skulle vi have scoret på, den skulle vi have scoret på, den skulle vi have spillet større, osv. osv. osv. Der ligger mange flere mål og venter i den her kamp. Lige nu gifter links over i højre siden over for Oliver Bundgaard. De står sådan lidt og forsøger at kigge hinanden ud. Links spiller den tilbage til Markus Solbakken, oplægger til AGF-målet, så er det til landsmanden Christian Arnstad. Han ligger og dikterer og styrer den midtbane derinde. Det er simpelthen en super, super godt spillet på midtbanen for AGF. Har pacificeret Thomas Jørgensen. Viborgs store profil har været fuldstændig usynlig. Der er stort set ingenting, der er lykkes for ham i de forløbige 49 minutter, vi har spillet den her fredag aften. Nu kommer Viborg så i der pres. De ligger og laver sådan nogle presfælder. Sådan noget, hvor man kan sige, at de skærer banen over. Så vil de gerne have nogle AGF-spillere til at komme ud i problemer. Her lykkes det i hvert fald på ingen måde, for Marco Solberg tager bolden med. Han spiller den så til Janisella, men så skal den gode Janisella bare huske, at når han er nede på midten af banen for at spille 1-2 med sine holdkammerater, så mangler han jo ind i feltet, fordi han er jo sådan set sat på banen for at være spidsangriber, og de har det nu bedst inde i boksen. 5 minutter har vi spillet af anden halvleg. Vi er ikke helt oppe og støde i forhold til det niveau, vi nåede i første halvleg, og at vi ser frem til mere, men stadigvæk 1-1 mellem Viborg og AGF.
0: Og så er der også kommet gang i anden halvleg i de to første divisionsopgør. Det er altså AB mod FC Fredericia, der står 0-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg, og så er der spillet 6 minutter af anden halvleg i kampen mellem Kolding IF og Vejle Boldklub, der står 1-1.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Hvis jeg var AGF, vil jeg bare sige, Jens Ole, det var tæt på 2-1. Jeg ved godt, der var offside og sådan noget, men stor chance.
1: Jamen altså, jeg sidder næsten og frist og sidder og siger, at Viborgs største chance for at vinde, det er, at AGF lige scorer et selvmål, fordi Viborg kan stort set ikke gøre det selv. Kæmpe store chancer har de haft.
0: Nu er vi tilbage
1: først,
0: med det der.
1: Oliver Bundgaard.
0: Masser af chancer, ja, ja. Mangler skarpheden for det sidste ende, ikke?
1: Ja, nu er det så Oliver Bundgaard, der har skrevet sig på den liste over spillere, der står helt inde 9 meter fra mål og sparker bolden lige favnen på Jesper Hansen. Minuttet efter lang fremlægning, Dorian Junior rører den, så tror jeg, at det, der gør, Thomas Jørgensen bliver offside, men Thomas Jørgensen får også afsluttet dårligt på den. Så vi må nok sige, at det der offensive kvavabelse, det lider Viborg af stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er sådan et fredagsfænomen, fordi det var jo ikke særlig godt, de havde at slæve, det er ikke, fordi det er blevet voldsomt meget bedre i dag. Og en ulykke kommer sjældent alene, for du kan se, at Sami Jalal, han sidder på hook derover, han skal skiftes ud. Det er ganske givet. Måske var det kommet af sig selv. Vi tager lige et Viborg-angreb her. Thomas Jørgensen, men her får han et frispark ud af det. Michael Andersson er slet på ingen måde enig med Mikkel Redder i, at der var et frispark der. Men det er fløjtet, det er dømt. Og Thomas Jørgensen, han er også en mand, der slider med det. I dag synes jeg, at AGF har overmatchet ham på evner, ikke på fysik. Det er ikke sådan, at der har været en AGF-spiller, der har limet sig fast til ham fra starten og så fulgt ham. Men jeg synes, han er blevet overmatchet derinde af Markus Solbakken og Christian Arnstad inde på den centrale midtbane. Slet ikke være så i øjnefaldende med hans glidende, lejende, lette løb med bolden, som han jo henrykkede os med i sidste sæson. Nu får han og eller Charlie Nuk muligheden for at hælde bolden ind i feltet 10 minutter inde i anden halvleg. Det bliver Thomas Jørgensen. Den kommer tilbage til stolpe. Nej, det gør den ikke. Den kommer helt ud over baglinjen. Den er der ikke nogen Viborg-spillere, der når frem til. Santala til var målet, men han ramte den ikke. Så 11 minutter inde i anden halvleg. Så er vi stadigvæk der, at vi kan give håbet den længste frist. Men på et eller andet tidspunkt, når vi kommer længere frem, så kan det også godt være, at vi får et fænomen at se, at begge trænere godt kan se, at uafgjort det er det næstbedste resultat. Det er det mindst dårlige. Så, men lad os håbe på, at vi får en afgørelse, at vi får flere mål, og vi får mere underholdning. Det har vi fortjent. Har vi ikke?
0: Selvfølgelig har vi det. Vi elsker god underholdning. Og vi elsker mål.
1: 11 minutter. Ja, 11 minutter er der spillet 1-1 af stillingen.
0: Og her er det vind og vejr fra Thor Farlov.

0: Vinder hver var det altså her fra Thor Farlov. Vi snakkede om, Jens Ole, i optakten, det der med, har AGF, er AGF nu kommet så over det her kollaps i Azerbaijan? Kan vi ikke bare blive enige om, ud fra det, vi har set, så er de kommet videre?
1: Jo, for delen. Altså, jeg er dybt imponeret, at man skifter 8 mand i startopstillingen, og så stadigvæk opretholder en så fornuftig kvalitet, som man gør. Ja, det slår lidt negativt ud på nogle positioner. Ja, Jani Sæder, han er jo ikke ligefrem Harry Kane. Det kan vi godt være ærligt, ellers har han nok heller ikke spillet i AGF. Og så er der også et par i forsvaret, hvor der har været en del usikkerhed. Om det er noget med kvalitet at gøre, eller det er noget med manglende kendskab, det skal da være usagt. Nu er det Viborg i angreb. Så er der en Kusmis, før bolden frem. Den aflevering ligger rigtig dårligt lige fødderne på Gif Links. Der havde ellers lige været muligheder for Charlie Nuk. Til gengæld får Oliver Bundgaard fat i den. Her kommer indlægget. Her kommer hovedstødet. Her kommer målet. Og det er dobbelt op på Mads Søndergaard. Manden med Viborgs farligste pande. Her er det et 8-mål af de helt klassiske. Fordi man kan se, med Søndergaard er den her boks-til-boks-spiller på midtbanen, der både er nede og rydder op og laver det beskidte arbejde, men også løber med i feltet. Her er det Oliver Bundgaard, der slår den i blinde fra baglinjen. Den svæver højt ind over feltet, og så kommer med Søndergaard med 12-14 meters tilløb og stanger den i netmaskerne. Og selvom Jesper Hansen han er helt derude, så kan han ikke nå den. Han kan i hvert fald ikke holde den. Så nu fik vi et mål mere. Mads Søndergaard, garant og garanti for mål på Viborg Stadion. Og 2-1 efter et kvarterspil af anden halvleg.

0: Christoffer med ringer om natten. Nu behøver Viborg åbenbart ikke score flere mål med hovedet, fordi de har i hvert fald valgt at skifte dobbeltmålscore ud med Søndergaard.
1: Det er jo nærmest filmisk smukt, det her. Mads Søndergaard, der kommer løbende der, tager det lange løb ind i feltet, stanger Viborg foran 2-1, løber over og jubler sammen med publikum. Og så bliver han så gjort derover, fordi
0: og
1: der bliver markeret over for sidelinje. Du skal skiftes ud, mester. Og hvad er det nye regler, de hedder? Du skal gå ud så tæt på sidelinjen, som du kan. Og han var jo derovre. Så ud med ham, så kan han så til gengæld gå herned. Jeg vil så sige, det er nok lidt heldigt, at der trods alt hænger sådan noget net ned foran de der 1200 AGF-tilskuere. For han går stille og roligt.
0: Ja, han skulle gå lige forbi dem.
1: Han skal lige der. Hvad er der? Halvanden, 2 meter, ser man sådan noget der. Hvor du, han var et stort smil, da han kom herover på sidelinjen og satte sig til rette. Og sammen med ham, så må vi sige, en, der ikke smilede, Thomas Jørgensen. Han har altså været Viborgs dårligste på midtbanen i dag. Han er også blevet skiftet ud i samme moment. Og det betyder også, at der er 2 nye på den centrale midtbane, Esker Bæk, og så også den helt pure unge Philip Keller. Sabit Talal er også gået fra banen fra Viborg. Ind er kommet Bilal Brahimi. Og vi stopper ikke her, fordi Markus Solbakken og Tobias Mølgaard er gået fra banen for AGF. Erstattes af Karl og Magnus Knudsen, som er kommet på banen. Så nu skal vi sige, nu skal det her nok også lige have lov til at sætte sig. Lige nu er AGF med et frispark ude i højre siden. Det er Michael Andersson. Var toneangivende voldsomt i de første 15-20 minutter. Faldet lidt ud af kampen, som tiden er gået. Nu er det Gift Link her med mulighederne. Charlie Nuuk ned og presser ham. Michael Andersson med et indlæg her. Det bliver hættet over mål og ender. Ja, som hjørnespark faktisk til AGF og Michael Andersson. Men det er AGF, der har travlest, fordi at, der er, nu skal lige regne, 25 minutter må det være tilbage i den her fodboldkamp. Og det er Viborg, der fører med 2-1.
0: Og det er ikke kun at starte, at vi har scoret mål. Det gør det også i første division. Vejle Boldklub, de har bragt sig foran 3-1 mod Kolding efter 66 minutter spillet. Mens FC Fredericia er kommet foran 2-0 mod AB, der har spillet 62 minutter af den kamp.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Vi er til fodbold i Viborg. Fredagsbold er den fineste og fornemmeste slags, der er spillet 68 minutter. Vi har heldigvis næsten en halv halvleg tilbage. Forløbigt så må vi sige, at AGF har i den grad gjort alle spekulationer til skamme om, hvor slidte, hvor ramponeret, hvor dårlige de skulle være, efter de har spillet for blot 3 døgn siden i Champions League. De har vist sig flot frem, men ikke flot nok til at føre. For det er nemlig Viborg, der gør det med stillingen 2-1.

0: How Will I Know fra Whitney Houston. Trætte ben snakkede vi om i starten af den kammer, dermed 8 nye startopstilling. Men nu kommer Tobias Beck der i hvert fald ind, så benen er måske friske nok til de sidste 20 minutter i hvert fald.
1: Ej, det er nok det, der er. Og det, der jo skal lige siges, det er jo Tobias Beck. Han kan stort set næsten ikke være mere homegrown her i Viborg. Altså, han er født og opvokset i Møldrup. Han har sparket sine første fodbolde på Møldrup stadion deroppe, men selvfølgelig, men har så spillet og blevet forløst her i Viborg, hvor han brød igennem. Og i øvrigt, i dag, på det tidspunkt, blev den yngste debutant i første division, 16 år, 11 dage eller noget i den stil, i øvrigt noget, han delte med Thomas Gundelund nede fra Vejle. Nå, men nu har han jo ved at være en voksen mand og har været i enkeltstart og kommet til AGF og blev deres topscorer i sidste sæson, og nu har han haft trætte ben, og det betyder, at han har siddet og ventet hvile sig i tre kvart kamp. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kommer ind og gør det onde ved sin gamle klub. Jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke fordi, at han efterlod sig noget dårligt indtryk overhovedet, efter han forlod Viborg. Han rejste selvfølgelig også direkte til Tyskland, men han sad jo og jokede med Lukas Lund, med Mads Søndergaard. Det er jo spiller, han har spillet på ungdomshold med begge to aktuelle for Viborg. Jeg må sige, i den grad Mads Søndergaard aktuelt med to mål forløbet, og det, der ser ud til at sikre Viborg 3 point, hvis det står for truende. Men nu er det jo heldigvis sådan, at fodboldkampen skal spilles helt til ende, også den her. Vi er på 28 minutter i anden halvleg, og igen, så er det en helt, helt åben kamp, hvor der bliver skabt store chancer i begge ender. Jeg synes også, der mangler kvalitet på afslutningerne i begge ender. Her er det så til gengæld, wow, ud af ingenting, så kommer der simpelthen i drønene James Pogetta, hammer den på overlæggeren. Det er vel første eller anden berøring af den 18-årige spiller fra Uganda. Wow! Viborg er uopmærksomme i venstre side. Bogatter, han får den i feltet, og han flår bare til den, og den står stadigvæk og dirrer dernede. Overlæggeren. Uha! Så kan det godt være, at Beck, han får lov til at spille anden violin her på sin gamle hjemmebane, hvis James Bogatter, han finder den slags frem. Wow! Og hvor var det tæt på og få udlignet. Så der er i den grad kommet offensive vitaminer på banen for AGF. Nu er spørgsmålet om Viborg, de kan svare igen. Charlie Nuuk fører bolden op, men mister den lige så hurtigt igen. Bilal Brahimi her står og kigger fodbold. Frederik Emery, oha, han får noget i læg dernede, kan jeg se. Jeg tror også, han er ved at have ondt i beneren. Her, hvor vi er nået 75 minutter ind i kampen. Nå, jeg tror godt, det her kan blive et vildt kvarter til at slutte den her fredags fodboldkamp med Viborg fører foreløbigt 2-1 mod AGF.

0: Sebak med livstegn. Lige nu er det ikke sådan vildt sjovt at være OB, fordi nu FC Fredericia er altså kommet foran 3-0 efter 75 minutter spillet. Stadigvæk 3-1 mellem Vejle og Vejle Boldklub og Kolding. Så skal vi til dig, Jens Ole Sørensen. Viborg mod AGF. Det lugter også lidt af, at der nok skal komme et mål mere, inden det her det er slut.
1: Ja, det kunne det eller to, for den sags skyld. Og det er bare for lige at sige, at jeg kan jo godt se, hvordan Jakob Poulsen har spillet sine AGF-kort. Det her med at smide to offensive S'er, vi er jo nødt til lige at sige, Jens Borgetter, han har vist, at han er ganske ung, han er uskolet og alle de der ting. Han er jo en vild angriber, og Tobias Beck var jo blandt AGF's bedste i mesterskabssæsonen sidste år. Det er jo, altså, det er jo simpelthen lige at knalde to trumfæsser ud her til det sidste kvarter. Der må vi sige, at Viborgs bidrag med indskiftningen, det er lidt mere spag karakter. Philip Keller, talentfuld midtbanespiller, også 18 år gammel, men man mangler stadigvæk at have det der helt store output. Og så er Esker Bæk, jo, født og opvokset, fostret i AGF. Talentmiljøet var så lige lidt rundt omkring, og så kom han til Viborg for halvandet år siden. Han kæmper også for at få sådan for alvor fodfeste i Superligaen, som fast spiller på Viborg-holdet. Så det kunne godt være, at styrkemæssigt set, det tipper lidt over til AGF, og så er det jo den gamle historie om, det er jo ikke bare om, hvordan man starter fodboldkampe, men lige så meget om, hvordan man slutter fodboldkampe. Lige nu, så presser AGF på med 11 minutter tilbage. Her er det så til gengæld Jeppe Grønningen, erobringens mester, snupper bolden på Christian Arnstad, der så laver et frispark, og det giver Viborg muligheden for lige at puste ud, trække luft ind, fordi det her, det kan godt blive et hundeslagsmål de sidste 11 minutter. For Viborg fører stadigvæk 2-1 mod AGF, men lurer mig, om ikke AGF har tænkt sig at gøre et alvorligt attentat på det.
0: Og er du til atletik, så er det nu, du skal tænde for dit fjernsyn, tænde for DR2 eller DRTV, så er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi dykker også ned i det på den anden side af kl. 21, når den her Superliga-kamp er færdig.

0: Kylie Minogue. Can't get you out of my head. Hvis Viborg skulle holde den her føring hjem, altså 2-1 mod AGF den her fredag aften, kan man så snakke om en fortjent sejr?
1: Ja, det synes jeg godt. Altså, Viborg har skabt sindssygt mange chancer. Men jeg er også nødt til at sige, at de har også givet mange chancer væk, hvis man går ind på de her berømte målinger, der er på om der skulle have været mål, eller der ikke skulle have været mål. Så kan jeg sige, at Viborg ligger på sådan en XG på 0,8. AGF ligger på en XG, der hedder 1. Så AGF har skabt lige så store chancer, som Viborg har. Så fortjent. Jeg ved ikke rigtig, om man kan tale med det. Men jeg ser Viborg i første eller have en håndfuld muligheder, hvor de med mere kvalitet og kynisme havde været stort foran allerede før pausen. Nu ender det med, at de skal til at slide den her hjem for frispark for Viborg på kanten af feltet. Og det, jeg lige ser nu, det synes jeg jo er ganske interessant, fordi at nu skifter Viborg ud og sætter Frederik Damkjær ind. Frederik Damkjær er også en ung spiller fra egen avl. Han er 19 år gammel. Han er sådan en defensiv midtbanespiller. Han bytter med Charlie Nuuk, mon ikke det så betyder, at Philip Keller, han rykker frem i forreste geled, og så ligger Frederik Damkjær sig ned. Han kunne godt ligne en, der skulle ind og slås og så æde en masse meter her i de sidste 5,5 minut. Så spørgsmålet er, om Viborg har tænkt sig at forsvare den her hjem, eller de har tænkt sig at jagte et mål og afgøre den sådan endegyldigt. Vi kan i hvert fald sige, at AGF har spillerne på banen til at kunne snuppe point med hjem fra Viborg, hvis det skal være. Lige nu skal der dog lige skiftes ud. Derfor bliver der kaldt et målspark tilbage. Vi har 5 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 2-1 til Viborg mod AGF.

0: Mr. Know It All fra Teddy Swims.
1: Lige nu har 30% af Viborgs hold en far, der også har spillet på første holdet. Adam Kreis Christoffersen, søn af Thomas Frandsen, er lige kommet på banen og gør Philip Keller, søn af Christian Keller, selskab. Og i målet står Kasper Krilek, søn af Roald Kilderik. Og så er der søger ud den fjerde slagsen, nemlig Mads Søndergaard, der er søn af Preben Søndergaard. Og Mads Søndergaard, han er jo ikke en hvilken som helst. Han er manden, der har skåret to mål. Begge Viborgs mål i dag, og det er det, der begynder at ligne, at det bliver en, det der bliver afgørelsen. Men AGF presser på, og presser på, og presser på, men det er Viborg, der fører 2-1 med halvandet minut plus tillægstid tilbage.

0: En som dig her fra Rune Rask og Hampenberg.
1: Nej.
0: Hvad så? Hvad sker det der i afslutningsfasen?
1: Altså, der sker det. Vi er inde i overtiden. Det står 2-1. AGF har lige haft en friløber. Den redde Kasper Kjellrem. Det var James Bogerler, der går igen. Så er der indkast til AGF. Ned ved eget hjørneflag. Og så står Gif Links og bliver så meget tvivl om, hvor han skal kaste den hen. At dommeren han siger, stop det der, og så vender han den, og så bliver det til et Viborg-indkast. Og det er fatalt det der, fordi det forærer Viborg 45 sekunder, måske et minut, i en overtid, der allerede er halvt gået. Vi har brugt halvandet minut af de 3 minutter, og det her det begynder til forvekslingen lidt at ligne den første. Og får det eneste kamp, Viborg har vundet i Superligaen i denne sæson, nemlig hjemmekampen mod OB, hvor de må lægge ryg til et voldsomt pres her i slutfasen. Her er der til gengæld Philip Keller, der knokler som en lille arbejdsbi, forstyrrer sin modspiller så meget, at det ender med et Viborg-indkast midt på egen banehalvdel. Og nu skal Oliver Bundgaard lige huske, han skal skynde sig at kaste. Det kan han så også. Op mod Adam Kreis Christoffersen. Han har fysikken. Her kæmper han med Magnus Knudsen om at få fat i den. Magnus Knudsen presses til at sparke bolden ud over sidelinjen, og Adam Kreis Christoffersen jubler, som havde han scoret. Det havde han ikke. Han har bare fremsunget et indkast så langt væk fra, hvor det er farligt som overhovedet muligt, nemlig helt nede ved hjørnefladet i den modsatte ende. Jeg kan nu se her hele AGF-direktionen, det er sportsdirektør, sportschef og administrerende direktør, bestyrelsesformand, de rejser sig. De ser noget skuffet ud. Jeg tror, de har givet op, fordi nu har Viborg muligheden for at holde bolden i eget gelede i de sidste 45 sekunder, der nåede den stil. Oliver Bundgaard her med muligheden for at lave det indlæg. Det gør han så ikke, men han kan fremtvinge et... Nej, hjørnespark, det bliver det ikke til. Det bliver til et målspark. Der er 20 sekunder tilbage. Jesper Hansen, du er travlt nu, fordi her, det er det sidste. Og jeg kan se, Tobias Bæk, han løber hoppe og vifter med armene bare højt med den. Det kom den også op længe, højt op i luften, ikke så langt frem, ender på midten af banen. Nu er de 3 tillægsminutter gået. Gif Links med en fremlægning, så den Kusmi vinder den der. Den der, den får Bilal Brahimi. Bilal Brahimi er manden, der... Rører bolden som det sidste. Mikkel Redder blæser kampen af. Viborg vinder 2-1 mod AGF. De kom med trænebenen efter en lang rejse. En endnu større skuffelse. Men er nødt til at hejse flaget og give kæmpe kredit til det her AGF-hold med 8 ændringer i startopstillingen. At de byder Viborg så meget trods. Og vi må også bare sige, at alarmklokkerne de må bingle og bamle i Viborg. Hvad indgår deres offensiv eller den offensiv, som de ikke har. De kan være flikskuffet. Mål. Til gengæld, så havde de så manden med hovedet rigtig skruet på. Mads Søndergaard dobbelt målscorer, og Mads vinder for Viborg i 2-1-sejren over AGF.

0: er du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Alex Vargas, nummeret Low. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. En ung mand er anholdt og mistænkt for det her knivoverfald, som politiet fik en anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder så er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted. Det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef i Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er forsamlet på stedet på grund af den her puttefest. Men om de to ting hænger sammen, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Vi har haft masser af sol og skyfri himmel her i sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder så er vandstanden lavere end normalt, og andre steder, ja, der er de tørret helt ud. Og derfor er der også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
2: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen. Og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Et andet sted, hvor vandmanglen er meget tydelig, det er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
3: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Det blev lige ved næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland i dag. Med sin hest Mount St. John Freestyle, der red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, ja, så rakte det altså ikke til VM-titlen, så hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
4: Oh, jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
1: Ja, men alt i alt, så var det trods alt en god oplevelse for Katrine Laudrup Dufour.
4: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: Ja, VM-guld, det gik i stedet til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. I nat mest klart vejr med ind i Jylland, efterhånden noget mere skyet. I morgen der får stort set hele landet tørt vejr og nogen eller en del sol. Mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Svag til frisk vind mellem vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

2 i Superligaen, mens AGF de ligger nummer 9. Det skal da jo også siges, at Viborg er det eneste hold, der har spillet 4 kampe, mens både FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland kun har spillet 2 kampe. De skal altså spille en ekstra kamp i den første uge af september, fordi de stadig spiller europæisk fodbold, så de er lige 1 kamp bagude. Det var altså Superligaen, vi fik rundet af for i aften. Jeg mangler også lige at få afsluttet de 2 kampe, der var i første division. Det er Vejle Boldklub, der vinder 3-2 over Kolding IF, mens FC Fredericia, de vinder 3-0 over OB. Det betyder altså også, at Vejle Boldklub, de lige nu fører første division efterfulgt af FC Fredericia. Den her time frem til kl. 22, den kommer til at blive fyldt ud med alt muligt godt fra EM i atletik, blandt andet. Så vi skal have Tobias Bold med om et kort øjeblik live fra Birmingham, men vi skal lige have et stykke musik først. Og noget af det, du kan glæde dig til i aften, det er altså finalen i 400 meter hæk for herrer. Der er også 200 meter for kvinder. Det er 7-kamp. Og så efter jeg går af, der er der 800 meter finalen for kvinder. Det kan du se på DR2 og på DRTV. Og nu vi er ved det med TV, så kan du allerede nu bare tænde for det, fordi der er altså atletik i fjernsynet. Kuglestød. Det er kvindernes 7-kamp, og så er der også 10.000 meter finale for kvinder. Altså, det blev lidt en opremsning, men jeg tror, I kan fornemme, at der er rigtig, rigtig meget godt atletik, både her i din radio og i dit tv. Velkommen til Liga på B4. Lad os starte med 2 lanterner.

Mathias Rank med to lanterner. Der er altså fire danske hold, der i den her uge har været i kamp i europæisk fodbold, og nu ved vi altså, hvem de skal møde i det næste runde. Lad os starte med AGF. Aarhusianerne, de tabte jo til Sabah FK, og det betyder, at de er ude af Champions League-kvalifikation, men nu skal de altså spille en playoff-kamp om en plads i Europa League. Der skal de møde AGF, de møder Benfica, det er fra Portugal. I Conference League, der har vi FCK, vi har FC Midtjylland, vi har FC Nordsjælland, de er altså også videre til den her playoff-runde. FC København, de møder det hold, der hedder Inter Turku fra Finland. FC Midtjylland, de møder Rijeka fra Kroatien, mens FC Nordsjælland, de skal møde St. Gallen fra

0: Schweiz. Det hele, det kan du altså høre lige her i Liga på B4 fra næste uge, hvor de her kampe, de forløber. Nå! Så skal vi altså nu vende blikket mod Birmingham. Tobias Bolt, han er tjekket ind, fordi der er gang i den på atletikstadion. 10 kilometer finalen for kvinder, Tobias Bolt.
1: Ja, det er den allerlængste banedisciplin, som findes. Ellers så er det jo halvmaraton og maraton, som foregår ude i gaderne. 10.000 meteren her for kvinder. Den foregår på løbebanen i Birmingham. 25 omgange er det, som venter, og vi er et godt stykke over 3/4 af løbet. Der er snart kun 6 omgange tilbage. 4 kvinder er gået i udbrud. Det er Megan Keith fra Storbritannien, som sætter tempo, den forsvarende bronzevinder, som løber på hjemmebane og virkelig har sat gang i den her finale. Hun har en hollænder, en belgier og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti fra Italien på slæb. Bartocletti, der jagter the double, efter at hun også vandt 5.000 meteren for bare 2 dage siden. 5 omgange er der tilbage. De har løbet nu i 26 minutter, og der venter cirka en 5-6 minutter mere, før vi får afgørelsen.
0: Og så kan jeg lige få med, at det er torsdag den 20. august, at du kan høre de her 4 europæiske kampe direkte i Liga på P4. Vi sender fra klokken 18 til 23, altså både FC Midtjylland, FC København, FC Nordsjælland og AGF, de skal i aktion samme aften.

0: Vi springer lidt her i Lasse Skriver med Everyday Life, fordi vi skal lige have afgørelsen på den her 10 km for kvinder finale ved EM i atletik.
1: Ja, den har varet 31 minutter nu, finalen, og vi er ude på sidste omgang. Der er blevet ringet med klokken, og de fire forreste er blevet til tre. Megan Keith, der satte tempoet og fik gang i publikum på det for første gang helt udsolgte Alexander Stadium. Hun har måttet give op, og nu er de tre tilbage, og nu sætter Nadia Bartoklessi tempo, siger farvel til hollænderen og belgieren oppe i front. Nadia Bartoklessi, det er som at se hende på 5.000 meter. Hun er simpelthen uslåelig og sprinter nu væk fra de to forfølgere ind på opløbsstrækningen på vej mod sin anden guldmedalje ved det her EM. Publikum i Birmingham rejser sig op og klapper af Nadia Bartoklessi, som for andet EM i træk sikrer sig guld både på 5.000 meter og på den dobbelte distance, krydser målstregen her og rækker to fingre i vejret. Det bliver bronze til hollænderen Koster, som endelig får en sølvmedalje efter to fjerdepladser i træk. Og så er det Jena van Lint fra Belgien, der tager bronzen på kvindernes 10.000 meter.
0: Jeg får sådan lidt flashback til cykelsport, Tour de France og så videre med Pogacar. Det ligger tæt, og så har han bare et helt andet gear, ikke? Det der, det er så for vildt ud.
1: Der blev virkelig skruet op i 6. gear her for Nadia Bartoklessi. Altså, der var slet ingen tvivl, og hun sagde farvel med 200 meter til mål. Så blev der bare skruet op, og de kunne slet ikke svare igen, de to.
0: Helt vanvittigt, det der. Nå, Tobias Bold, så fik vi afgjort 10 km for kvinder. Hvad er det næste, vi skal tjekke ind ved?
1: Jamen, vi har en 400 meter hækfinale for mænd med Carsten Warholm, den norske verdensrekordholder. Til start, han jagter sin fjerde EM-guldmedalje i træk. Det er allerede her klokken 21.40, så det er vel ved at være snart.
0: Jamen, det er det. Lad os tage lidt musik, og så vender vi retur til dig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Portugal, mens jeg lige sidder og holder øje med fjernsynet. Fordi der er jo EM i atletik lige nu, er der højdespringsfinale for mænd. Så Jens Ole, tjekket ind i indbakken, skulle jeg til at sige. Du er tjekket ind tilbage på dit kodek, fordi du har snakket med spillere og trænere efter den her Superliga-kamp mellem Viborg og AGF. Jens Ole Sørensen, fik du snakket med nogle gode mennesker?
1: Helt sikkert. Fra begge lejre, faktisk. Lutter gode mennesker. Nogle af dem var mere glade end andre.
0: Jeg kunne godt tænke mig at starte med de glade mennesker. Jeg forestiller mig, der er en målscorer, der er glad.
1: Ja, men det var det, fordi det er jo kun ørerne, der forhindrer smilet på Mads Søndergaard fra at nå om i nakken. Og der var han lige ligger et lag. Og du skulle lige, jeg ved godt, du også føler som menneske, Rikke. Du måske begynder at græde lige lidt. Vi skal jo huske, at Mads Søndergaard, som jeg siger, han har jo været skadet i lange perioder, altså 6-7 måneders lange skader i de sidste 2-3-4 sæsoner. Og læg dertil, at vi jo så har Oliver Bundgaard, der jo var skadet i næsten halvandet år. Han blev skadet tilbage i december 24 og først kontinuerligt begyndte at spille for den her sæson. Så det med Søndergaard og Oliver Bundgaard snakkede om, det var, at det var faktisk første gang i næsten 2 år, at de spiller sammen og starter på banen. Og så er det Oliver Bundgaard, der laver det der indlæg.
0: Ja, det kan der sidst på målet. Det første
1: lige
0: mål.
1: Præcis. Og ja. Så det, og Pulør, det var simpelthen, det var der Viborgs lazaret rejste sig og sikrede en sejr på hjemmebane. Han var virkelig glad. Og så var det jo, det er jo fint nok, han sikrer 3 point, men der er jo en anden, der redder 2 point for Viborg. For vi skal lige huske, da vi er inde i overtiden, hokus pokus, så er AGF-spilleren James Bogallas lige pludselig helt alene med Kasper Kilder. Og så spørger jeg Viborgs keeper,
0: hvad er den op på overlæggeren?
1: Ja, det gør han først, og så bagefter er han alene med målmanden, hvor Kasper Kilderik, han så redder den. Så jo, der er rigelige muligheder. Men jeg spørger så Kasper Kilderik, hvad når man som målmand at tænke, når lige pludselig, vupti, så står der en mand foran, og han siger, det er ikke noget med at tænke. Det er bare et spørgsmål om at komme frem, prøve at gøre sig så stor som muligt, og vifte med arm og ben, og så håbe på, at han rammer dig. Og så spurgte jeg, er det held? Så siger han, ja, lidt.
0: Det
1: er det jo. Men nu skal jeg sige, fordelen er, altså undskyld, han har jo et vingefang på 2 meter, han er også 2 meter høj, så han er også god til at gøre sig bred og stor. Det var de glade mennesker, og det de også godt kunne se nu, det var, at alternativet, hvor de måske havde tabt, og havde været på 4 kampe, 4 point, det havde været værre. Nu er de på 4 kampe, 7 point, og det vil sige, nu ligger de sådan nogenlunde på et pointsnit, så de godt kan tillade sig stadigvæk at sigte efter en top 6 placering. Og jeg ved godt, det er først til februar, marts eller sådan noget. Men det er jo et spørgsmål om, at AGF ligger med 2 point for 3 kampe. Ja. Men ved du hvad Jakob Poulsen sagde, da jeg sagde det til ham? Nej. Sagde, ved du hvad? Jeg kan huske sidste år, der lå vi med 3 kampe, 2 point. Mm. Så antydede han der, at de blev mestre igen.
0: Det ville være en sindssyg melding, det tror jeg ikke, han turde sige. Men jeg forstår din pointe. Men så kan man vel også sige efter den her Viborg-sejr, ikke, at nu er det måske sådan en okay start på sæsonen for dem.
1: Ja, det er det. Ja. Det er godkendt. Og jeg vil sige, og vi skal jo lige huske at gøre plusser og minuser op. De havde fortjent mere, end de fik i Brøndby. Der fik de 0 point. De skulle have haft 1, måske endda 3, fordi at Brøndby var det næstbedste hold i den kamp. De skulle også have vundet nede i Sønderjyske. Til gengæld så skulle den kamp mod OB dog være en uafgjort eller med en sejr til Fynboerne. Så det er jo sådan lidt give and take på de her enkle kampsituationer. Men Viborg kan godt være tilfreds med deres sæsonstart så far.
0: Vi skal lige hurtigt nå at vende AGF. Også du snakkede med Jakob Poulsen. Fik du fat i nogle spillere også? Var de skuffede, eller var det trods alt en OK præstation, trods nederlaget?
1: Jeg er nødt til at sige, der var faktisk ikke det, der ligner skyggen af skuffelse og spore i AGF-lejren. Jo, over at de får 0 point. Mm. Men som Jakob Poulsen siger, vi er ude at hente spillere langt ude i truppen. Men vi har 19- og 18-årige spillere, der går ind og spiller voksen og moden og kompær og er fuldstændig konkurrenceklar.
0: Og en god kamp,
1: han var
0: underholdende kamp
1: en god
0: og kamp.
1: Så jo, de var skuffet over resultatet, men Jakob Poulsen var pævstolt over det, han så, og Jesper Hansen, han sagde også, det er jo bare et spørgsmål om, at vi skal blive lidt mere kyniske i begge ender. Og han indrømmede så også, at nu kunne de også godt tænke sig snart at få nogle point, men i dag, der var de stolte over præstationen, skuffet over resultatet.
0: Jens Ole Sørensen, tak for i aften. Kom godt hjem.
1: Må jeg godt gå hjem nu?
0: Nu må du gerne gå hjem. Det var dejligt, at du lige var med igen.
1: Hej.
0: Hej.

0: Hey Love. Lad os springe til Birmingham, fordi nu er der altså ikke mange minutter til. Vi skal have sat gang i endnu en finale. Der bliver altså uddelt rigtig mange medaljer her til aften. Det er 400 meter hæk for mænd, Tobias Bold. Det her, det er jo faktisk en af mine yndlingsdiscipliner ved atletik. Jeg synes, den er så fed, fordi det er en all-out, det er bare max, og så er der også en masse teknik i den.
1: Ja, præcis. Der er 10 hække, som skal passeres for fuld fart den her ene omgang rundt om løbebanen. Det er ganske seværdigt, især når man skal se en mand som Carsten Warholm, verdensrekordholder, dermed også europarekordholder. Han er også mesterskabsrekordholder, og så er han den hurtigste i Europa i år. Ganske, ganske suveræn nordmand på 30 år, der jagter sin fjerde guldmedalje her til aften. Hækkene, de er 91,4 cm høje. Det svarer sådan til, at man springer over et dørhåndtag hjemme i stuen. Det er altså ikke bare noget, man lige gør. Det kræver hård træning, og de her, de er simpelthen bare de bedste af de bedste, især selvfølgelig Carsten Warholm, som er kæmpe, kæmpe favorit i denne her finale. Bedste bud på en udfordrer til nordmanden, det er en tysker, som har sat tysk rekord, slået en 40 år gammel tysk rekord i år, Emil Agrikum, som løber lige til højre for Carsten Warholm. Han har fået bane 6 hernede og er ved at gøre klar til den her finale, som begynder om præcis 4 minutter i Birmingham.
0: Nu vil jeg ikke tage al spændingen ud af det her, Tobias Bold, men kræver det, at Carsten Warholm han styrter, for at han ikke tager sejren?
1: Hvis han løber op til sit niveau, så er han næsten et sekund hurtigere end tyskeren.
0: Okay, det er også meget.
1: Så det er, vi skal ud i noget lignende. Altså, det burde ikke være noget problem for Carsten Warholm, det her.
0: Men vi siger jo næsten hver gang, vi sender liga, ikke? Det er sport. Bolden er ikke rundt i det her tilfælde, men det er sport.
1: Det er det. Alt kan ske. Der er hække. Man kan vælte over på vejen.
0: Præcis.
1: Der kan ske alt muligt. Der kan tyvstartes.
0: Jeg siger det bare. Der er god grund til at blive hængende lige her i Liga på B4. Og hvis du nu tænker, okay, jeg vil egentlig også godt se på det her, så synes jeg bare, du skal skynde dig til at tænde for dit fjernsyn over på DR2, så kan du altså også få billeder på.

0: Coldplay her med Feels Like I'm Falling In Love. Tobias Bold, nu skal vi have det afgjort. 400 meter hæk, det er finalen, og det er herrene.
1: Og kæmpe jubelbrøl for lidt siden, da Carsten Warholm var i billedet for første gang i sin blå-røde norske dragt med det gyldne navneskilt på maven, som indikerer, at han er den forsvarende mester. Og han er ikke bare forsvarende mester, han er tredobbelt forsvarende europamester. Han er også verdensrekordholder og mesterskabsrekordholder, Carsten Warholm, som i ved OL i Tokyo leverede den her fuldstændig vanvittige verdensrekord under 46 sekunder som den første i verdenshistorien. Han har fået bane 6. Hans yndlingsbane, har jeg fået fortalt, det er nummer 7. Men mon ikke, det går alligevel på nummer 7. På bane 7, der er tyskeren Emil Akekum. Og ude på bane 8, der har vi faktisk en svensker med også, Oskar Edlund, som satte svensk rekord i semifinalen den anden dag. 23-årigt stortalent, som skal forsøge at løbe under 48 sekunder for blot anden gang i karrieren. Det er kun de tre, der har været under 48 sekunder i år, men den forsvarende sølvvinder fra Italien, Sibilio, er også til start på bane 4. Men i første omgang alle øjne rettet mod bane 6 og det norske løbefænomen Carsten Warholm. Og her bliver løberne sendt afsted på de 400 meter hæk. 10 hække venter der for dem, og Warholm får en rigtig god start. Han er allerede oppe på siden af tyskeren her efter de første 100 meter. Det går virkelig, virkelig stærkt for Warholm. Han er bare fuldstændig suveræn. Har allerede vundet en guldmedalje ved det her europamesterskab. Det var i 4x400 meter stafet i mandags samme aften, hvor Jakob Ingebrigtsen også triumferede. Det kommer han også til at gøre her, hvis han kan holde sig på benene. Carsten Warholm, spørgsmålet er, hvad det er for en tid, han løber i. Der er 100 meter igen, og han er langt, langt foran nummer 2, som jeg tror er tyske Akekum. Carsten Warholm, det er i ensom majestæt ned mod målstregen. Sidste hæk bliver placeret her, og nu kommer han ned imod målstregen. Giver det aller sidste og løber ind i en ny mesterskabsrekord. 46-63 for andet EM i træk sætter Carsten Warholm mesterskabsrekord. Og han barberer lidt mere end et kvart sekund af mesterskabsrekorden fra Rom for 2 år siden. Og så blev det 4 guldmedalje i træk til nordmanden. Det er der ingen, der har gjort før i denne her disciplin. Han kysser ud imod publikum, og de mange nordmænd, som har fundet vej til Birmingham. Sølvet, det går til Akekum fra Tyskland, og så bliver det tyrkisk bronze. Men der var ingen over ingen ved siden af Carsten Warholm, der vinder med mere end 1 sekund ned til nærmeste forfølger. Nu får han det norske flag i hænderne, og så kan han tage sig en æresrunde for 4. gang i træk. Guld til Norge, guld til Carsten Warholm. Dybt inde i mig

0: Medina for altid Liga på B4 lakker mod enden. Vi sender frem her til klokken 22, men vi skal selvfølgelig lige nå og se, hvad det er, vi har på programmet i morgen, når der igen er EM i atletik. Vi sender det ikke her i radio, men du kan se det hele på DRTV og DR2. Og Tobias Bold, det er måske en god dag at tjekke ind på, fordi der er rigtig mange danskere i aktion. Hvis vi bare lige kigger på dagsprogrammet, der er jo de her to sessioner, der er dagsprogrammet og aftenprogrammet. Lad os bare lige starte med dagsprogrammet.
1: Ja, vi begynder med danskermæssigt klokken 12.50 dansk tid med længdespringer Ida Beider Bumme, som skal forsøge sig i den disciplin. Hun var også med i 100 meter hækkeløbet den anden dag og nåede videre til semifinalen. Hun er en alsidig kvinde, som faktisk også er en del af stafettruppen her ved EM, og hun håber, at hun kan gå ud og levere sit bedste og måske lige klemme sig videre til en finale. Det vil være en kæmpe, kæmpe præstation, hvis det lykkes for hende. Det er hun ikke seedet til. Det er der ingen af danskerne i morgen, som er. Men den anden dansker, vi skal se i aktion, det er klokken 13.15. Anne-Marie Nissen, som vi har set både på 400 meter med og uden hække. Hun har løbet 800 meter til EM, og nu kaster hun sig ud i 1500 meter. Så jeg er spændt på at se, hvad hun kan præstere på den distance. Og så klokken 13.40 er der stafet med dansk deltagelse. Det er kvindernes 4x100 meter. Og igen her, jamen ligesom i dag med herrerne på 4x400 meter, handler det om at få en så god tid som muligt. Det er nok ikke super realistisk, at Danmark kan gå videre til finalen, men en god tid er det, som kvinderne skal ud og løbe for. Så i morgen aften, så er det jo finaletid for bare anden gang ved det her EM, og måske også sidste gang. Arthur Viborg Petersen, som chokerede os lidt den anden dag i spydkastkvalifikationen og tævede sit spyd ud på den gode side af 79 meter og sikrede sig med 10. bedste kast en plads i finalen. Ham glæder jeg mig til at følge, og det er klokken 9 i morgen aften, at han skal i aktion.
0: Og jeg har lige tjekket vejrudsigten. Det ligner, der kommer skyer, så der er alt god grund til at sætte sig i sin sofa, tænde for fjernsynet på DR2, på DRTV, og så bare nyde de her danskere i aktion.
1: Jeg tror, du snakkede om vejret i Birmingham. Det kunne være dejligt med nogle skyer.
0: Ja, det ved jeg ikke, om kommer.
1: Det er varmt herovre.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

på B4 sender frem til klokken 22, men der er altså et event. Der er en konkurrence i matematik, som du bare ikke må gå glip af. Så derfor så skal du altså klokken 22.46 tænde dit fjernsyn på DRTV, og så skal du se med, når der er 800 meter. For kvinder, det er finalen. Og der er altså rekorder i sportens verden, som bliver slået med jævne mellemrum. Det ved vi. Og så er de der rekorder, som bare bliver ved med at stå. Verdensrekorden på kvindernes 800 meter, den hører til den kategori, som bare bliver ved med at stå. Fordi den verdensrekord, der står, den er fra 1983. Den er på 1 minut 53 sekunder og 2800 dele sekunder. Det er den længst stående verdensrekord i atletikken, og den har været anset for at være helt umulig at slå. Men i aften, der er der altså to kvinder, som måske, man ved jo aldrig, hvad der sker, måske kan slå den her rekord. Det er som sagt 800 meter. Det er kvinder, og det er finaler. Det er EM i atletik. For guds skyld, tænd for fjernsynet, jeg lover, det her det bliver et brag af en finale. 22.46 direkte på DR2 og DRTV.

Det sker alt for tit. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen på søndag, hvor Superliga-bolden ruller igen. Der er 4 kampe på menuen, så vi starter altså allerede klokken 14 og sender helt frem til 21. Tusind tak for i aften. Tak fordi du lyttede med. Vi slutter af med One Republic og nummeret Run.

0: Klokken er 22. Det er tid til en radioavis.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, så er forbuddet blevet ophævet. Og det er over altså Naturfredningsforeningens direktør, Lars Midtiby.
2: Det blev jo stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Men når der ligger så klar en vurdering fra Beredskabsstyrelsen, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet. Det siger Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
3: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
1: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de her bundslæbende redskaber. Efter en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl i Vestjylland, så bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der ingen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark lige nu. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig der havde aktivisterne mad og drikke til beboerne. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han her. Men han og de andre palæstinensere skal ikke regne med, at premierminister Benjamin Netanyahu vil slå hårdt ned på de voldelige bosættere, vurderer vores internationale korrespondent Steffen Kretz. For der er valg i Israel om 2 måneder, og her har Netanyahu brug for den yderste højrefløj, som støtter bosætterne.
4: Og det er det vakuum, det politiske vakuum frem til valget, som de her militante bosættere udnytter. De prøver i virkeligheden at presse Netanyahu og se, hvor langt kan de egentlig gå, før der er nogen, der gør noget.
1: Herhjemme får vi nat mest med klart vejr, med ind i Jylland efterhånden også noget mere skyde. I morgen mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Og så kommer der til at blæse en svag til frisk vind.
5: Du lytter til P4.

sådan noget, en ny festlig sag, som passer rigtig godt ind en fredag aften. Så velkommen til et par timer her, hvor vi runder døgnet rigtig godt af med masser af den gode musik. Den kommer her fra Alex Warren. Det her, det er Passenger.

0: Man kunne godt kalde det lidt for Justin Timberlakes gateway ind til voksenaccepten. Inden for kategorien popstjerner her gik han fra at være et medlem af Disney's Mickey Mouse Club og så til medlem af boybandet NSYNC til en vaskeægte R&B popstjerne oven i købet en lidt fræk en af slagsen her på Rock Your Body. Anderledes stemningsfuldt og reflekterende er det måske lidt, når man lytter her til August Højen og hans fine gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols.

0: slem.
1: Det er altid det værd at give det et skud, og går det galt, så er der en dag, hvor det hele er glemt, lyder budskabet altså her fra August Højen. Hun bliver et af danske og rykker over til Sanne. Her er hun med kærligheden.

Det er en fredag aften i Danmark, og du er på P4. Det her, det er før natten, som du altid kan skrive til, hvis du har noget, du gerne vil ud med. natten@dr.dk, det er blandt andet der, hvor du kommer med et forslag til en sang, som måske passer rigtig godt ind i dine aftener, og som måske også kunne gøre noget godt for andre. natten@dr.dk. Det kunne sagtens være sådan en som denne her fra Jonathan. Alle mine tanker.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Bastille var det her med Pompeji.
1: På toppen.
0: Helt oppe her på toppen, der finder vi den gode Søren Torpegaard Lund, som sørgede for en flot 7. plads, da han stillede op for Danmark med nummeret. Før vi går hjem til Eurovision Song Contest tidligere på året, og nu er han altså ude med opfølgeren til det store hit. Det er et nummer, der hedder Festen stopper aldrig, og det kan man virkelig godt høre, når man sådan nærlytter og bare mærker rytmen banke i kroppen til det her nummer. Og hvor Før vi går hjem handler om at holde fast i en magisk nat, der tager det her nye nummer ideen videre og hylder fællesskabet og sommer og følelsen af bare at leve i nuet. Her er Festen stopper.

Jeg ved ikke med dig, men jeg får da næsten lyst til en tur på gulvet, når jeg lytter til det her skønne nummer fra Søren Torpegaard Lund. Festen stopper aldrig. Det var det nummer, vi fandt helt oppe på toppen. Med masser af musik til din fredag aften her i før natten nu med Harry Styles.

American Girls hedder det her ret nye nummer fra Harry Styles. Det her nummer, det er ikke nyt, men det er godt. Det er Walking on Broken Glass fra Annie Lennox.

Så er det om at passe på ikke at få skåret sig i tæerne. Walking on Broken Glass var det her. Nu var vi lige inde over Søren Torpedgaard Lund, der jo vandt dette års. Jamen, det Grand Prix også landede på en flot 7. plads til det europæiske Eurovision her i maj måned. En af dem, der kom tæt på at vinde det danske her tidligere på året, det var jo Erika Jane, og det var med det her nummer, der hedder Death of Me.

Irske The Script har lige udgivet en ny sang, vi spiller en hel del her på P4. Den hedder Man in the Arena. Og når man så lige genlytter til det her halvgamle nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, så kan man altså godt høre, at de har der en vis signaturlyd, der er sådan lidt af sounden, der i den grad går igen, må man bare sige. Og det er der overhovedet ikke noget i vejen med. Især ikke, hvis man er kæmpe fan af The Script. Her er det Darlin' og Det Hele Værd.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Jeg ved egentlig ikke, om der er en skjult kærlighedserklæring til dronning Margrethe i det her fine nummer fra Albert Heath, men det kan da egentlig godt tænkes. Daisy var det nemlig. Han gav os her. Lige om lidt radioavis her på B4, og det er lige efter denne her fra Manic Street Preachers.

0: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, skriver den spanske avis El País. Samtidig har Spanien indsat yderligere 300 politibetjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
1: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
0: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko, men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Frankrigs politikere vil beskytte børn under 15 år mod indhold på blandt andet TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten krænker loven ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugere til at bevise deres alder. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. I morgen mest tørt og nogen sol eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her
5: er P4.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og det er en lille times tid endnu. Vi åbnede den her time med Taylor Swift's Anti-Hero. Og her fortsætter vi i stor og god stil. Det er et samarbejde, som de fleste måske ikke lige havde set komme, men heldigvis så kom det. Rasmus Seebach og søn og sprækker. Sådan.

En af de rigtig gode grunde til, at alle for 25 år siden i år begyndte at snakke om Sabia, det var The Second You Sleep fra deres gennembrudsalbum. Og så skal vi hilse på Cisalle. Hun har stillet op i Dansk Melodi Grand Prix et par gange og vundet en enkelt gang. Det var sidste år, og det gjorde hun med det her nummer, Hallucination. You

Da Fine Young Cannibals først indspillede det her nummer, der brugte forsanger Roland Gift sin helt almindelige stemme, kan man kalde det, lå lidt dybere end det, du hørte her, men det var der ingen, der rigtig brød sig om. Så prøvede han i stedet at synge She Drives Me Crazy i falset, og pludselig lød det bare lækkert, synes alle omkring indspillingen. Du fik den her i før natten på P4, og nu skal vi lige høre, hvad Casey Musgraves har på hjerte i Dryspill.

0: Alicia Keys var det med Girl on Fire.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Her, hvor Ella Augusta også har et budskab til os, det handler om, at nogle gange skal vi kigge op fra vores skærm og lige se hinanden i øjnene og prøve at høre, hvad folk omkring os tænker, ser og gør. Ja, når man lige præcis rammer det der blik, i stedet for at lade smartphonen stjæle ens opmærksomhed. Her er internetsangen.
3: Vi alle

Et af de store numre fra Santanas Supernatural-plade, hvor Carlos Santana, ham her guitaristen, hev unge, smarte musikere ind og gav dem lidt shine. Og lige præcis det, han gjorde, det skabte en trend. Det der med, at ældre rockmusikere, de hev fat i nogle lidt yngre nogen, og det fik faktisk også et navn, nemlig The Carlos Santana Effect. Takket være albumet Supernatural. Og det her nummer, blandt andet Smooth, hvor det i øvrigt er Rob Thomas, der er ham den unge smarte. Her er det Jonah Blacksmith sammen med Mac Dess på Saw You Dancing.

Før Andreas Odbjerg begyndte at være Andreas Odbjerg sådan i musiksammenhæng, der var han en del af en duo. Den hed Moses Andreas, og det her, det var deres skønne store hit, som vi også spillede rigtig meget her på B4, stadig gør det. Gazzilla. Her er Sienna Spyro og Material Lover.

Der er noget fantastisk tidsløst over det her nummer, Hele Verden fra Forstanden fra TV2, fordi hvornår er verden ikke en lille smule fra Forstanden, har jeg lyst til at sige. Her var vi tilbage på deres album Rigtige Mænd Gider Ikke Høre Mere Fra. Men det var måske også den der sådan, den nerve, som de leverer på det her nummer, der gjorde, at det blev et af de numre, som TV2 har med på den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Det var noget, vi stemte om her i forsommeren. Og det her nummer, det landede altså på en 49. plads. Her er Lucas Graham og To Know a Girl.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

dit hjerte. Joey Moe var det her med Million. Jeg hedder Stine Bram, og der er ikke mere fra mig i aften. Jeg håber, du får en rigtig god nat, og vi hører os ved en anden god gang. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det er Sofie 1998, der på humoristisk vis tager os med til en radioavis med Louisiana.

0: Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis succes på sociale medier fungerer, sådan lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjuld Mansø.
1: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
0: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
2: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
0: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af festen. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland fredag. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det ikke til VM-titlen, og hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
3: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
0: Men alt i alt var det en god oplevelse, fortæller hun.
3: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum, det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme, det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den forsvarende verdensmester, britiske Charlotte Fry. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol. Og mellem 16 og 26 grader varmest mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lørdag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, der oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
2: Også hos Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør Lars Ole Carlsen.
4: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
2: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde fredag erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det han gjorde var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
5: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
2: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangiones forsvarer har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
6: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
2: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Den tidligere Cambridge-professor Jason Arday er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Arday trak sig i sidste uge som professor ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste plagiat. Arday blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet, og lørdag mest tørt og nogen eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han fredag under et vælgermøde i delstaten New York.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan ikke overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på det sociale medie X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fællesangreb mod landet. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland torsdag aften, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
4: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
2: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ram på ulven.
5: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
2: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med en kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik en anmeldelse om fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.